0: کوردین دنگو باسان جرادیو دهوب دهنه پیشکش کرن.
1: سرک وزیر حکمت هریما کشتن مسرو بارزانی پیش وزیر سرک وزیر بری عراق مصطفی کازمی کرو به هور پیشکتنین داویین عراق پینگاوین چاره سرکرنا کشین هولری و باغدای گنگشه کرن. سرک وزیر حکمت هریما کشتن مسرو بارزانی کنفرانس که روژن مگوانیه ده لسر ایدائین راداست کرنا چکین امریکا یاش با هریما کشتن گود دوی او پرش رایدارین امریکای بخواره پرسین چونکی اگر امریکا چک راداست کرن

0: بگومان دزانه به مراده سی که کرنه از کارم لسر ناوی حکومت هرم کردستانه بیجم هم جوان چکان نگاه دارن پیشتی که هرم کردستانه دهات خوی ننفتی را دست کرد وزارت داره عراقه تمویل موچه مها گلان یا فرمانبرین هرم کردستانه خست سر حساب وزارت داره یا کردستانه حکومت عراق راضی بویه کج یک حزیران و همو کلوپل بر ریا دری سنوری ابراهیم خلیل الگور پرگالا آسوی کده ورن هاورده کرن لجنه ایمرالی یا دم پارتی پیشتی هفتی تنالگل عبدالله اوجالان ریبر پکه که داخوین یک بلاو کرد اوجالان ده پیام خود باک شانس روشا روجلاتا نابین و تکیز کرد دوی پیواجی ها چار سر بر ریا قانونی و دوین سیوانا پارلمان ترکیه ده بیته مشاندن پیشتی که سروکی امریکا را گهاند اولگل ایران نزیکی را کفتنی بونه ایرود روژا دسپیکی یا ببونه بازار جهانی ده باهای پتور داکت آستا هری کیمیا دو هفته این ویداویه وزیر دروی امریکای مارکو روبیو را گهاند ولات واند مجار ایران ده لپیشبری دو ریانن یانگی اشتنا پیمانه که باش یانجی بکارنی بکارنینا ری بازین جدا لسر میزوانه
1: رادیو دروغ لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سرک بارزانید پرتوکا خدا به هیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کو پرتوکا سرک بارزانی بو به فرزانی کو پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جامع دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن
2: سلام و دنباش گودار نجاو خوشتوی دلشاد و بختورین کجا رکادی همهین گشتی نفه که دگل خلق کنی اش برنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد که سرک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد نویساندیا که بحث لشار که ورشت کرد دوی پرتوک ده هاتیا که دده مکیدا که دستین پیشمرگی بشار رواندز و مجیل بون و سرکرداتی جی همی گرنگی دانخو بویشاری رژیم لیوا چوار دهرشکا برفرحتا پاریکاریا توبخانه و بالافران ای خستاره بورانیا با هریکاری کرنا لیوا بیست. اول شش حیوا ایلونه بو. دجمن به همی ساناهیه که شیا کی ورش بگرید. اگر به چنده جی دزفری تواب و سستی و کمتر خمیا سر کرده پیشمرگان طارق احمدی که هردم بو سر کرداتی دو پات کروه که هیز نظامی هرگز نشن کی ورش بگرن بلی آخفتناوی راز در نچوم. بله پیشمرگان لبره مرگه به سرکرداتی مام و وسود زی برنگاریه که قهرمانانه کرن هرچند مام وسود زی جی سرانجام جبر برچاویه شویناوی انجام گرتنا که ورش جی لده ایلون ناچار به پاشکشه بون و اویندی جی هر ناچار به پاشکشه بون حتی ماخو و دو و دو لا شهیدان و بنار مامندو و هلشو رژیم الدفوی بوی چنده بو کو پشتی بی پشکفتنا هزین خو میراو دلی پشدکنه شورش و دست بردار دبن بله هلویست میراو دلیان لراستی دا هلویست که نچاواره کری بو لانگیری شورش نگوری و بوچون پال حکومت و لسرسوز و پیمان خو مانبا الویر بیتیویا بشوی که تایبر شانازی به هلویست شیخ حسین بوسکینی و محمود عباس آقا و بایز باباکر آقا و او رولن سربازن وان بکم کونه هلان میراودلی پش بکنه شورش و لی پشیمان ببنه با بله پیشمرگان لبره مرگه سرکرداتی مامسود زایی برانگاریه که قهرمانه نکرن. محمود عباس آقا و بایز بابکر آقا و او کرن سربر زنوان بکم کنه هیلان میرودلی پش بکنه شورش و لپشیمان بن پشتی داگیر کرنا قلاده زی عبدالسلام عارف هاد بو ویره و گوتارک جه گوتارن بازاری یعنی سرداچوی بو سربازن خو خان کته دا آماجه به قلاده زید کرو دی گود او آخا آنکو آخا عربانه و هر کسی راضی نبید بلا مل خوبش کینی تو بچید. دا گیر کرنا قلاده زیدنگ بدانا که نخوش هبو پرسه پیتوی بوی اکی کر که نخشه دا کوکیه کپ مفا بهت دانان ری که ندتن سپا و جاج بچنه پیشتر. لجه طارق احمدی حسو میرخان جاجو که کره سر کرده دوره بارگه مکتب سیاسی جی لحلشو حتا بگواستن لدوره نودشت دمز زبستان هات جویر جی حتا بگواستن بو گلیه بدران. نخوشخانه که میدانی جی الگند بولی حتا دامزراندن که دکتر حکمت حکیم سرپرشتی لید کر و خزمت که وصا پیشکشی ولاتی و پیشمرگان کر که جبیر ناچیدن. و گریانا تاقم ابراهیم احمدی و مکتب سیاسی و کردستانه. جماره که زور جی ظلام معقیل کرد و روشن بیرو خودان بیروران لدربه و نبخوب و مفای تاقم ابراهیم احمدی ماموستا دوبرکی و جاشایتی ترزا روشن بیران دا کفته ناو بینی دا که بارزانی لی خوش بید. و گریان اوان بو کردستان بارزانی جی بوی چنده به مصلحت زانی و به قد و شرط لی خوش بو و نامد ناو بر هر دو آلیان دا آلوگور کرن و شاندک برای کف بو تهران بو و گریان اوان. دستا ایکی لی شش تموز سال 1965 گشت حاج عمران علی عسکری اندام مکتب سیاسی بره لی پیش یا وی دسته بو پاشی جلال طلبانی جیل گل اویندی و گریان همو اوانه ابخیر هاتن لوان ها تکرن و خوش هاتنا گرمیان لی ها تکرن جلای بارزانی و دلسوز و تکرای خلکی به و گریان اوان شاد بون. کمال بارزانی و دلفروانی و آماده یاوی بو دلخوش بون جه بیربرنا بوری لوی دست پیش خریه دا برهنی دیارد بو جه بلی دوربینی یاوی کنه ده هلا اوانه چه دمکی و کوکارتا که به دست رژیم ایران و بکار بهن. همو وگریانه و تنی ابراهیم احمد و جن و زارو کنوی نبن که اوجی به بارزانی بول تهران ببین نو. سرک بارزانید بجید از لوان روژاندال تهران بون بوچار سریه چوبم جبر خری بونا به دکتور و درمانان و یه مجیل بوم جه اوان رویدانان دور بوم بله براستی به وگریانه وان بختور بوم او هند هبو پاشکفتنا سرو کنوال ایران نیشان نگبتی و خالکا نرینی بو و گهاند اوان نیاز چاکان لدلی دا نینه او جی با اشکرا لکردوه انوان لپاشان لدرکف جیان و هر وها جماره اوین وگریان جی 250 حتا 300 کسان بون. او دزگه رادیو کردی کل دو بو جنگوار انوان چونه نافره زن پشمرگهی بله بارزانی دولارقی بو سرکردان دیار کرکولجر چاودیریا عباس مامن دا لویر رونن و اوجی علی عسکری و جلال طلبانی و عمر مصطفی و هر و حلمی علی شریف بون و نقیب کمال مفتی که ایک بو جه گرو کان کره فرمانده هیزا قرداخ. فرمانده یا هیزا کاوجی به محمد امین فرس پارت که اوجی ایک بو جن. بو پتر پیزانینان شان جه علی عبدالله و نوری شاویس و نوری احمد طه پیکاتف و اوین خارجی اندام مکتب سیاسی ها کفن بون بلی لدیمایی قوناغان دا اوجی ببارزانی کل گل بارزانی بمینن. اوین کو و گریان جی مرم لوان پوست و برپرسیاراتی نوین بوان حاتی نسپاردن نهیلا دزبرداریه دناف پیشمرگه و گروه کاندابن و کار کرن بو پیدا کرنا دلصافیه و لحف حاتنیت نوبر آلیان دا بله لگل همی اوانه دا جی گیان نپاکیه و او سر کرده لسال 1966 بهاریکاری رژیم عراقه زیانه کامازن به شورشه گاند و کو پاش دبدریجی بحث لکن سروک بارزانی لپرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز کرداد بجیتن که حتنا محمود بابان. محمود بابان دوسته که هجای باب من بو پایو قدر و حرمت که تایبت هلدب باب من هبو هسته که کور هر دو آلیا به خوشویستینا ایکو دو هبو پایو قدر و حرمت ایکو دو دخملان. محمود بابان لبیستو نه ایلونا سال 1965 گشت بارگه بارزانی و دو نامه لگل بون. ایک جوان جه حکمت بریتانیا وی بو یادی جی جه شاه حسین کره طلال پاشای اردنه بو. بحث نقشه که تیدا بو هلگیرسان رژیم حکمرانی العراق جلای کومکا افسرن مزن عراق و لوان یندیجی حکمرانی عراق بون باری کاری دزگی مخابرات و هر دو بلاتان بو پیدا کرنو ور چرخانه کناب خوی به هر جوره کی بید بو دابین کرنا سرکفنه هر کاری که گوهرین الوی جوره دبو اوانه هفکاری الگل شورش کردی داب کنجا اگر اف بیروکه الدف بارزانی پسند بید گاه وکا دوی هنارتنا لیوارکون غازی داغستانی دی بید شلای اردن الگل جولان امری شلای بریتانیا به بارزانی رازی بونه خو نشانده و به خیرهاتنا پیشکی لکرن. روژاسی چریا ایکل سال 1965 هر دو راسپارده هاتنا کردستان بله من چه زانیاریک لباره وان آخفنانی نکو بو باب من اینا بون. اونو زانم اره چه رکفت نک نافورا واندا رودانه یا نه بله وک پشتی هنگی درکفت اف بزاوه چه انجامک نبو یا جوانا جی اگره وی او بو کلی و غازی داغستانی هر پاش گشتیه و به پر مر و جوانا جی هکار دی هبید او دی ماهی سردم اف تقلایه انکو بزاوه بو. تروک بارزانی نویساندیه جیل پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو بحثی و گوهسنا بارزانی بو دورا پینجوین کتنود بجید عقیده ایرانی علی مدرسی حتی دف بارزانی و آگهدار کرد که اگر بارزانی به سپای ایران آماده به توپخانه یا گران پشتبانی هر هری شکیب کرد که مرم گرتنا پینجوی نبید. بارزانی جی لگل اندام مکتب سیاسی کن بو همه جی رازبون خل سروی چنده را کهان. ایدی او بو بارزانی کوچوبارو و پیچاوه و هزکا پشمرگی لگل خوهل گرد و کفتاره بو دوره. بارزانی لسه چریا دویا سال

زی نه ده روزان وکشان هنده کوز با آریشین دیجی سر حل دابون با اگر پاشکفتنا گهشنه بله سر انجام چاره سر خاطنا چاره سر کرن لی 23 کانونا ایکه سال 1965 دا کتیبه که توبخانه گران کفته بمباران کرنا مولگه پنجوین و جهندین دوروبر پاشانجی پشمرگان هیرشک برستروان جهان و هندک جهندی داگیر کرن بله نشیان شونه که انکو جهه که گرنگ بگرن لگل و چنده جه که سربازان و بلاف بون دناف مولگه هنده کوک و دستکفتک نزیک دست لحات بله هندک آریشا و ناکوکی دیار دبن لناف ریزن پشمرگی دا سر هلدان با اگر سرنکفتنا هیرشه هرچند سر انجام چاره سر بو او آریشا و ناکوکی جی هات نویدیتن پاشان جی چند بزاف هات ندان بو دزگرتن بسر مولگه دا ایک جوان لی 29 چریا ایکی و یکی اکادی لی 3 کانونا دوی بول سال 1966 دا یه دی جی لی 4 همان حیوه دا بو بله همی به انجام مانه و چون که سرکفتن اتوی آستیدانه بو سربازت ناف ملگه دا کو سپری پیتوی بو خو کم کربون و سرارای وی چنده جی هاریکاریه کل دف ایک بوان دهات بارزانی کینه که زور لی ایرانیان هبو چون که اوی کلگل ایرانیان دا رکفتن لسر هاتیه گرن ایرانیان جهنه اینان هر وصا لراوشت هندک لسر کردن پشمرگه جلده میشاری دا رازی نبو لورا دفر به جهلو و زغر ریوه و دفر بالا کو سر کرداتیاوی برای دا دست مقدم عزیز آکرهی لی انجام و کاروردانه دا هندک جهن رزگار کری و هندک زیان انگیانی و کرسته انشاری لی هیزن حکومت کفتن بله آرمان جا ریشهی کو دزگرتن بو بسر مولگه پینجوین دا نهاته دی سروک بارزانی نویساندیا کو ناکوکیل نوبرا بر پرسن رجم دا درست بو ناکوکیل نوبرا سران رژیم بغدا تشنک رو انکو بربلاف بو و کشه و بیرو بوچون و جه دوریا روشا سرنج نوبرا تاقم ناصریه و او تاقم اندی انکو حسبو لنزی کفناره لمصره نبون او چنجی ده ناکوکیا تیندو تیشتر کتن هر وساش کسنا ایک لدیف ایک و دور کفتنا سپای و پیک ونه گنجاندنا بیرو رایان لسیاست و نقشا و پلانان دا سبارت به چوانیا سرداری کرنه لگل شورش او جیرو لخو دوان ناکوکیان دا هبو کشا نفخوی نفبرا وان تاقمان دا او کورتر بو و حتا بو بحانه خو و کشان عبدالکریم فرحان و صبح عبدالحمید لوزارت کو دو تورن عربیا ناصرین فر و سغدگیر بون پاشتر ناکوکیل نفبرا عبدالسلام عارفو طهر یحیای دا برفره بو طهر یحیای ناچار دست جوزارتا هل گرتن او تکلیف لعارف عبدالرزاق سرکرده هزن عثمانی ها تکرن که وزارت پیک بینید لنوراستا ایلونا سال 1965 داد کنگره گوپید که عربان لمغرب ها تکرتن و عبدالسلام عارف تیدا بجدار بو عارف عبدالرزاق اف درفتا بطالان که بدرفت دید و هولک بو کدوتای دا بله سر نگرد چون که نشیا دل پاسوان کماری راب کشید بلای خو و چنبید بلایان راوستید سعید السلبی سرکرده دورا نواراست و هر وحا خدان پیوک و پیگه بغدا افکاری لگل داند کر عارف عبدالرزاق به بالافره که خوی بخود هاجود روی بو قاهره اف هولاوی لناصریا کدوتا بو و اگر السریا پیوندید نورا قاهره و بغدادا عبدالسلام تکلیف لدکتر عبدالرحمن بزاز کرو وزارت اکانی پیدا و هر وحا بزاز پیشتر لسردم عارف عبدالرزاق دا جگر سروک وزیران بو او ده وزارت بزاز دا لیوا رکن عبدالعزیز اقیلی بو وزارت برابانی ها تحل بجارتن اقیلی ایک بو جا افسر نتوه پرستن عربین تونترو آنکو سختگیر که دل ایوان به تایبتی الهمبرگل کرد پر کینه بو و ما فنوان پرگوه دعاویتن سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خاصا کرد دا نویساندیا پیوندین تاقم مکتب سیاسی اکیون بر رژیمه با درکفت که او باوریا بارزانی به جلال طلبانی و حوالنوی که دولارقه بو دست نشان کربون لویر آکنجی ببن لجه خودا نبون لگل او نیاسپاکیا کشلای بارزانی و درکفت لآست وان دا نبون او وان راس نبون لگل لگلوی بلکو ببر واجی درکفت که هولو بزاف ددان پیوندی که لگر رجمه پیدا بکند داکو بشین لدجی بارزانی راز ببنه و اوجی تگهشتنه که تدتمکو بو چی برایم احمد طهران ما و نوگریا بو دیرو که بیجم که او هر دو کرن سر عباس آغا رو لکه سربرزانه نبو او لای

یک بون بارزانی آگاهدار کرد بو طاقم مکتب و سیاسی کوین پیوندی با رژیم و هیا. هرچند اشلای که دیو جی دلوان رازید کرن کو بارزانی نیاز خرابی الگلوان هیا. او بول دیماین سالا 1965 که هشتا بارزانی لپنجمین بو عباس آقا بروسکیک بو هنار تو تیدا آگاهدار کرد کو طاقم ابراهیم احمدی پیوندی به بغدا و هیا و برجواندیان کو مصلحت وسط خازید کو جه دولارقه به تفاقواستن بود دورا گلالا. بله گودار نجاو خوشتبی و چند ماتین دیماهی خلقه به جاریش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد کرد که ریز و سلامن برای و دلووان آکری و افکار منظار شنگاری.

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: هينيه قهداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا پیش کش کرن
2: دن باشه سروک مسعود بارزانی پیشوازیل کساتی و سیاسی و دیسان سروکی پیشتر عراقی مصطفی کاظمی کرد دیداروان دا روش سیاسی و دماهیک پیشات و گرانکاری اندوری بگشتی هات نبحث کرن نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازیل مصطفی کاظمی سروک وزیر پیشتر عراقی کرد کد دیداروان دا روش عراقی هات اگنگش کرن و تکزی لسر گرنگی ها پشتوانی ها پروسه سیاسی و پارستان ساقامگیری و بردامی ها دیالوک اتنا برا لیانانداج پیخمتی بر جواندی ها گشتی ها ولاتی هاتکرن شاندک وزارت سامان سروشتی بو دسپیکر نوو زیدکر نابر همه نفته و گرنتیا امنی دیچتا بغدای شیرتکاری آسایشان اجتیمانی عراق راد گهنیتن لدمک نیزیک شاندک عراق به پشکداری وزیر نافخوی هرمه دیچتا طهرانه وزارت دارایی عراق زیده تر جنه 105 میلیارد دیناران بو سر هجمار وزارت دارایی حکمت هرم کردستان هنارتینه هجمارا من بو مچاخوران جیده تا دیار کرن لروجین ججنی جیده شیم برای که امیر راکشانا پاری مچیخو ور بگرن. پروژه هجمارا من راد گهنیتن که افرودگل ورگرتنا پاری لیستا مچیده تا را گهاندن و روجین ججن جی برای امیر راکشانا پاری فرما برد شیتن مچیخو ور بگریتن. حکمت آهر ما کردسان ابن بسار اکا فرمی دا خواج سرو که انجومن وزیر عراق کریه که پر سارکفنل سر سیستم اسیکو دا اکلاب گتن و دیسان بریار اکا باش لدمک نیزیک دهه تدان و دیسان انجومن آبوری عراق با مدبون نینرین هر دو حکمت هر ما کردسان و حکمت عراق دی کن بیتن و رشنویس اوی را کفنوی هاتی آماده کرن بریار سر بدتن. هر شاد بند.

Zengilin Jiyane. Programı ki Rujane tedavmadakinin o peş keş kerençle Halil Kemal. Av programı prangya ki zindide hitap cihinaçlığı derhener Hoger Halil. برنامه زنگل انجیان ده لسوشیال میدیا هتا بلافکنش ده نهل خلیل بودادن عزیز لحجه هکلی و ریزو سلاویت ما خو قبیل بکن ام گله گله کی خوشین کجا ده کادی هاتی ند خزمت آده ده که خلک یکانی جوی پروگرامیم پیشکشی واین عزیز و خوشتیوی بکن هیویا ما که دمک خوش و مفاد گلک در راست کن هم ده بدف بابت افریکا و چین بابت افریکا جیوا که همی خلکین بوری دل سر ایک جه وان کار و کریار و رفتار و سر دریا راستین یعن که جوان و کرد بارا هندکت کند بارا هندکین دیدا یعن هند جارا اوقود گل خود کند واکه این زانن اوه شش هیف در باز بوین السر وی جوره بسیار که هم آرسته هواد کند اونو که آنو که هاوی گاوی از ستودیه ود گل هواد تاغبون کنبون اکی ها رادیو دا تیت ای کدن گل پیشکش کارم پروگراما آماده کارم پروگراما یه بحث هندیت کن بیشن یالا کام چپ کن ببون سه حیوه دهاتی یعنی ایک شش وی با هنده هندک تشتی دی نیاتی دید رادیو دا بینن ناورو کن گلک پروگراما دهن گوهرین پروگرامت نی دهن دانان خود حسکتون یعنی ایک جی خوشین دیت مزن پراستی از خوک و خلیل کمال یعنی مد وی رادیو دا دیتی هر سی حیوا جاره که یعنی کنبو نکل سر پروگراما تیتا کدن و حسن گانده بود تیتا کدن و که کش که پتر خزمتا گهدارات کدن خزمتا ولاتی تیتا کدن یا خلکی تیتا کدن یعنی پراستی جی و چه گهوریم بیتا کدن چه ها بتن اوه و بومه گله گله که خوشه هندک جاره تهندی پروگراما سی حیوا شش حیوا نه حیوا ساله که دو ساله در باز بود هندک جی سالان در بازد بد اما ده هندیت ناورو که توانا هر چند های واجاره که هاد نگوهارین و پشیوازه کدی اوی پروگرامی خواه آوا کرد ده هلا همجی به بحر ناوین خود حس کتن ات گوهارین آندا بس حتی از پروگرامی داد که بم اجید چم دوی کنبونه پاشی بزانیم کادی ده چی چی بیتن خود حس کتن دیو آگر دار کن ده هلا ام دو برف بابت افریکا و بچین ما بابت که دیگه آماده که جی پراستی پراستی الوی دی ماهی که همه تو دی بینی دی بجی مروف کانه نمایه دی بجن سریک وچون نمایه این دیگه لوگازن دال ایکو دو کن رحمت دلوانی و نابینا مروفان دا نمایه سر رای هنده جی هندک جارا ام هندک رفتارا هندک کریارا هندک آخفتنا و هندک سردریا هندک کسان دی بینی که ایک جاد بنا سرم هنده که جگدی کفتن زیاده تلی بهتن یا بس هندک جوزانی نا هندک هندک تشتاد کن هندک رفتار هندک آخفتن هندک سر دریاد کن گل خو خیزان خو دارو برین خو پیواندی توانا مکم تلی تنن گل جواکی بگشتی گل کسو کار توانا بتایی بتشیم راستی جی ما افریکا بابت که آماده کری ما سر هنده بحث اف مروفت نیزی که مد کن وکی مثلا ماما خاله خالته مته هندک جارا دیکو باب بوان بو عیال خود تاغون بشنه کرده همه که چا من خاله تاتا متاتا او مامتا ایک دو سه خالتا و جاوکی اوت حس کن بو عیال خود تاغون من جید ویتون پراسی هم بان آخفتونا جاره بین نسه زمان بحث کن بشن کارن اوین که چت بشن بو عیال خود بارا مامو خال و خالت و متاندا یا جانه

0: بله ام ده دست پرگید نا پیوندی ها کن سلوی بابتی دابزان این هر یک شوان حوالیم بجدابند گلمه دا اوانا چه دیتیا یان چه گهله بویا یان حکه دیکوباب چه بیجن و چه بیجن یا خرابه و چه بیجن یا کره ده اوانا با من بینست از زمان بارا که دا ما گوتید بارا مام و خال و مت و خالتان داخته با عیال خود داخوند ولی کرای مکه چه آمد ایک دو سه چه خالت هاتا مت هاتا خالتا انزاکی اه دفعان صحبت ها که این ادگلمه دا که سعید ادگلمه که سعید روحانی دمیتا باش بتون فرما
1: السلام علیکم رحمت الله برکات و سلام و رضا حرمت احترام بتم ما مستخلی
0: تو سر جواهاتی گلکس باز بتم
1: بیسایتر رادیو تلویزیون دهو که و جماعت تا تک تو که من گهدارید که
0: گلک سپاس بخیر بی
1: سلام رز حرمت ماندی بونه کش دویش من و جماعت تا گرت زحمتت کشید اوی برنامه این پیش کشت کن امیدارم اون باش بی
0: نا به منجی سپاس یادت کم ساق بی فرما
1: ممنون سپاس من مستا اگر تو خال زارو کن، مام زارو کن، خالت زارو کن تد برش جوه زارو کن پیس که انزارم پرسیار نباش دست بکریه یا نه
0: دسته، بله ای
1: برسو تد پیس که تو زربه لخو لزارو که ده تا زانه او زارو که لوان دروید دمین ده تنه
0: ها
1: او زارو که گله، گله خطره حتی نوبه این امرو برای امرو خوشک امرو خالت امرو خزم امرو خرابید نابید زارو کند می وسط دا بجدار که وید

0: وین خوشی وین راحتی.
1: بله. یعنی یا دوست او چه بکن بدیت نوتا گل سایت. بله دنگی ته هی. یا دوست او چه بکن چه بیش نبود.
0: تنها بیزارو. یعنی نوبای نوان زارو کن یا دشت خراب نبیش مثلا نبیشتی مومن تخراب سلو ویلی نکه یعنی خودت تخراب سلو ویلی نکه یا مثلا گوی خونه ده او نبو زارو که باشن چون که او نتو بیشی نبیشی دواتی آن دشنه دواتی هاو دشنه دواتی هاو دشنه خوشی نخوشی هاو پیویستی آن به هاو هده بی لوانه مثلا رو دویل بکوید بیشتا گره خو بیشتا کچا خو یا بیشتا برای خو خواهیاتر زارو که مه بی اینگه زارو که مرو مبدن آلی وانا بین پاراستن
1: زور استن زور استن
0: هیچ چیوه که تنا بی زارو کن یعنی تیکل وی برنامه خواه یعنی وی او مشکل بوته و گه برنامه رو تشید بر
1: بله دست تا خوش میکنه که سعید روحانی هم زوزو سپاسیتت که این بو بجریتا جوان گلمده زوزو سپاس
0: ممنون سپاس اجی سپاسیتت که مو این اوی درفت دنمه است این خزمت دوا
1: تو حساب ایشالا گلک گلک سپاس بودن ما پیوندی اکادی های هسته هاریوان اید گلمه هاریوان دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش کاک خلیل و همی حوالتا جیباش بی کاک خلیل
1: ایوار باشت بخیزه
2: راستیش مو و برنامه جا اف پسیارتا دوباره بری های وکتا اف پسیاره کر بو حقیقت
1: اف پسیاره پشیوازه که دیم ال سپیده باش دا اینا بخاره
2: یعنی فرقی اونو برامامو خالا دا حقیقت آن متو خالا دا
1: بله بله کاک هاریوان دنگی هاریوان اینا هردن اصدیه که خط هاریوانی خوش نینه یعنی گلمداش بدین کجی دو سه جراها تا خطی اوچو و او جهله دیاره که هاریوان خطی تایی نخوشه بذابیب که جه خوب گوه را و دوباره هم ده پیواندی اتوار گیرینه بعد آخف ناخو تمام بکی که که اسکندر گلیه دیلمه دمیتا باش بتا ما مستر اسکندر فرما
3: ایوار باش باش خلی بارت
1: همی گوهدار باش بتا ایوار باش
3: بابت امریکاش جه ما فایده
1: انشالله
3: او بوتنه که مازنه یا هی راستی جید که راسته بوتنه پیشیت نه بس مگل حجه نکر وقتی دجن خالا خارزارا کرن ماما برازا بن آخ کرن ازش چی پیدا بیه از بابت کم وقتی کسی که زانی بگی دینه بیاش من و پیوندین دایی که الگل خالا دشوارترن سردان وانا خطرن هنده جارا اول بود اگر هندی کتی تون اگر نابین خالا و ماما دا در دارو با پیدا بدلی دویان دایی دایی که تایبندی برگی پارا ببن جاوزیت میوان داری آوان دا نگر اگر ها تو سردان دوانا بو مالا سردان خالا و ماما بو دفوانا هنده جارا بن جهی بابت اگی گرنگ افاقی جهاز از خاشین تدیم نویدارم کو اب بابت اگی جهی ما فایبت
1: زوزو سپاس با بجریتا جیاجواند گلمه دام ماموستا اسکندر گولی تو گله گله بخیراتی سش شوا امکه که ولید ورگیرین ولید دمت باش بتن فرما
4: دم باش ایوار باش دمت خوش بوا و همی گوهدارت خازم
1: گلک سپاس
4: راستی پروگرامه که جا و پسیار اگا جه خود آیا و دست بوشیل تد که این پروگرامه ده زبارت بسیارات اف بسیاره که گیرم کد نوکت جواکمه دا براستی سیرت رحم یا کم بوی که خلی
1: بله بله
4: سرادانا کسوکارا یا کم بوی مروف بو مروف یا کم بوی چونا دفعه گدو نوکت براستی اما از دی خوب بیشم نمونه کد بیت از نبیت خاله آن خالت آن و بارابتر شیر بیت از نناسر و هاشی من نناسر
1: باست
4: ابد ود گریب بو چه بو سیلت رحم وقتی سیلت رحم نما هفنیاسی نامینید سردان نامینید شنا دفعه کدو نامینید وکی دیجی کارت کرنا دی بابا بو خاروکا
1: اولی دوه بیشم دو بشمتا یعنی دی کو بابا روله که سرکی های یک کاریگر السر عیالی بو نیزی کرنا عیال خود گل متو خالتو مامو خالان یان همه دنیا ولی هاتی هایی کس سر کسی و ناچیتون رو عیال جی نشه

0: خب داتا دیکو بابا مسئله چیه؟
1: بله گاکلیل دیکو باب قطابخانه نه به هر زاروککی
0: راست
1: به هر زاروککی قطابخانه نه بریم روز که تا قطابخانه مروف دی بابا و دور بله خوف بیتره
0: وایه
1: کارت کرنا دی بابا سر زاروکی صد صده یه اشیم زاروک خوب باش کم و اشیم زاروک خوب خراب کم جو یاد دستی مدار بله. اگر زاروکم خرابی کر من پشتوانیایی کردم زاروک خو خراب کر بس اگر باشی کر من پشتوانیایی کردم زاروک خو باش کر بیت بیا اثر خرابی آگهدار کم یا اون کار گلوین شایب دا بشن کر من آن کچامن او مامتایا او متاتایا او خالتاتایا
0: یعنی که کوالیت اگر افتشته ها تکیدن تو دیتن ها تا امشین حتی راده که باش پیچه که پیوان دید خود جای کنید بزبری نوه اویت ام بشین نمایه
1: بله که خلیل بله. اگر مروف دست بکش مالا خود دست بکت از خوب بشم از شخو مالا خود دست بکم و جناب تشخو مالا خود دست بکت و گهدارت بره شخو مالا خود دست بکن بون طبعا هم دشتی کار تکنل خو و جواک خوشی بکن اما دست به که ام وقت دی باب سببین اگر به چند بینه ام دی باب خلط یا مدی باب آید ام دست به که پیدا چون اگر خدا بکنیم
0: دست خوش
1: چینکه او خلطیش میه اگر من متت خو خالتت خو خیشکت خو برایت خو بو ای زاروکت خو شیرین کرن و مگوت گره من آنکه چا من او مامت های خالت اشیار بخ این چی جارانا بیتا آب دیمه هر پیتی وی بگو دوی بیت هندی هم گلی کدو خراب بین هندی مای کدو نوی ده هر خودی غصا حس کت روشه که ام محتاجی کدو بین هم پیتی وی هاری کاری هایی کدو بین
0: زور است
1: ویجا سرمه پیتی وی ها بلا گل ما خراب بینجی اصلا بشیم از با شما نوت خراب نه اگر خراب بینجی بلا مروف چی جارا لاین خرابیه نبیتن بلا مروف هر دم لاین باشی بیتن و وقتی دیجی جیان دیو بردمان بیتن و تبیو هم خوچه کنگ دست بکی هم خوچه کنگ دست خوش دازارو کرد مجید چه با
0: ساعت آتا خوش بیتن
1: و خوش بود خوازم و سر سره من و سب چاوه و ببونن با هم که ماسی اکی
0: چاوه تا هست ساخ بن ولی تم زوز و سپاسیتت کن تو گله گله بخیراتی سر چاوان زوز و سپاس بودن
1: عزیزی برزی
0: بعد امید گلبه دا سهر پیشکش کردن خلق و عبرو شه پروگرام از انگلین جیان بابت ما عبرو که عبرد بیشتن چه جوان ایان کرده تا دیکو باب نیش آزارو کن خواد دل سر مام و خال و مت و خالتان اگر بیروه بیتن وقتی پروگرام سپیده باش دا پار بو جایی که ما بابت اکل سر اینا بخواهی مسح بحث پیواندیه کر بود نابینا خال و مام و کو باشه شف روش
1: اما ترافل کسی از نیزی
0: گیتنه دا عزیز تو سر چه باعتی دی کرن که
1: بشکه دیگه موسا خود جنگه که ور که سبر بابا دیتا مگود که ها چه قومی گود دو منو که چخاله تا بابا دیتا ایب خود سیدان سا من دا که چخاله دیتا حیات العمر من ازید دیگه من دا خاله دیتا این دا مامی تا مام نه خاله تا فلانو بیو نه جاره که مالا خودی دیده نه جاره که نه بهیه بله اگه بهیه بین اصلا نیاسم
0: سبب بوچی تا ندیدی نه مسئله چیه یعنی مسئله تو نهات یا آگه دار که سروانا یا هم سروا به ناهین یا هم هی سروانا چه مسئله چیه
1: نه بخوده اسب گیر ناهیم اسب گیر مروان دیکم بیش دو پا دیکم سیاره نزانتن اگه دیکم گدا که خالت هم ما نسا خدا گونه ای داده بوچ اصلا نیاسم ما دیکم چپ کتن نه دیکم سایقه دیکم تکسی دیگه آسان داشته کم ما اگه از دیگه خونه گهینم از مروید خوب برگه دیگه خونه نیاسم مروید نچادم نیاسم سیده خلی
0: یعنی از دو پیسیوش تکم دو بجم یعنی دیک پتر دو بلکی تخیطن نابین خالو مامان دایان جیبا بزده کرد این عیال خراب دارن
1: نه نه سیده بگو بما براهی همچه معاتد ما یکی های کومنت ها اگه بگوی دیگه ده همسا مای مری همسا بس
0: بگیده یا ساخه الحمدلله بله
1: بیشت مبه فلان عدی کش خاله تامن ما سیده خیلی اگه تو دیگه خونه به عیده و تو نه به تازی تو تو نه به سردان تو
0: بله
1: سیده خیلی ما دیگه ده چگونه خواه
0: راسته راسته و زور هستن و دیدم که دا آینه مجی سرم اویدی کردی یعنی بهنده گود حتی اگر خود نکتن دیکو بابت من نماند جیانش دا بید ام سردان ها دوستتوان حوالتوان نزیکیتوان ها بکنین اوید که اگر تای بد حوالتوان ما نوید
1: بس سیده بخودی دا بودش من از یوستانه بخودی بگاوی ادزان و مولا گندیم هر مولا کیده مولا خورزه مامید من از اون کام مولا کیش کنجی رای
0: بله باش
1: از کت کتن نیاسم
0: ساعت آتا خوش بداد کنم زوز و سپاسی تشید که این بو بجوری یا تر جون گل مدام
1: سیده خلیل
0: صاحبه ایشالا گله گله سپاس بودم اگر این جیاواز دارکوب اومد یاد که

0: گل اف صحبت ها که مگود کنه دیکو باب چنی شازادو که خودم باشو خدا لسر پیوندی هاون گل مام و خال و خالتومت هم بس اوی گوتی یعنی در جا عیال جی یعنی خود بر وی که آوی جیتم پراستی دست خوش دار که گل اکسپاز بتم که اگه چی هایت گل مچی ها دمت باش بتم فرما
1: دمیتش بود کار خلی گلکس پاس گلکس
0: پاس خیلی بسر شبا گلکس پاس بوده
1: گلکس پاس بوده کار خلی های ویدیو سو تقریبا عظیم زاخو
0: واو
1: چیک بنا
0: تو خیلی بسر شبا
1: بله ممنون بجازانه از سر چود بجم
0: ای
1: سحاری هم بس حایش هم سر کشتی بین هر دکی فکر هر دکی چید من
0: بله
1: جانس هم مرد گود که هش دیکا امد که هش دیکا ما خواد بیر هند اجا کچه هم دابش هر کچه دابش هشیا دیکا یا ماما خواهد نجا یا بابه خواهد بازانه
0: آره آره
1: آره من جاولی شادم مرد گود نه فرقا هر دکایی نم هش هر دکا کنون نزا شد چون سا مرد گود نو
0: نه آها چند دا گرنگه یعنی اها وی باری دا وقت امرو زانید عیال امروی برف لایکی ورچوی چند دا گرنگه سر دیکو بابا یعنی راز وکرد با
1: کار خلی بزانی چونه دای من کچه هش دیکا خواب دلت کرد خوبی
0: وایا
1: بازانی مثلا میگو به کچه دمشی پتر هش دیکا خواب کرد روز هش بد کن بس هر پتر هش دیکی کن بازانی او روزیش از خواجی دیکا ما هر چند بوقع خود گلد بید بس هر دیکا مروی عزیزتر
0: از خودی چیا خودی چیا یعنی راستیش مروی نشید هندک چیشا نبیشین روزه که از بشم هفتیت بودی با روزه که از خطبه که بوم یعنی از رینش چی بوم بعد این ویژه مالات آخفت تشتکی گل اگه جان گوتی گوتی سیاش پیغمبر ما ها تکران سلاو خود سبن گوتی حوالی نیا کپ کن گوتی یا دیک آخو گوتی جارا گوتی گوتی حوالی نیا کپ کن گوتی یا دیک سی جارا گوتی دیک جارا چارش نیکا گوتی حوالی باشتی یا حوالش نیکا گوتی باپی یعنی سی جارا دیک جارا که با به جا اول تشتکی نورماله یعنی راستی جی
1: خیلی خیلی خیلی چون اجی بول کرد به جیگاهی دیکا من نبود دلید به هند اجاره نه
0: بله
1: مولا بول من سربای دعویت با دیکا من هزار دیگه مولا میروی که بزانی
0: وای وای
1: این دیکا میروی نه
0: و شاتن
1: دیکا میروی زانیش میروی باب خلا دیگه بس هر دیکا میروی که در یعنی حوالی میروی
0: که زور باشه هم دو بچین بحثی هون آخفته ناب کن یه خراب و یه باش اوین که دیکو باب نیشا زادو که خودن دوباره واندا چو چه نکانده که بما بیشه
1: ایت اوه که خلی مثلا دهی که اون بابا هش خسی ها خوانا کدن دیمشت همه هش ببینه ماله نه که برای خواب دی او بچی که دوی همی بس هش او بچی که دوی همی هش ماله خواله خواب کن یه های جی بابی وال کورت خواه کری دلیوی جنوی هش که جنو خواه راش کری پتر برف مامی و بچن تازانی بس دیم مقا خواه اولتش تگو نه فرقا هر دو گاهی هر دو جی مثلا که های جی کامرو بی که چه مرو بی برای خواد بیشن کامرو بیشن که برای خواد بیدو خوشکه خواد بید بازانی
0: راسته
1: بدی آدو شندی بی بیشن بکای خالی
0: بله
1: بشیب سر برام بده تشکی بیشن
0: اه بیشن بو نشی
1: عزیزی کوی خالی تو بی سر شاشی تا چه برنامه ها بده من گوی خواد بیده بازانی اما همه گاز بیشن
0: تو عزیزی گلکس پاس بوده چی از ممنونتم از پاسیتت کم گلکس پاسیتت کم زوزو سپاس تو خیلی بسر جوان ام بعدم گلبات سر پیشکش کنه خلق ابرو یا پروگرام از انگلنجیان بوچی چیا اوا گوت دست بیکا خلقی من بو هوا دیار که ما گوت نوکجی کمبو نکت رادیو داته تا کنند گل آماده کار رو پیشکش کنه برنامه کنه بو خولا دهاتی ام چه تشتی نیتر یا چه تشتی باشتر ام چه نیجن کرن ها چه گهارین آب کن مثلا اوا یعنی اکید امشی بشه کن شوانه ام بزاوید کن گهارین آد کن بس اسوابش راز دکم هر گهورینه که تیتا کردن هر تشتی که نیه ام بینین ام بلی خود دینا روژه و ام بلی خود دینا تشتی پیتوی شنی که ام تینا ستودیوه و ام به گهورینه شنی که کن و تینا ستودیوه و مسو گرده تشتی باشتر هبن انشالله ده در درشه پرگید نا پیوندی آدم پسیار خوشش بین اگم پسیار آمد بیشتن چه جوانه یان کره تا دیکو باب نیش آزارو کن خواد دادن لسر مام و خال و مت و خالتان نیهادت گلمه که نیهاد دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم مردم عباش بید
0: علیکم السلام تو بخیر بسر چوا کاک نیهاد
2: درازی بید گره سر بیشالله
0: فرمو
2: کاک خلیل سوال بابدتا اگر نوکه بومی سال تازی اک خود نگتن جدیری گاره بمرو بید چه ببیتن اگه تن سردان مرو بید کن دست پی که کی نه سیلا رحمت مرو بیا برای بابا ما تو خورت آبا همید بری همیل تا کن بون دینا رزو توزیه و منا
0: والا راسته
2: اگه نه یه بیانی دید مایی که انده اینو دید ساعتا که نیف ساعتا ده چنوش نو توزی نو می نل بره
0: بله
2: جو پخون بری ما خلا بخل سر بین بجیتن سیلا رحمت نو بره گدو دو نبران نه
0: نو بینو برو برو یا
2: بو بی و خیش
0: کود هندی تا گوله بو نی هات هندی تا گوله بو او چا خفتنه یعنی بعدی هنده گاجوانا وید گریتن بعدی هنده تا هنده که دی او چا خفتنه بو نمونه
2: سوزونی که خلیل هنده جا رو جا خوصا بید بیتا خودان جن و حیال وقت پتر تید گیدن بون مسئله دا هنده جا رو جن و حیال دی ورز علا میکن جدیش بروی میکن دیش خیش کو میکن جبر طموعی دنیا یا حسیدی یا سر و سنا پیتش تاکی یا تو احتمال او جعی جز بوده ولی کت او جیش بروی میکن دیگشتی
0: باشه هکه به گفت صبحی گازنده به هم بوانده که بابا بجنه هوا عیال خویش ماما کرین آنش خالا کرین پتر او گازنده دی بوده که چون آن بو بابه یعنی پتر رای هزرا جواک مستر خلطیش پترش لایکه دی که آن بابه دیتن آتا
2: خود چی بجواکی هم بینین دیتنو من بشت لای دی که بایا
0: دی که با
2: چکو با پردم یه اصلاح یا هند حج مشکیلا و سل بونو واندشتا زالا من حجنا گرد باز جنکن ده جنکوه گردن و دیده عیولی دفعه دردن
0: بله باش
2: بجا هم دو خوزید کنش همین دی گو خیشکو عیال و بروی و اوی سیلت رحمه نو خودو پیلن چکو روش اگه دیده پشی مام بن
0: بله ساعت ها تا خوش بتا نیهات ام زوز و سپاسیتت که ام با خفنه تای جوان تو گله گله خیرات سر شوا زوز و سپاس بتا هشتا ما پیواندی تند دلیجی برگیدنا پیواندی ها دن گلک سپاس حوالین عزیز بو آخفتن توی زور جوان با بجداری های آگیرن که براستید گلمه دا فلکلو ناس که احمد مزیرید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: صلاح و دم باش ای برای همی آقای خیر برکت
0: صلاح و سج جوان تو بخیر به گلک سپاس که احمد فرما
3: خلیل دو گوت نرمه زمان
0: اه
3: یکی شوان هاد بیشتر پشتی ست سال ها خورزاد کش ندی خوالا یعنی پشتی ست سال دیده خورزاد ندی خوالا
0: پشتی ست سال
3: سبم هر دو که آخرم
0: اه بله
3: گودنانی تا دمید بیشتر خوالا خورزارا کرن ماما برازا بناخ کرن وقتی گره جرا دیبینی ایک دیبیشتن اف گودنانی نا جانانت حجی نا که آن هر گودنه که فلکلوری پیشان گود بیدن مروف بوچون ها به بنیات به نزانیتن بلاش در خانه بیش برومن از گودنیا کرده آن در حق با ماما دا کرده آن خواسته زمانه بری وقتی یک چوب بایه کچه خواز بایه یا آنجی تکه پسیارا جهلی که حال بایه کرن دا بشته تو خوارزای که
0: ها
3: یعنی پسیارا نگه کرن تو خوارزای که یعنی اولی پسیارا خواره بدید که اصلیوی چیه
0: دیگه چه اصله بجا سیده احمد نه بس بحثه وانتی همه خود یکی گود بایه که توی اشکی دا بشته میشه نه نه یعنی هشتا اوجید بلا ویلای
3: ها از دوبان شید بشم آنه با بشم یکی دو چشتا میشه نه اینا داره اما هنه همین نره خیلی بوچی خالا خارزا را کردن و ماما برازا بناخ کردن منه لیت یه خالا که خارزا خود کشتی سلام مولا ملکی بس منه لیتی ماما برازا هید کشتی بس ماما کدو
0: آها دو بسیاری کم
3: اوه اگر اوه کو
0: آها دو به پسیاری که یعنی جاره که بونمونه کر کبیتا مشکله که آدیشه که پتر خال دیفتن یا مامل دیفتن
3: خویا کو آریشه هم مشکلی مام خینا مرو بیاده تاورا مرو بیادن با خوارج چی پنه بیادن خوال مرو بیاده اوش هر تاورا مرو بیادن به جا منه دید یه خوال اکی خوارزا کش بیده مگوی نه با راسوشی مگوی نه با یعنی عمره اکی بیدین گرگا بسیار کری قصر ملکی با خوارزا خو کش بیدن بس مناویتی ماما برازا خیر کش دیم بس ماما گوگا بسر ملکی سر مالی سر اینی وقتا دو مایی که اوست مرو بید مینیتن نه سر دیکی آن بابید مینیتن اوست مرو بید مینیتن که مروف دی چا وقتم برازای مرو وی خورزای مرو وی هشت مرو دیل کن یعنی اگر از رزی خونه گیرم طبعا خورزای میشه رزی مرو گیرم برازای میشه رزی مرو گیرم ما دی که باب حتاس بای بشتی هشت مامی خونه کن ما هنده که تن دی که بانا یعنی هشت دید خونه کن بس ایوالی گل هشت کردم مامی هشت گل درد کردم چنه تا پانه چنه سیرانه چنه احتاد من بشه اوهانی سر مروی خود مینی سر انسان
0: اگر دشتی
3: گزوزان اصل انسان اصل خودانه
0: اگر دیکو با بلی زارو کت خونه دند گل عیال خال و مامان و دی بیده اگر اکو دیر کفتن تنا بین آمان دا چه بیت یا نه
3: خود گای خریب دگاه که بونو من از بیشم از خود برای کت خو آن برای که خو میکنم گی نامی بس اول مهره گره کن ما شاء الله نه برای نه ایله مال گلیت انچن سیرانه و گندی در کفتن اول من هر حد گلیت بیت از اول گلی نه گرین گلی نه در کرین گلی نه رینی نه بس او ده گلی کنم بجا زاروک چه گناه خوینه و دیگه چه گناه خوینه او سرویس از من دست احمد میده از شمال خوب کن گرازو من بوم خوب کنه حق او از شمال خوب کن جو وقت من بینه نهلت آلمد کن
0: زود هسته زود هسته بله هر اول بود
3: بو چرا من دلی گله کنه ایشون بیتن نه نه چند میگی همون بیتن خود من وستار کردم
0: تو هر صاحب ایشالله که اگه احمد مزیری برو واجی هر یک حوالت ما بود چون اخویا جیواز های از همی گواد بیشم اوه کنزه که یعنی خزینه که اف حوالت بجده بند گلمه دار که هر یک آخفته نکید بیشتن دیموهی که ام ناف بازده حتی بیست حوالان دا ام بود چون تمیه گوهلت بین ام ایکی دوا بخود که اینه ریکی که که من ویتن یعنی سرکفتی بین جیان خدا مهمی عقل های ام باوردت که این که کش ریکی یا درسته وقتی بومتی تا گوتن پراستیشی زوز و سپاس بوده ده پیوندی اکو دیدی و اگه این مستا سالم ریکانی دیگل مرکه که سالم دمیتا باش بتون فرما
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو خیر بسرش جوان
4: همین دمیتا باش بن
0: تا باش تو
4: سیده خلیل
0: سرش جوان
4: بابا تا گرنگه بابا تا باشه یعنی مروف بزانیتن اول جال سیده من هر کسی کشمه دور رخواب مروفه تاین ایک رخی دای که بکود بنا خالو کر خالو کچ خالو وی رخی بچن و رخی بابی وجی کن بجین مامو برازا و وی دهره و رخی بابیری وجی بسری به مثلا بجین مبایتیم
0: بله
4: بله سیده بجا اما هر دو مروویت مروویینه ام وک آین هر کسک بدریه بدریه مروویانی خو قطع نکد ایکش آرمان جد مروی بسلمان مروانیه که قطع کرش گنهش کبایره اما وقت پیغمبری من صلی اللہ علیه وسلم صیلت قطع صیلت رحم اش گنهت مزنه بله هنک جارا آرمان جد دنیای ول انسانیت کن که عیال آنجی مروف دیف خالو خارزا بچیتن بو چی سیده خرید خالو خارزا چه خسارت نینن دی پشتا خارزایت خو گرن نج بنا مالاوینا ان چی بی نج گن دیویه دی پشتا گرن خالو خازاش دی پشتا خالیت خو گرن بله هندی که مامن آرمان جیتات مشترکن دنیای داشی مثلا بشن مامی عیاله هی گل اجرا هندک مامی تاین حسنا که برازا زیده کنش عیاله وانا وش زیده کنش یعنی زنگین ترش عیاله وانه بهن آن مزن تر لی بهن آن عیاله بکفت دست برازا دا افت بتا جی خلاله بتا صراع چه بید ما بین مروفی و ما بین برازا و مامی مروفی دا بله مام اولاد تره نزیک تره به مروفی چکو هم بجین اوه پیگهت مروفی بابه و اش بنا ما به و اوه وقتی انسان کفت مشکلی تمازن که ده پشتا مروفی مامید مروفی برازای پس مامید مروفی ده پشتا مروفی بلکه خال خونا ده تا کشتن سرا خوازه راست خال حده پشتا خال و خوازات گرد مثلا حده تاد پاریزن بس وقتی بتا قضای تمازن هر دزبری تفت اصلی داد دزبر نه ماموان و جا پیدوی اول سیدا مروف تعارف دای تعارف ها مروفید گل خالو خازاجی بکد و گل مامو برازاجی بکد اول مروفید مروفید مروفینه مروف کسیش واناش بیر نکد یا گرنگ هوه اول یا پیدویه اگر ها تو مثلا بیجین صراع اکا دنیاوی چه بو بید مروف اب آقل بان وان ارماجا دیر بخید هر علاقات خو گل برای خو گل مام خو گل وانا قطعا نکد
0: باشه هکر دیکو باب دای کوبا پاکو هفجین هم دیویژن هش یک و دو نکن یعنی گلک اویدیوان نکن یعنی هندک جارا مدوی تو منده هندک جارا هندک هفجین وکو پیتوینین هم گلک اره زارو که وانا دی بیتا اف نحشه که نویان آن گلک دی بیتا اگر اکو زارو که وانا جی کسو کارت وانا دیر کون یا نه
4: ساد ساده و سایه سیده
0: امید ساد ساده
4: اگر ساد ساده و سایه اگر دای باب اک نبن یعنی دای بسن بیجا عیالی کشت بو خالا و باب کشید بخار زف عیل دی پیش بید خراب بید این مده هنده ایش دیو دای که چه هنده ایش دیو دای چه سرع ما بیند بابو دای که یاده سرع ما بین عیل جید چه بید دای باب دیگه هشتی بی ابن مروب بشت عیل خو کره من ابا خال و خازای تنه ابا مروب تنه به تو احترام آن بگری و مصل حتی و پاریز هلو سا ابا مامی تنه و برازای تنه و خینا تنه تو واجب تو علاقت خو ابا یا درست ابا اما وقتی ظلام و حفظین خو ایک نبن ابا عیال خراب بی گل رخابه نه تنه رقی مروبانی بی گل رخابه عیال دی خراب بی
0: باشه ما مستاسالم پا هگر بونمونه اگر دایکو باب برای عیال خوب دنه پکینان ها زواج یا هفجینیت گل نزیکیت خوب من تو خال و خال و من اول دویتا اگر اکو پیمان دیتوانا گل بانا
4: اول زور رو های اگر مثلا سر فرد کن دایک بیشتر کره خوب ایلا تو دیخ كنت خاله خوب بيدي أبا تشتغل رواية بس هكا اعتيادي مثلا علاقات طباج بنا حاش ايك ودوب كانوا چو مشكلة كتا خالي بچه دوتما موهي بيتن ويت مروفش يعني ارمان جا مروفانية بيدي لا ارمان جا جي جدا كرني بحكا داك قصدها بيت حيال خوب برا خالا و بتش ماما وكت طبعا تصرفات خلط آيني دا حتى دنيا دا جيت خلط بس هكا مثلا بيجي كرد کرکی حج کت خالا خود کرد، آن حج دوتما ما خود کرد. بلکه کسیش من نبته مانه، چون که وقت دوتما مدادی بود نه چی بته مانه، چون که وقت دوتما ما ویه ود نه اینید. آن اول کت خالا ویه ود وی بینید. اف تصرفات خلاتن. میدم سر چه هل بچرتن هل دکاه هکت باج بنو بکی بهم کف یعنی کفاعت ما بین واحد بید ود نبنا مانه عقب بین چون که هدوم رو ود وانه.
0: اهل اش لایکید ویم ماست استادم دک جارو تو دبینی یعنی دک آن باب دبشت عیال خو. بونو من علی بشتی مامتا و اف ظالمه بو آن افتش تبوت وقت خود آیا غصا با آن خالته آیا غصا با غصا با هش بچیکاتی وقتش بچیکاتی اف آخفتنا وقت هش بچیکاتی اف آخفتنا گوت نزارو که تلسک بو بچیکی بو وی زارو که چید بیتن دیتن آتا که ایدی حتا
4: فعلا سیدا ده چاچه نا بیت وگوه ده یک کامروی آن رو بشت عیال خو شیار به مامت غصای دی فکره که خراب جیورگی بر هنده آینی ده و گنه هم کتن یعنی ویتن مروفانه بیشتی مروف عادتا قصیریت مروفت خوب وشریدن بلا تربیه عیال خو یعنی شرازا بکتن تربیه تاوانا بس مروفان تشتانه بیشتی بوچی دی سبایی بنا دجمنه
0: یعنی حتی اگر افتشتل دفعه بیشتی لازمه بهتا وشاتم دی
4: یا باشتر اوه بشریتونو وان تشتا با عیالی نبیشن بو چی؟ الا اللهم وقتی بزانن ما دی کبنت خبکه که وانا دا بلا هشیار بکن اما وکا دی هش بچیکاتی نیش عیال خود دویش شیابی مامی خو امبرازای خو یه حسا یه حسا حسا اف تصرفات هایش مانا هم باشن خرابه
0: ما مستاد سالم هم زوز و سپاسیتت که این بباش داریت آجوان گلمده خیلی بسر جا
4: خیلی
0: بسر جا

خوگر چه مسئله و دوست دارم تا اینا خواهی اکثر خواهی اکثر خواهی او تا چه سر مومه اومده نه اینا نخواهی نبو سترام بیجید مجی نچو اینا مومه اومده به هر حال دست تا خوش بون سترانت گلک خوش بون سر بابت مجی براستی گلک گلک خاتن اولا عزیز سه خواهی گرنگ بومن دوی بابتی دا دست کردن ایک شوانا اولا آماجه پیه که که که پتریا باندو را دهی که لسه زارکی هیا یعنی ارکی یعنی بیتن دهی که رولا که کاریگر دوی بابتی دا بینیتن ببینیتن چوادشیتن هفسنگی هکت نابینا خالو خالتان و مامو متان دا وی چارگوشه دا درست کردن دا که پتوی یعنی اف پیوندی نرمال در باز بیتن خالو دوی او اخفتن به مهات گوتن کو پروسیج چنا بیتن یعنی او کربوکین و نویانا تهی برانبر مامه آن خاله آن خالت آن مته ناچی بیتو که دل ازار که خدا ناچی بیتن تو دلوی دا بچینی همان شیواز کاتو چاوایی بیجا چطو دایی که چطو بابی وی رفتارت گل اویب کتن یا نویب کتن اوی کتا کربوکین و نویان برانبر دا هم خالا سیه یاش خرا گرنگ تجی پراستیجی حوالان آماجه پیدا او که اگر تو خالایان متایان خالتایان مامه تو چابین زاروکت خدا بشکینی توی در بکی یا اکل خود دای یا دوی توی زاروک خود دای اره صبحی تو نابینی او یعنی شوانا ها توقتان دن مابتنه یعنی تو هر یه در بکی لخو زاروک خود دای تایبتیش یعنی خو پاش زاروکت خود دای برحال پروگرامک بود من پیشکش که به امیده که اگر هندک هبم شیوازه که یه ندرست اوه تعامل سره درید گل زاروید خود کن یه بیام اوه که شعفلوپه و بزانده چوا به هفسنگیه چی کن دانابین اوه چوا گوشا من به حسله کریم پروگرام من دیماهی کاد هیویام اوه که بیتا جهه مفا ورگرتن و زوزو سپاس بو گهداری کرنه و پروگرام اولوی زنگلن جیانه حتی خرک یکا دیل دیوان اک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترول و جه اینان هوگل خلیل و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد

0: دي لصدا چل داشکا نی راستقینی بوکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمار کان دیاری کراوا والله آفرم صدف
1: دکو کو بکا قازاج بکاو هام بده دو قباخین پیپسی 1.75 لتر کو بکاش بوب دز و اینانا بطلا که 750 ملی و سحکه بری قباخیش بوب دز و اینانا موبایل تلویزیون و چندین خلاطین دی دگل پیپسی یاری گه یا میه
2: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوگ دا پیوندیه بیجماری بکن 0705 225 47 74

0: аж буй бич, аж ты аж буй най.
1: رادیو آدهو، جیدر بیگه ها، دنگو باسن، رازگویا. دریجا دنگو باسا، دهیتا پیشکش کرن.
2: سرک بارزان پیروزبایی لوازشوان کرد بادین حسو کر. سرک هرما کردستان و سرک وزیر حکومت هرما کردستان با آوه که جدا پیش وزیر مصطفی کاظمی کرن. در سلطة شام صد دیلین دین هزین سوریه دموکراتیک آنگو کرد آزاد کرن.
3: دم باش سروک بارزان ده پیام اکیده لطورا جواکیا اکزده بیرزباهی لقارمان کرد بادین حسو کرکوشیای قارمانی دبلیو بی سی داده سرکفتنی تومار بکتنو سیامین کمره ابدس ببینیدن. دقی پیام سروک بارزانی بیرزباهی لقارمان کرد بادین حسو کمکوشیای لولات المانی ده قارمانی دبلیو بی سی دا که سرکفتنی تومار بکتنو سیام کمر بدس خوب ببینیدنو دس خوشی لدکمو هیویا سرکفتنی زیده تر بود خوزمو جه خوشحالی و شانازیه که جولاوین کرد در قارمانی نیب دولتین ورزشی دا سرکفنین مازم دست خوبت ایننو ناو کرد و کردستان به جهان دنن یاسین.
2: سروک هرما کردستان نیچروان بارزان قهرمان کرد هنر شرین تیکل نام و فاضل قبول کرد. در دیتنه در سروک هرما کردستان جنیز و دست خوشی پیروز باید که گرم لنام و فاضل کرد جبوه دست کفتا ناو نتوه یا بلندو پیشگیری خویا جبو جوان ورزشوان کردستان دوپات کرد. سروکاتی هرما کردستان دازانی که نیچروان بارزان در کاروان ویز ورزشی ده جبو بردوامی و سرکفتن زیدر جه خواستیه. لگوری داخیانی قهرمان نونه تمه نام و فاضل جبر حدیتنا به سروک نیچروان بارزان را که خوشی خوانی زمان نام و فاضل جبو وی پیشگیری و تشویق کردن بردام سر ناو خو ورزشوان دن سپاس یا سروک هرما کردستان نیچروان بارزانی کرد.
3: نیچروان بارزانی سروک هرما کردستان پیشوازی لمصطفی الکاظمی سروک وزیر پیشترین عراقی کریه که دیداروان دار روشا عراقی هاتی گنگشه کرن تکزی لسر گرنگیا پیش و چونا پروسه سیاسی پارست نسقام گیریه و بردامی یا دیالوگی اتنا برالیننده جبی خمندی بر جواندی ها گشتی اولاد دیده هاتی کرن.
2: سروک وزیر حکومت هرما کردستان مسرو بارزانی ابرو پیشوازی سروک وزیر بی عراقی مصطفی کاظمی کرد. دویتنه در روشا گشتی عراقی و ناوچه و پیوندی نابره هرما کردستان حکومت و فدرال هاتن نرخاندن. هر واد جوینه در باسا سردان و ویداو یا سروک وزیر مسرو بازانیش با باغدای و گفتگوی و این لگل برپرسیم پایا بلندن حکومت فدرال و آلین سیاسیان عراقی هاتا کرن. هر وسط تکیزی سر وی که جهاتیه کرن که ارمانجا وان هفدی تنان چار سرکرنا بینگهین یا کشیان دی چارچوه دستورا عراقی دیه.
3: سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پشتی چندین دیدارو کنبونا لبغدای داده کنگرک یا روشنموانی داراد گهنیتن مده خواست کریه موچه تیکلی بابتین سیاسی نهیده کرن.
4: دیداری زور باش ما نبوه لگل زور بی برپرسان دانشتن ما نبوه و لسر کوی او پرسانه که گرنگن با خلق هرم کردستان و پیوندی بینی کردستان و بغداد قصه پیویست من کردوه دا کوکی ما لسر همو مافکانی خلق کردستان کردوه لسر جبجه کردنی دستور کردوه لسر شایست درهکان هرم کردستان لوانه دابین کردنی موچه کردوه و دوامان کردوه که موچه خلق هرم کردستان و که همو حولاتیانی تری عراق تکلی هیچ بابده که تری سیاسی نکره.
2: برپرس مکتب رخصنا پارتی دموکرات کردستان پارزگاه دو که سربست لزگین راگهاند که شورش گلان چاندنا امیدان بود.
5: یو بلا زیرین و شورش 26 گلان سروکاتی و ریبریا مرجع و ریبر گل کردستان سروک مسعود بارزانی پیروز کرد. شورش گلان قاوه های و شبین تاری و چاندنا امید اتناف به امیدی دا بود. رابون و نیکرم بو و دریجه پیدان و بردوامی بو برخودان و شکاندن و توقع ترسی و برسی بو برانبر رژیم و بعث فاشی و گربگور که بظالمترین و بوجدانترین رژیم و روشحالات و نوین تا دنیاسین لچرخی بوری.
3: وزارت اداره یا حکمت عراق زیده تر جنه 105 میلیارد دیناران بو سر هجمار وزارت اداره یا حکمت هرم کردستان هنارتن اتی تجاوره کرن که وزارت اداره دمکی نیزیک لیستا موچهان بلاف بکتن و دست به بلاف کرنا موچهان هیوا پینج بهده کرن پروژه هجمارا من جی رادگهنیتن که افرودگل ورگرتنا پاره لیستا موچه دهه دراغهاندن. لروژین ججن جی برای آمیرین را کشانا پاره فرمان بردشیدن موچه خوار بگریدن. آشک را جی گریه که ات وی هیویدا 5000 کس دشیم برای آمیر ای تی ام که موچه خوار بگرنونو که هجماره و بجدارن پروژه گهشتی 700000 موچه خوران.
2: پیودار روبریا گشتیا گشت و گزاری پارزگاه دو که شمال هروری را گهاند که ده بیمیدان و ججنه ده جی آمده کاریج بو حاطنا گشتیاران حاطیه کرن.
6: سرپرشتی راستو خویا برس روبری گشتی گشت و گزاری برنامه پلان تایبت هنشوان آجیک بلاف کرنا ربرین گشتیاری لسر کمپانیین گشتیاری دیسان بلاف کرنا بزنس کارتا کتی دا جمارا تلفون یا سکالای سر و کیو آر کود ربری گشتیاری دیسان همه هنگید گلگشت لاینید پیوندی دار شوان آجیک ید امنی و دیسان برس روبری گشتی گشت و گزاری کمبونه گد گل کمالا هوتیل و خارنگه ها انجام دا مبستا باشتر کرنا خدمت گزاری و
3: دکتر آری عادل سروکا زانکویا پولیتکنیک رادگهنیدن ده پیشانگه هکیدا 187 دریوه نکاری گوبو در چوین زانکو پیمانگهان هاتی ندابین کرن
7: بگومان او پیشانگه ها سیه بر اینو که دو پیشانگه دیتاتی ندرست کرن شلای زانکویه و که او جیدگر خراوا این آر سی بو 207 دلیوه نکاری رخصانده بون هر وسط گل دبلیو اف بی که 103 دلیوه نکاری رخصانده بون بر اینو که کواتا جمارا سرکی دی بیتا 487 دلیوه نکاری زانکو اپولی تکنیک رخصانده نبو گنجم پارزگه ها دو هکه اف تایبت مندیب خوبت گری تن افرو آیتیه کارگیری کار دارای و آبوری پشه وزکی گشتیه بگومان خالا هرب هیز و گرنگ که زانکو اپولی تکنیک تگزی سرد کتن اوکو سنتر گشه پیدانا کاری سی دی سی زانکویه بر دوام سرخطا و دیفچونه وان کمپانیات کت وان دلیوین کاری وان گنجات کت اولویره حاتی ندام از راند
2: روبری روبریا کارل پارزگاه دو که جبو برنامه پرس و برپرس درده بیجه دوید کری کار یه دسته بر کری به دا کج مافین خود بیپار نبه
8: ریوبری ریوبری یا کارل پارزگاه دوک عبدالکریم شیخ حماد گو افرو مهوان هفکار ما بجار بروشکی پیشکشکار برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دوک گوت گو بردام لجنن ما دیبچون سلامتی بو کری کاران دکن
9: حقیقت بابتا که گرن گرو ام در کلیجنت ما مستمر دیفچون اتکن سر وی بابتی و داوین کرنا مرجت تندرستی و خدانکاری و ما بیره دو کشه ایتین یعنی مجاری هی خدانکاری مرجت تندرستی یعنی پیگیری پینا که لیک وکی آسا وکی تعلیمات هر خدانکار بیتا مقصر چونکو وکی ناچه بیتا از کری کارا که بیتا کاری دا و اگر او مرجت تندرستیه اب کار نیمید یعنی واتا وقت ام چین و دیفچون سر وی بابتید که این طبیعیه ام بجین خودانکاری جی تو یه برپرسی یعنی هکه خود تو بودا بین که اب کار نیمید هر تو یه برپرسی
8: هر واسا ریوبری ریوبری یا کارل دهو گید بشیدن اگر کریکارین ما دست برکری بن مافیوی مسو گره
9: خودان شریکه اوی مقاوی بلابیت عقدال گل گرید داد او میتیگه هاندین لازمه او سر فراس کرد اگر ام بابتا سمر ام دیفچون سرد کن بس وکی ما اشاره پیدا اگر از بابا اگر تین دیدا تکره کار اگری دست لازمی دست برکری بید با مانا خو حدید اگر او نی دست برکری بید اب قانون و ام دفاع جد کن و حتی بید دست سر کرن حتی پشتی وفاتوی مجبور شرکت غرامات داد و دهید دست برکرن یعنی محالات یلی که تین اب ریدانت که بنا بید چه بوین پشتی وی یتاطی ندست برکرن و تقاعده که چه بوی بو مالا
8: ریوبریا کار لپارزگاه دهو که بردام جابدیری و خزمتا کری کاران کردن و کار دهه تکرن لدمین هر ریدانکا دلتازین بو کری کاران ریدتن مافه خانه نشینیه بوان جه بجید کرد خوزیک محمد رادیو دهو
3: لدور باهای کلوپلان ده بازاری ده روبری جاودیری و بازرگانی لدهو که با رادیو دهو چندین رین ماینده ده دیار کرن
8: لدور باهای کلوپلان لبازاری روبری جاودیری و بازرگانی لدهو که نشوان تعمل د برنامه پرسو بر پرزا ل رادیو دهوک ده بیجید
10: در باره باها لفتیبن روزانه درد کردن کی دانت بده و یه ایواری ملزم سر جاهی یعنی هر جهه که بیتویه ملزم سر جهه وی وقتی او جهه که کار کرد سرت خود یاد کرد بخل کردی گو باهایی وی هنده یه یعنی چنا بده و چنه جور ده اوی نیزی که پینسات آیتی ما هم سهرا یک پیش سر نبید همی تشتماز

0: ان في تشتي ابت شركه قديم ناجه و تبليغ داني اكس متجاره كي بوتي دو جاغوتي ام بي كيري بي ناكر ام وي دي فريمات ما ام كوش ماكي بارا غرامات يعني هاي كارا تو دوباره بكر ام وي جي دات اخر
1: هروسو نشوان تعمل اما جابوه چنده جيدا كو خارنگه و نامپیجین پارزگاه دهو که نمونه نه لسر آسته عراقه
0: جهت نامپیجی و سامون خانه ام گل اجر او گل خارنگه ایتنه نوتو نه فرنه و نامپیجی ایتنه سر و بر بنو کار خود کن و دی فریمایت حکمت بودانان شور خوبی کن یعنی ایکی خلطی اکر بلا گهت ام به گازی کن و دی این ادف خود دی بو نمونه ای تعده که جوار گیرین یانجی کشمه که پاره ای قرام ایتن بس ند یعنی دیم ام به واجهه که یعنی نیشا خلگی کن که نامپیجی خرک و دی سر و بر نه بلا اکر ام دست خوشی لیت کن
1: نامپیجی
2: لجنه ایمرالی یا دم پارتی پیشتی او دیتنا گل ریبر پی که عبدالله هجالان دا خویان یک بلاو کر هجالان دا پیام خود باکشان سر روش روشلاتا نوینو تکیز کر دوی پیواجه چاره سریه یا لباکر کسان ترکیه بر ریا قانونی دبین سیوانا پارلمان ترکیه دا بیتا مشاندن هجالان دا پیام خود باکشان سر گشدان سیاسی ترکیه جیو بتایبت نیزیکاتی الهمبر پارتی گلا کوماری و دیارکیری که دوی دیموکراسی وره پیشخصن و اویج بو کمارا ترکیه یعنها کاری هری پیدویه اوجالان دست نشان جی کرک او هود دن زمین ها چاره سری ایمرالی مازن بکن او پیواجو وکی نوژن کرن و مدرنیزه کرن ها پیوندی ان ترک و کردان جی پیناسه کری اوجالان گود او واته انتگراسیون ها کردان ده کمارا دموکراتیک ده
3: ابرو حکمت سوریه صد شربانین دین هزین سوریا دیموکراتیک حسد آزاد کرن پشتی گهشت نوان جارکا دیدی وکو شربان دید ناوا هزین حسد دا کار خوگن آزاد کرن شربان دا چارچوبه را کفتن حسد و حکمت سوریه دایم
2: مل رادیو دوک نوچه پشکش کر شاد و سرکفت بن

وكو مزجنيك خلكي راقال وبالي ملت زينديو شو رشا ايلولي كاركا دي زينديو بردام دا خباتخو تنابي ما فارمان جد ملتي اهوصا هيبي اميدت ملتي قجبنو ترسو سهمك كفتت نف دجمني دا او دجمني هزر كري كو ايدي ملتي كرد وبزابا ويا سياسي اش نفجو خبات يا بردام بو او درجي دي كشر جناب مسعود بارزاني مجيلي ريك خستنا پايوانديا بود گل جيهانا دربه لوا اشيا بچي تا اوروپا تركا اوروپا دا الدماهيا سال 1976 بهتا سوريا وار سوريا پايوانديا دگر سوريا گريده تنو و پريكا سوريا كم كما خلق ما بچوي اوروپا و گلق دامو دزگاه و چكو عطادي جي وگا هزنا كردستان و هيدي هيدي پايواندي دگل هز سياسي درست کرن تا کوشای سال 28 نه سال 1908 برای نشتیمانی دیمقراطی جود پیک بینیم او سا خبات بردام بو پشمرگجی دبر رزگار کرن و قوله قوله خلکت من ملتیت نافداجی گشت نشورش بیا به شورش برفره بو گلان سال 1988 برای کردستانی جهات پیکینان و بی برای جی درجی دا خبات پینابی رزگار کرنا کردستانه خبات گل کردستان بردام بو گشکر دشمش نچاریا خو شلاوازیا خو پنا برابر کیمیا باران کرنا کردستان و انفال کرنا کردستان سر این دراجی کو ضررت لشکری و ضررت گیانی و ضررت یت سروشتیب کردستان کتن لی ایرادا ملتی هر یازندی بو و ملتی هر خوری خسته و خو برحف کر بو قوناغا کادیتر او بو البهار سال 1991 که گل کردستان دست را پرینه کرو اوشیان اتماوه بیست روزا دا همی کردستان رزگار کنشوانا کرکوکا دل کردستان پانزده روزا دا درست چکل پنجی آدار سال 1991 راپرین ارانیا دست بکر و البیست هایی به کرکوکا دل کردستان جی رزگار بو الچارده آدار سال 1991 دو که باجه روا یرنگین جی ابدستت خلکی کردستان و پیزت پشمرگی یه پارتی و بارزانی ها تا رزگار کرن بل سر پشتینیارا جناب سروک بارزانی ایدی هل بجاتن دست بکرن و یکم پروسا بجاتن النازدهی هی با پنج سال 1992 دست بکر و پرلمان کردستان ها تا دام از راندن و پشتی اینگه حکمت و دامو در بردر ایدی ترجی حت نپکینان و ایدی خدمت ها گل کردستان اپرنگ که مدنی ها تا کرن کاروان خبات پارتی گوره برنامه پارتی دانه که برنامه که گنجای و خودگون جینیتن گل قناق دیب دا لواجی دوله سری پارتی رژیم دکتاتوری جی ها تا رو خاندن او دروشم پارتی بلند کری که دیمقراطی با عراقی و فیدرالی با کردستان با دروشم دولت دنیا عراقی که سروی بنگهی عراقا دیمقراطی ها فیدرالی ها دستوری ها تا دانان و افروک دوله سری وی خبات وی رباز گل کردستان اطولات خود ها یه سرفرازه پلکفتنه که اوسا که ام بیری شورش ها گلانه دکهی نبه و پنجی سالی هاوی ام زندید که ام سر ریزو نوازش با همی شهیدت شورش ها گلانه و تبای شهیدت کردستان سرور وان بارزانی نمبر و تیس جا نمبر جمینین هر واسا صلافت گرم بو دستپیکر و حلکر آگر شورش ها گلانه جناب مسعود بارزان و سروک کردستان امتنرین هیویا تمنه که درشتو ساخلم یکا باج بود که ام الوی باوره ام گله کردستان سر باز و سر باز پارتی و بارزانی ده بر هر بر پیش بچینو همی اوستان گت کم نفر کما داجی ده و دینو سر کفتن ده هر بو گله کردستان بیتن سر باز پارتی و بارزانی داره کدی ترزور سپاس یوت کن کوا زحمت که شای به بار البری آماده بوینه اپنا به و همیا ده دا خواز شوال خوشتبی کاک سبع بیتالات کن جگری برپرس مکتب آره خستنا ده برا بهدینات کن و اوجی به که هل کفتنه بهت پیبه که پیشکش کرد زور سپاسی و همیاد کرد.

خدای مزنه دلوان مال باتن سر بلندن شهیدا پیش مرگت قهرمانت ایلوله و گلانه برپرسو کادریت حزبی و حکومی و لشکری اندامو دلسوز و طاقیرت ریبازا پیروزا بارزانی ایواریا هوا باشو بخیر بین سرسران و سرچاوان دستخوشیل دستگاه خانید کین بو ساخکرنا اوه بیرابری آمازن اوجی یوبیلا زیرینا شورشا گلانی بری از بمسر پناسکرنا شورشا گلانی اما کو پارتی دیموکراتی کردستان امشانازی بخود کن کو 8 سالت تمنی پارتی دیموکراتی کردستان سرکشیا تفگیر آرزگاری خازیا گل کردستانت که اینو دست المافید گل کردستان برناده اینو تنازول البستکا آخا پیروزا کردستان اینا که این که اف هر دو پیوه اتناف اویر بازا پیروز دا نای ندیتن نخو چماندن نتسلیم بون برانبر دجمنو داگیر کرد کردستان لو هر دم تیرا جهراوی یا دجمنو داگیر کرد بو سینگی پارتی دموکراتی کردستان هم سر بلندین که اوانسا سال دیماهی دا ریبری نتوا کرد مصطفى بارزانی نمر رنگ دیروکا مروفاتی دا کم سر کرده هبن که ملتا که بنابه اوی سر کرده بتناسین لیم سر بلندین که ناوه گل کردستانه آن که ناوه کرد و کردستان به ناوه پیروز بارزانی تنناسین هجار مکریانیت بجیتن بکی بلی کردستانیم پید دلی بلی بارزانیم برهند ام سر فرازین که بارزانی نمر دیروکه که سر بلند با گل کردستانه تو مار کر شورش آگولانه برسی وکا تون با بودجمنو داگیر کرد کردستانی برانبر اوی پیلان خیانتکاری 75 کدجمنو داگیر کرد هاد نسر شاش تلفزیونی و وصا هزرد کرد بخیال آوان و معادل آوان بله ایدی حتا تفگیر آرزگاری خازیا گل کردستانی اشناف چو چون که شورشا ایلول اشناف چو یان توشش کستنی بود لی خوراگیریا قهرمان پارتی دموکراتی کردستانو مجویا اویر بازا پیروز کوچه جارا دستی المافید گل کردستانی برنادتنو تنازل آخا پیروزا کردستانی ناکتن او هر دو پیبل بیر کرن لوا معادلاوان خلد درچو دیسا او تیشش کستنی بونو گل کردستانی سرکفتن تو مارکر شورشا گلان چندین پیام دانم ایک ناامیدی کره امید شکستن پشکستن ایناو او شکستن کره سرکفتن اکا گلک آمازن او مرنا دجمنو داگیر کره بوم دانابوی پارتی دموکراتی کردستان کره جیان اکا سربلند و سرفراس لوا هرزی پارتی دموکراتی کردستان بر سوا رژیم بعثا گربه گرده که هد بونه سر شاش تلفزیونی ادگود انتهت و الى الابد التمرد العمیل بر سوا وانداوه کردستان الساحه الحقیقیه للنضال یان اراده ملتا پیستر الاغر و آسنی دجمن و داگیر کرد او بو شورشا گلانان اجتماعی پیشکفتن خاص که ام وکو دبرا بهدینا گلکت شانازو سر بلندین که دبرا بهدینا استینا هر سرکی ها شورشا گلانه بو داستانت مزن الاوی دبری حد نتومار کرن او داستان بون که دنگ بدانکا گلکا مزن سر آست نفخود در و دنگ بدانکا گلکا مزن هبو دجمن اج همی رخکی و تیشش کستنکا مزن کر اجلای آبوری و اجلای سیاسی اجلای لشکری و حتی اجلای جواکی البرهنده دجمنو داگیر کرا هر دم حساب آوان آمازن
بو پارتی دموکراتی کردستان بو شورشا ایلول هر وقت برای برایسکا که احسانی بحث کری رکفت نام 11 آدار دجمن ناچار کرد که حق تستاندن بخوینه برخودان فیداکاری حق نایت پیشکش کرن نه منت نه بخشیش نه صدقه بخوینا بهزارا قهرمانا او رکفتن ها تا امزا کرن و دجمن ناچار بو سری با ارادا پارتی دموکراتی کردستان و پیشمرگت قهرمان شور بکتن و دانب مافی اوتونومی با کردستان بکتن بیسا شورشا گلانا نشتیمانی ها پیشکفتن خاص خدا نا داستانت مزن لبه دبریدا داستانا درلوک داستانا صدک داستانا کانیماس داستانا مطار بامرنه داستانا گلناسک و چندا داستان دیتر دجمن اوه دبری حیبتی کربو البرهند اوه هلینا شورشا گلانا نشتیمانی ها پیشکفتن خاص بو لوا شورشا گلانه بو هیوین سرهلدانان و تو ایکیو و او هیوین افروک ام آزاد و سرفرازین و خدان پرلمان و حکومتین و افروک ام دولتکین وکو دولتک حساب و متیتا کرن مبری چند روژه کادید ریبر و سرکردت ما سردان و ولاتین در بکر چرنگه که پیشوازی لحاتا کرن وکی سروکت ولات زلحیس محفیر سور با حتا رای خستن و بنشیدت نشتیمانیت هر دو ولاتا پیشوازی لحاتا کرن اوه مزناتی ها پارتی دموکراتی کردستان و ریبازا پیروزا بارزانیه لعوه بیرها تنه دا امسر رز و تقدیر چمینین با گیان بلند و پیروز شهیدن شورشا ایلول و گلانه و توایا شهیدت کرد و کردستان سرور وان بارزانی مزن و دریس جوان مرک صلاب و پیشمرگت قهرمان کبونه پارزوانت ملتی و اخاولاتی صلاب با برگیری ملی خوراگر گلک جارا که هرش دجمنی تاتن برگیری ملی قهرمان بری پیشمرگا چون برسینگ دجمنی گرتو داستانت مزن تو مارد کرن صلاب با زندانی سیاسی سر بلندی چون سروری سیقناری و تسلیم ایرادا دجمنو دا گیر کرانه بون صلاب با رخستنیت نهینیت پارتی الدبرا بهدین و سر تا سر کردستانی که او رباس عقیده که گلک مزن بود دلیوان داد چجارا نشان تنازل الاوان مبدأ و بیرو باورا بکن صلاب با اوان آوریت قهرمان که چوین ایران و ترکیه و اوروپا و دوری دیتر و نهاتن تسلیم ایراد و دجمن و داگیر کرانه بون برنده با نهیا خوده او رو السایه سیاست حکیمانه یا مرجع و ریبر گل کردستان جناب سرک مسعود بارزانی ده برف علندکا گشتینو و جناب ویل ریفراندوم شنگست بناغ دولت کردستان دانا و با نهیا خوده سردست جناب وی ده ملت ما به آرمان جا خوشاد بیتن که پزارا قهرمان سر خوب دانای اوجی آواکرین دولت کردستانیه ال دیماهی ان بجین بجی کرد بجی کردستان بجی پارتی بجی بارزانی و خوده مزن هیوی خازین تمنی جناب سرک بارزانی دریج بکتن با هند پاپورا اوی ملتی بگهینی تا کناری تناهیه و امجی وکی همی ملت دنیای گردن روژا آزادی ما چکن سپاس

گلکس پاس بو هر دو برزان صبح بیت الله جگری بر پرسی مکتب بر خسنا پارتی دموکراتیک کردستان دیسان برس احسان آمیدی بر پرسی نوانده خانی و رابشن بیری و راگهاندنش بو پیوین جناب وان ین گرام بها گلان نبتنی نوی مهکیت سال نامه دا گلان ناسنامه کردت نوالا پرین دیروکی دا حتی کردک لسر وی آخه بمینیتن ده دنگ گلان از دلال منیتن اتناف خینا هر کردکی و کردستانی اکی دا میوان برست آماده بوین هجا برنامه آهنگ آمده بردام بیدن نهوجی ده دا خوازه جهونرمند و پشمرگی شورشین ایلول و گلانه شاکر محمد طه آکره گین کو کرم کتن هندکستران شورشگیری ده پتر بجین آهنگ آمه خوشتر و پراوشتر لیکت هر دیسان حوال موزیک جن گل مامستای اوجی بکس نوری عبدال قانون دیسان جگر سمیر عود احمد محمد کمان کاوان رجب پاکرسون کووان سلیمان پیانو اف حواله جدید گل دابن دیسان پشتی آهنگی و پشتی ستران شورش گیری جد هنه گوتن هندک برگین دین آهنگی جیمه ماینش برهنده بمینن و کرم کنو کت گل سترانم

0: بعدش گش گره.
1: سرک بارزانی پیروز بایی لوزشوان کرد بعدین حسو کرد. سرک هرما کردستان و سرک وزیر حکومت هرما کردستان با آوه که جدا پیش وزیر مصطفی کازمی کرن. در سلطة شامه صد دیلین دین هزین سوریه دموکراتیک انگو کرد آزاد کرن.
2: دم باش. سروک بارزان ده پیامک ده لطورا جباکی ها اکز ده بیرزباهی لقارمان کرد بادین حسو کرکوشی های قارمان ها دبلیو بی سی داده سرکفنی تومار بکتنو سیامین کمره ابدست ببینیدن. دقی پیام سروک بارزانی بیرزباهی لقارمان کرد بادین حسو کمکوشی های لولات المانی ها ده قارمان ها دبلیو بی سی ده کو سرکفنی تومار بکتنو سیام کمر ابدست خوب ببینیدنو دست خوشی لدکمو هیویا سرکفنی زیده تر بود خوزمو جه خوشحالی و شانازیه کو گن جولاوین کرد ده قارمانی نیب دولتین ورزشی ده سرکفنین مازم دست خوبت ایننو ناب کرد و کردستانه به جهان دنن یاسین.
1: سروک هرم کردستان نیچروان بارزانی قهرمان کرد هنر شرین تیکل نام و فاضل قبول کرد. دولتنه ده سروک هرم کردستانی جنیز و دست خوشی پیروز بایی که گرم لنام و فاضل کرد جبوه دست کفتا نالمتوه یا بلندو پیشگیری خویا جبو جوان ورزشوان کردستان دوپات کرد. سرکاتی هرم کردستان دازانی که نیچروان بارزانی ده کاروان ویز ورزشی ده جبو برداومی و سرکفتن زیدر جه خواستیه. لگوری داخیانی قهرمان نالمه تمه نام و فاضل جبر هلیتنا به سرک نیچروان بارزانی رکیب خوشی خوانی زمان نام و فاضل جبو وی پیشگیری و تشویق کردن برداوم سر ناوی خو ورزشوان دن سپاس یا سرک هرم کردستان نیچروان بارزانی کرد.
2: نیچروان بارزانی سروک هرم کردستان پیشوازی ل مصطفی الکاظمی سروک وزیر پیشترین عراقی کریم که دیداروان دا روشا عراقی هاتی گنگ شکرن تکزی ل سر گرنگیا پیش و چونا پروسه سیاسی پارست نسقام گیری و بردامی یا دیالوگ اتنا برالین دا جبه خمندی بر جواندی گشتی اولاد دیده هاتی کرن.
1: سروک وزیر حکومت هرم کردستان مسرو بارزانی ابرو پیشوازی سروک وزیر بی عراقی مصطفی کاظمی کرد. دولتنه در روشا گشتی عراقی و ناوچه و پیوندی نابره هرم کردستان حکومت و فدرال هاتن نرخاندن. هر واد جوینه در باسا سردان و ویداو یا سروک وزیر مسرو بازنیش با باغدای و گفتگوی و یه لگل برپرسیم پایا بلندن حکومت فدرال و آلین سیاسی عراقی هاتا کرن. هر واسا تکیزی سر ویه که جهاتی کرن که آرمانجا وان هفدی تنان چار سرکرنا بینگهین یا کشیان در چارچوه دستورا عراقی دیه.
2: سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پشتی چندین دیدار و کنبونا لبغدای داده کنگرکی روشنموانی داراد گهنیتن مده خواست کریه موچه تیکلی بابت سیاسی نهیده کرن.
3: دیداری زور باش من هبوه لگل زور بی برپرسان دانشتن من هبوه و لسر کوی او پرسانه که گرنگن با خلق هرم کردستان و پیوندی بینی کردستان و بغدا قصه پیویست من کردوه دا کوکی من لسر همو مافکانی خلق کردستان کردوه لسر جبجه کردنی دستور کردوه لسر شایسته درهکان هرم کردستان لوانه دابین کردنی موچه کردوه و دوامان کردوه که موچه خلق هرم کردستان و که همو هاولاتیانی تری عراق تکلی هیچ بابتی که تری سیاسی نکره.
1: برپرسی مکتب رخصنا پارتی دموکرات کردستان پارزگاه دو که سربست لزگین راگهاند که شورش گلانه چاندنا امیدان بود.
4: یو بلا زیرین و شورش و 26 گلان سروکاتی و ریبریا مرجع و ریبر گل کردستان سروک مسعود بارزانی پیروز کرد. شورش و گلان قابه های و شلین تاری و چاندنا امید اتناف به امیدی دا بود. رابون و نیکرم بود و دریجه پیدان و بردوامی بود. برخودان و شکاندن و توقع ترسی و برسی بود. برانبر رژیم و بعث فاشی و گربگور کوب ظالم ترین و بیوجدان ترین رژیم روشلاتا نوین تا دنیاسین چرخی بوری.
2: وزارت اداره یا حکمت عراق زیده تر جن 905 میلیارد دیناران بو سر هجمار وزارت اداره یا حکمت هرم کردستان هنارتن. اتی تجاوره کرن که وزارت اداره دمکی نیزیک لیستا موچهان بلا بکتن و دست به بلا کرنا موچهان هیوا بینج بهده کرن. پا پروژه هجماره من جی راد گهنیدن که افرودگل ورگرتنا پاره لیستا موچه دهه دارا گهاندن. لروژین ججن جی برای آمیرین را کشانا پاره فرمان بردشیدن موچه خوار بگریدن. آشک را جی کریه که ات وی هیویدا 5000 کس دشیم برای آمیر ای تی ایم که موچه خوار بگرنونو که هجماره و بجدارین پروژه گهشتی 700000 موچه خوران.
1: پیودار روبریا گشتیا گشت و گزاری پارزگاه دو که شمال هروری را گهاند که در بینویدان ججنه در آمده کاریش با حاطنا گشتیاران حاطیه کرن.
0: سرپرشتی ها راستوخوی ها برس روبری گشتی گشت و گزاری برنامه پلان تایبت هنشوان آجیک بلافکرنا ربرین گشتیاری لسر کمپانیین گشتیاری دیسان بلافکرنا بزنس کارتا کتی دا جمارا تلفون یا سکالای آل سره و کیو آر کود ربری گشتیاری دیسان همه هنگید گلگشت لاینیت پیوندی دار شوان آجیک ید امنی و دیسان برس روبری گشتی گشت و گزاری کمبون اگد گل کمالا هوتیل و خارنگی ها انجام دا مبستا باشتر کرنا خزمت گزاری و
2: دکتر آری عادل سروکا زانکویا پولی تکنیک راد گهنیدن ده پیشانگه هکه ده 187 دریوه کاری گوبو در چوین زانکو پیمانگهان هاتی ندابین کرن.
5: بگومان اوه پیشانگه ها سیه بر اینو که دو پیشانگه دیت هاتی ندرست کرن شلای زانکویه و که اوجید گرگ خراوا این آرسی بو 207 دریوه کاری رخصانده بون هر وسط گل دبلیو اف بی که 103 دریوه کاری رخصانده بون بر اینو که کواتا جمارا سرکی دی بیتا 487 دلیوه این کاری زانکوها پولی تکنیک رخصان دینا بو گنجین پارزگاه ها دوهو که اف تایبت من دیب خوبت گریتن افرو آیتیه کارگیری کار دارای آبوری پشوازه که گشتیه بگو من خالا هرب هیز و گرنگ که زانکوها پولی تکنیک تگزی سرد گتن اوکو سنتر گشه پیدانا کاری سی دی سی زانکویه بر دوام سر خطا و دیفچونه بوان کمپانیات کت وان دلیوین کاری وان گنجات کت اولویره هاتی ندام از راند.
1: روبریا کارل پارزگاه دو که جبو برنامه پرس و برپرس درد بجه دوید کری کاری دسته بر کری به دا کج مافین خو بپار نبه.
2: ریبابری یا کارل پارزگاه دو که عبدالکریم شیخ حماد گو ابرو مهوانه هفکار ما بجار بروشکی پیشکشکار برنامه پرس و برپرس دا لرادیو دو گوت گو بردام لجنن ما دیبچون سلامتی بو کری کاران دکن.
6: حقیقت از بابتا که گرنگ یا ام در کلیجنت ما مستمر دیفچون اتکن سروی بابتی و داوین کرن امر جدن درستی و خدانکاری و مبیره دو کشه ایت یعنی مجاری هی خدانکاری مر جدن درستی یعنی بگیری بینا گرد لیک وکی آسا وکی تعلیمات هر خدانکار بیتا مقصد چونکو وکی ناچه بیتا اف کری کارا کو کبیت از کاری دا و اگر امر جدن درستیه اب کار نیینید یعنی واتا وقت ام چین و دیفچون سروی بابدید که این طبیعی ام بجین خدانکاری جی تو یه برپرسی یعنی اگر خود بودا بیگه اب کار نیینید هر تو یه برپرسی
2: هر واسا ریوبری یا کارل دو گید بشیدن اگر کریکارین ما دست برگیری بن مافیوی مسو گره
6: خدا نشریکه اوی مقاوی بلابیت عقدار گل گریدد او میتیگه هاندین لازمه او سرفراس کرد. اگر ام بابتا سمر ام دیفچون سرد کن بس وکی ما اشاره پیدا اگر از بابو اگر تنگ پیدا تکره کار اگر دست لازمی دست برکری بید با مانا خواه بید اگر او نه دست برکری بید اب قانون و ام دفاع جد کن حتی بید دست سر کرد حتی بشتی وفاتوی مجبور شرکت غرامات آدد و دهید دست برکرد یعنی محالات یلا که تین از روی دانت که و نوید چه بوی پشتی وی یه تاپی ندسته برکرن و تقاعده که چه بوی بو ماما
2: ریوبریا کار لپارزگاه دو که بردام جابدیری و خزمتا کری کاران کردن او کار دهه تکرن لدمین هر روی دانکا در تازین بو کری کاران ریددن مافه خانه نشینیه بوان جه بجید کرد. خوزیک محمد رادیو دوک. لدور بهای کلوپلان ده بازاری ده روبری جابدیری بازرگانی لدهو که با رادیو دهو چندین رنمانده ده دیار کرن. لدور بهای کلوپلان لبازاری روبری جابدیری بازرگانی لدهو که نشوان تعمل ده برنامه پرسو برپرسا لرادیو دهو ده بیجید.
7: در باره بهای لفتیم روزانه درد کردن کی دانت بده و یه ایواری ملز نفسر جاهی. یعنی هر جهه که بیتویه ملزمه سر جهی وقتی او جهی که کار کرد سرت خود یاد کرد بو خلک دی کو بو های وی هنده یا ان چنا بده او چنا جور ده اوی اوی میتی پنسا تو کی محبت سهرا یک پیش درنه به همین پیش تماش در خوب بیشد ان وی تشتی عدد شریکا قدیل ناگه و هم تبلیغ دنه هر کسی مجاره که بوده دو جا بوده ام بیگیری پی نگیر ام وی دی فریمایت من ام کشمه که پاره قرامت کن هکر آتو دوباره بکر ام وی جی داد اخر
2: هر واسو نشوان تعمل آماجه بوی چنده جیدا کو خارنگه اونام پیجین پارزگاه دو که نمونه نه لسر آسته عراقه
7: جهت نام پیجی و سامون خانه ام گله جر او گل خارنگه ایت نه نوتو نه خرنه و نام پیجیت نه سرو بر بنو خار خود کن و دی فریمایت حکمت بودانان شور خوب کن یعنی ایکی خلطی اگر بلا گهت ام به گازی کن و ده این ادف خود ده بو نمونه تعده که جوار گیرم یانجی کشمه که پاره ای قرام بدن بسند یعنی دیم ام به واجی هست که یعنی نیشا خلگی کن که نام پیجی خرک و به سربن نه بلا گیرم ام دست خوشی لید کن نام پیجی سامون خان یدنه نمونه نه هکت رو چید گرید از هر باجره که دیل عراق خارنگه نه و نام پیجی نه خراب باشتر و پیکو پیک دردن
2: دیوچونا بردام لسر بازاری بو ساخلمیه او کنترل کن ناباهای کلو پلان گلکا گرنگه لوماجی کار لجنا بازرگانی بو باشبونا جیانا هاولاتیان گلکا فرو او بردام اف لجنا دیوچونا بازاری دکت خوزیک محمد رادیو دهوک
1: لجنه ایمرالی یا دم پارتی پیش چیدتنا گل ریبر پی که عبدالله هجالان دا خویان یک بلاو کر هجالان دا پیام خود باکشان سر روش روشلاتا نوینو تکیز کر دوی پیواجه چاره سریه یا لباکور کسان ترکیه بر ریا قانونی دبین سیوانا پارلمان ترکیه دا بیت امشاندن هجالان دا پیام خود باکشان سر گشدان سیاسی ترکیه جیو بتایبتی نیزیکاتی الهمبر پارتی گلاو کوماری و دیارکیری که دوی دیموکراسی وره پیش خسن و اویج با کمارا ترکیه یانها کاری هری پیدویه اوجالان دست نشانجی کرک او هود دن زمین چاره سریه ایمرالی مازن بکن او پیواجو وکی نوژن کرن و مدرنیزه کرن پیوندی ان ترک و کردان جی پیناسه کریه اوجالان گود او واته انتگراسیون کردان دی کمارا دموکراتیک دهه
2: ابرو حکمت سوریای صد شربانین دین هزین سوریا دیموکراتیک حسد آزاد کرن پشتی گهشت نوان جارکا دیده وکو شربان دید ناوا هزین حسد دا کار خوکن آزاد کرن شربانا دو چارچوبه یا رکفتن حسد و حکمت سوریای دایم
1: مل رادیو دوک نوچه پشکش کر شاد و سرکفتی بند

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

جانترین سلاح و رزن مبخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید امگره کیف خوشین جرک رادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا برنامه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کجر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ام گلک کیف خوشین که افشاوه جی هاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده که بشین افشاوه جی خزمت هاو بکین وکی پیدوی گهداران امی برف ججن قربانی وجین هم پیش وقت اوی ججن التوایا بسرمان جهان پیروست کین توی بعد بسرمان کردستان پیروست کین اوی خازین ججنکا خوشی و کیف و خوشی و شادی بید ام ده خلقا برنامه یا افشوه دهری نوکری الدور ججنه تا چه پیامه که لدور ججنه هوا برهوی یه ججنه کرینه یا نوه نکرینه هندک کسی تاین هست خوشیا ججنه ناکن دیدنه هوا اگر چنه بشبه که گشتی دی بحث ججنه کین که امی برف ججنه و چین ما بسیار ایجیدان آیا بسیار آمج یا افشوه یا تایبت بیروریا 26 گلانه و که صبح های 26 گلانه ل 26 گلانه سال 1976 شورش گلانه دست پیکر بو اف شورش لبناره چیای کودو لدوره حاجی عمران دست پیکر بوب سر پرشتی جناب سروک مسعود بارزانی و هجمار کازورا پیشمرگین قهرمان هزار سلاف لسرگیان همین شهیدن شورش گلانه بنو همین شهیدن کرد و کردستانه بن و سلاف بوان پیشمرگیت قهرمان جی اوین بجدار بوین ات شورش 26 گلانه دا وجا قدب که اینه بسیار که آزاد مگود شورش 26 گلانه ل 26 گلانه که صبحی هوا که وی روژه که سال 1976 اف شورش دست پیکر بو مگود ل دوره حاج عمران دست پیکر بو ل سر پرشتیا جناب سروگ مسعود بازانی بو اف شورش و که مکا زورا پیش مرگاجی بسیار بجید حتی سال چند اف شورش یا بردوام بو

0: بسیار گلک آثار ها لو من آسانکاری هر بجاتن ندائمه مگود شورش گلانه سال 1976 دست پیکر بو حتی سال چند اف شورش یا بردوام بو بسیار گلک آثار ها بو پیوندی جی من دو جماره هنه این شیم رکافان هر دو جماره گرمه بشدار بن بری جماره بنا دیار کرن ام دا خازالی بورین افشوه جی اش بینرید خوی سوشال میدیایید کن که اگر که آریشه که تکنیکی افشوه ما لایف برنامه نبو ام دا خازالی بورین دوباره اش بینرید سوشال میدیایید که انشالله شوه دهادی داده بینری ها مجید کن ده اینجی گرمه بشدار بن ایوی های چنده که بس پریکا رادیو دهوک و هروسا پریکا وان هر دو جماره گرمه بشدار بن و گهدار شد
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندیت وان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

دوباره سلاف گادرن گلکن خوشتوی گادرد برنامه و که ما آماجه بگیری که توریمه افشوه دل دور ججنه بید بوچه هندک هست خوشی ها ججنه ناکن هندک اگر سرکی هنه که یه تنگ که نبونه دل خوشی بججنه هندک هست که دل خوش نابم ججنه هر اوسا پشوه که گشتی امی بحث ججنه کن ام چوا پشوازی ها ججنه بکن هوا بر هفیت و چوابون لدور ججنه اوه ده توریمه گنگشی بیل گل گوه دارد میت خوشتوی اوید وین گل ما بشدار بن هر گود نکا آخف نکا وان هبیل دور ججنه اوت آزادن کو بحث بکن و باخه بن وکی ما گودی ما پسیاره جی دانا یا پسیاره ما جی یا تایبت شورشا 26 گلانه وکو صبحی افروجه مگود شورش گلانه ل 26 گلانه سال 1976 دست پیکر بود ل دوره حاج عمرام سرپرست جناب سروگ مسعود بارزانی او پیشمرگت قهرمان اف شورش حتی سال چنده یا بردوام بود اف اوا پسیاره ما یا و خلکیه پسیاره گلک آسانه وکی من آماجه بگیریم که که واسه تبر هفیه جشن نکری نه از بارم یعنی ام کرد که که آزاد نه حتی بیتا جشن بار بگه ام ام هر کرین تشت خلاص نابن ها یعنی میجید برکو ام صباحی کو ام او پیدویه جشن نوید موین ام صباحی انشاءالله ده برهف کن بوچند اجاره ام تیلی نه دو ماهی که جوان بر هفیا یعنی اوه بوی همه دیارده رفتارک الدف بارا پتر همه که آزاد ام پیدوی ججن تیلین بروژا دو ماهی که بری ججنه هم در حتی جلیک یعنی یل اجاره ام جلکا بخو نا کرین دم جمعیت اخیر یه وینیزی که ججنه دشنی چینه بازاری هنده اک بجن احتمال وان دم جمعیت بازار پیچه که ارزان بید کلوپل ارزان بله و ام تیرینه الویره ده بس گره جراجی ام ناگه این بکرین وان دم جمعه را احتمال دکه زورینه و او پیدوی دلی خونه دیدینه زورینو و نکرینه با ججنه اوجه اشوان زیانت و چنده نه وجب شو اگه گشتی ام دوام پسیارا آرسته ای گوه دارد خوک کنه ویل گلمه بشدارد بن دور ججنه که پیامه و چه دور ججنه بو پیوندی جی ام ده جماره ده ما دیار کنن بو پیوندی ما دو جماره هنه گوه داره تجربه خوشتوی شیم رکاوان هر دو جماره گل ما بشدار بن 0751 401 97 42 هلا دی جی 0751 401 97 43 اف هر دو هلا خزمتا گوه دارو بینرد.

بله گادارن گلکن خوشتوی حتی پیوندی ادبر هفبن امده بحث ججنه که و گله جارا گازنده مش وی چنده اوه خلق بجید که بازار گله گران بید یعنی دمید بیده هلکفته که وکه هلکفته ججنه بشه که دکاندارا بشه که دکاندارا که خوب دلیوت بینن کلو پلت خو گراند کن خلق مجبوره که بکرید گله جارا حوالاجی شویدیجی آماجه بکر یا گرینگه که دکاندار هفرکی بکن بازار خو ارزان بکن ایش بر ایکی باید کلو پلت خو کم بکن قازانجا خو کم بکن دا خلق وی گازنده نکد گره جارا داشکاندن جی دینه سر بازار یعنی اف داشکاندن جی باره خلکی سفک کریه و جم حس کن که اتوان روژه دا یعنی اف در روژه دماین بو ججنه که صبحی او افرو صبحی افشوه صبحی یا مای وان روژه بلا بچه که هاری کار بنگل خلکی که حتی نو کجی باره پترا خلکی پیدویت خوی ججنه آماده نکرینه نکرینه سپاسی و از بارم یعنی موچه جیه تایوا پینچ هاد ندا باش کرنه و جیه در خوشیه راستی خلکی که ده پتر او که ماسیت مای جی ده صبحی شالا ده موچه خوار گرن و ده وان که ماسیه جی وکید بجن تجی کن ده کرن وجا بشوه که گشتی ام ده افشوه بحث برهوی ججنه کن و پیشوازی ها ججنه بچشوه بید ده باش بید اوه تورم یه سرکیه حتی نوکه جهنده کس هست خوشی ها ججنه ناکن بگو من هنده اگر ایتین کلا و هست خوشی ها ججنه ناکن دیدنه هوا او اگر چه نبا موان اگر ها دیار بکن اروسا ما بسیار اک جیدان آیا ده با گهدارت خواهشنی گهداری آمد کن ده دوباره کن امی بحث شورش ها 26 گلانت کن که صبحی او روژه کو 26 گلان سال 1976 اف شورش دست پیکر بو که ما گوتیم ل ما گوت دورا حاج عمران سر پرشتی جناب سر مسعود بارزانی اف شورش دست پیکر بو حتی سال چند اف شورش یا بردوام آنجا بردوام بو بسیاره گلک آسانه بسیاره لوا من افسیاره این چونگو ریدانه که یا گرنگ بو ملت کرد گرنگ یا

0: شورش گلانه اش به هنده من افسیار کودی را جار از پسیارت ناف خویی وکید بشن از آمادت کم به خمد که ما پیزانین سر میجو آخو هبید ناف خوی آخو هبید که که ازاد ما پیوندین مامه عبدالله زاخل گل ما بش داره مامه عبدالله شبات باش بید
1: شبات باش کاکشوان باش تلو گشت تلو خوش تر همی وقتی تو خوش بید صبح شکاک آزادی جورا کنترلی و جماعت کنترلی هم
0: گلک صاحبی
1: پیروز باهی اولی که از پیشاهی که پیروز باهی جشن التو توای با کادر رادیو دهو که رادیو میاد ایکیه از پیروز باهی الحماس که مناسبا جشن قربانی
0: بله صاحبی امجیل تا پیروست کن پیش وقت ججنا قربانی و الخیزان جی پیروست کن و التوایا بسرمانت کردستان بسرمانت جیانی تایی بل بسرمانت کردستان هم پیروست کن ایوی خواستین خود ججنا خوشی بید مامی عبدالله نظام افشوه ما سوشال میدیا نین پیوندی جی کتو ایکن پیوندی افشوه الگلمه کیف خوش بون پیوندیاتا اما بحث ججنت کن تا چه پیامه که دور ججنه
1: خودی ججنت بری یت وی گابه یلک جیک فرقن
0: جدای اوید کیری دا جیک فرقن
1: بله
0: تا گو جیک فرقن جیک جدا نه که بحث جدایا ججن نوکه و یت بری بکه
1: جا ججنت بری تاک شبان
0: بله
1: اینا بیست مال بید
0: بله
1: و جا پشتی اینگه جی دائر او بارن چی چیت کردن هر مالا که موجبی شیانت خواه که چه هبی او خوارنه جهک هبی یا معلوم بی دینان حمیلی کومت بین او ظلامه او خوارن دو خوارن یرک داشت سر شولی خواه مال دا مثلا در اگه داشت مال خواه او ید بره او سابین گرک اویدی زیارت جه بین هم دارد گیر مغزون هبین چون حیث که دارتفن چیت کرد حیث کت کرد بچی که هی دست بچی که دست خواخه نات کرد خود بیرام دید من دست خواخه نات کرد من گورت کری و حتی سحای من گوتی کنی کور دسته مشی تا سورت را هره باور که برای
0: شما مام عبدالله مام عبدالله
1: بله.
0: تو مال گلمه؟
1: بله.
0: بله از بارم مام عبدالله نظرم آریشک که آزاد
1: الو

0: مامي عبد الله.
1: الو بله
0: بله بردوم به
1: بله
0: بقول بردوم به مامي عبد الله
1: بالرحمه دايما
0: تبحث ججنه كي تقول بري ججنه بري خوشتر بون شي نوكه دينتا اگر چه نكو بري ججن خوشتر بون
1: كاك شو وانا تشتي نوكه هاي
0: بله
1: من هزرا خلق بو خانی دو طبق و سه طبق و چهار طبق و ابتشتر بر نبین یعنی جیناوان جینا روژانه بین همه ابرو قدا با حتی صبحی خود کریمه یه دو بگاوه یه ججن دو بگاوه یا سیباقی بکت بو زنگینیه بو پاره و پوکرنه تشتکی پاسید چی بکت پاره کی باش دست خواه ببینتن یعنی بلا خلک گل زرر ببیند یعنی ججنت بگاه

0: برای خب بیت اف تلفونه همو یعنی خدا یعنی تقریبا جر پیروز کرد نمای همو جر پیروز کرد نمای تلفونه همو
1: یعنی تو بجی که ایک اگر لوازیا ججنه اف تلفونه نه
0: اره باور که بگاوی یعنی چی درگه جره سلی دی نوه که کامیره دی نان زان زان نوه کل پیش درگهی اگر رو به اون بده وقت نم رو به اون بده یعنی اول یعنی بیمرو تقریبا ججن جه بیمرو کانه اما
1: والله مخابن مخابن تا چه پیامه که یکو صبحینا دوز با اگر خود حس کرد ایکم روژا ججنه تا چه گودنک آخفنک ها بو خلکی بشوه که گشتی
0: والله کاک شوان
1: بل
0: اما خاصتا روژا ججنه یعنی هم دا گجه سل دن بلا یعنی ایکو دو بو بورن رب العالمین جی دل وقت بورن
1: ساحت خوش
0: یعنی نی بوراندن آل ایکودو افکر نه ایکودو یعنی گل اکی یعنی ضروریه مهمه ابتدا بلا نمیند حق مروف حق دش ایکودو نه هل گرفت سر اتوش تا چه نسبت دو بچیک دی لک کرد دی مازن این تایه بابا بچیک دی به نه دی چند دبی ایکودو و مازن دی بو چه خواجه اکسل که خواجه ایز سراب دو بچیک دی ضرور کرد
1: جان مامی عبدالله
0: بله
1: تا پیدویه ججنه کرینه مال کرینه یا نه
0: بله باید کری بانه در ناکم من نشم در کمم همه بچی که
1: او چر ما وان چه گوده تا گوده تا بازار چاوه ارزانه گرانه
0: باوه که گرانه
1: گرانه
0: یعنی نزبه که گرانه بانه هره که موجبی حال خواه ویتاین تن گران می تن ارزان تر گران پس شکل که عام گران خلق مخواب در فتت بینن و روژ توسا مناسبا بانه همه آوه یعنی دعای دن و نوروز و خلق مخواب در فتت بینن تشت خواه گران نتکن بله
1: مخابن مخابن حتی نو که کنده کان داره تین با های کلو پرید خوی گرانتر لکرینه از بارمی که لجنه دیفچونه بازارید بردوامن چاف دیر یا بازرگانیش یا بردوامه اف کسیم کلو پرید خوی گرانت کن دینه سزادان و دینه دکانتوان جهتوان دینه قپات کردن مامه عبدالله من بسیار ایدانه های بسیار همه الدور شورش ها 26 گلانه که صبحی او روشه مانه
0: بله
1: اف شورش سال 1997 ما نه 1979 مامی عبدالله 1976 ببورن دست پیکر بو حتی سال چند بردام
0: حتی چند بردام
1: بله
0: اهل بجار دنین
1: حتی سال 1991 مامی عبدالله
0: بله
1: حتی 1991 که سرهل دانا پیروز
0: بله 1991 وقتی انتفاضه چی بی
1: صحت خوش در ثبات یا درسته گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمده گلک ساغ بی شبت خوش بید همین روژه تا کیف و خوشی و ججن بین انشاءالله
0: همین خانه تو اگه تو اجه هر بسا انشاءالله کیف خوشی ببورین سرفرازی انشاءالله کردستان همه سرفراز و سربلند و در همین وقت دال هر بسا بالمناسبه
1: بله
0: دی بیجم موچه هات
1: اوجی دلخوشی که ججنه ها؟
0: اوجی ناسب اوجی کیفاشی
1: که بگومان دنگو باسه که گلک خوش با او
0: رحمت ایمان
1: بتم یه تجی ایشالله مامی عبدالله گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمن
0: خیر ببرکت
2: جشن لهم ولك في روزكا

0: ایک سب چین پیوندی که آزاد گلی ور بگیرین حواله خوشتوی کاک آزاد شب باش
1: شب باش تیر خوش تیر ما مسایم باش سلامته
0: گلک ساغ بی کاک آزاد تو چوانی روشاته
1: والله ام پیش وقت
0: ججنه تا پیروست کن که آزاد هر ساغ بی شالله ما گود ام پیش وقت ججنه تا پیروست کن خیزانه پیروست کن گلک ساغ بی کاک آزاد کاک آزاد
1: بله مامستا
0: تو بحث ججنه بکه که امی برف ججنه و چین پیامت چل دور ججنه
1: والله مامستا پیام آمین ام دعاش خود تعالی کن خود تعالی وی ججنه بو مخاش بکت دلی مخاش بکت ولاتی مدا بلا نخصد اصل ملتی مرا کت ام دعات کن خود تعالی دلی مخاش بکت مالت مدا ولاتی مدا هد بو مخاش بد انشاءالله
0: آمین آمین انشاءالله که آزاد
1: بله مامستا
0: بو چه هنده کس هست خوشی ها ججنه ناکن اگر چه نبدید نتا اما دفعان ججن بیده اون ججن نبید اما دفعان وکی هم بیجین نرماله
1: مامستا وش آینه خواه دیرن اش خود تعالی دیرن من نو او خلطن چکو ما اختی ما دو ججن تاییم اختی اما ججن ها بخواه خاشی چه نکیم بلکه جان نکیم برخواه نکیم زاره کت خواه
0: تا چه پیامه که اکو صبحی نه دوز با اگر خود حس کد ایکم روژا ججنا قربانیه تا به تو چه بیشه خلکی
1: والله ما مستان نک من از پیامه خود گین مانا او اصرافی نکن وکل بیان دل چیزی گر نکرن نقلاب خود کن من هیچ ما زانت کنه چند تشتر ججناوی هنه هیچ ما ججنی بری که زانت چی بو ججناو خواه کرین زانت که چند تشتراوی هنه تیرم حتاجت خواه بکرد
0: از بارم یعنی بابت مزاختن زده شوه که گشتی گره که اف دیارده ها که بوی خلق مزاختن زده ناکد که آزاد ها گره جارا اف قیرانه مفاید قیرانه جهه نه ایک شوار مفاید که ام وکید بجن ام جیانه دیدگه این ام زانی که قیرانه وانک در سک دامه ام مزاختن زده ام انجام ناده این از بارم اف مزاختن زده گره که این بوی وان سال دو ماهی که ایویامه جا اوکو اوید حتی نو که مزاختن زیدت کن مزاختن خو گیم بکن و که آزاد گوتی کو حتی شلای آینی و جی نه درسته تو مزاختن زیده انجام ده که آزاد
1: ما مستازانه که بین نوستی نه هی
0: بله
1: ایو گاوی از بزانم که چند تشتش محتاجش مالا میکیمین از رامان تشتا حمان نوستم تن بازاری نه از کمت اینم نه زیده اینم
0: جان که آزاد تو ایل گنده مانه
1: بله
0: ججن دفعه چوایه گنداجی وکی باشه را یعنی سپیدی زیر را بنوه چنه ججن دیگه دو
1: ما مستان هر ساعت ششه دلوکت خوابت کن
0: ساعت خوش
1: ججنه ای کدو پیروزت کن سرابان را کدت کن
0: ملی
1: ابت سلبین ها بد نبت رو جنین ها بد دست ای کدو حمام دست ای کدو چند دست ای کدو مزگت بت المالت وان بت ایکت ایک بفرق جدایم پیوت کن
0: ساعت خوش که آزاد
1: بله
0: مامستا این گود نجی وکی من باجر او برهویت بو خلکی پیشوازی ها ججنه او شرینایی نکا چنه این جی وکی من باجر هد من اویره این جی ایتوات خومالی نه
1: بلا مش باجر هد این مامستا
0: بو چی با این گوندان اینه نه این مویجه باهی و گیزه کت کت هجیر ها وکی هم بیجین کزان ها شینا و بقلاوی وان چکلتا هکر او بن باشتر نینه
1: گلک باشترین طبیعین مفیعاتی هم پتره بس با ما چکین یا ولی هاتی ما بسازید همش با جواد این هم راستی دازید
0: والله مخابه ننی والله مروف خلک گنده بید ننی وید مروف تشته همیه مای خومالی بید ننی نه اولا که گل که اجی اش باجره از هیکا و فقیش باجره به ما گنده مگو نه او نگنده او گنده او گندش هیکش و فقیش باجره بچیتا گنده او گند نگنده او باجره بشی بکیم
1: ما مستمانی بد گند بد باجر بد تمام کرده تی گند نه کو گند نه بد باجرش نه بد اوت شل گندی های باجر اینی نه بد باجر های گندی نیه بد تمام کرده یکی بدم تمام کرده تی گدو بین
0: وای که که ازاد ال گند زاروک چرا تینا ججنا
1: زاروک کی من ما مستا
0: کی من تین
1: ما گل دای بابت خوابین
0: نانی گل دای بابا تین
1: بله
0: هندک دفمل باجر انا زانم کال گنداجی چوه اندک بجن شرم مروف زارو گل دی بابا بچتا ججنه تو چن گل و گندی
1: مام ساس نه گلی بودیم. چقدر از خواست یک شون کسانم.
0: بله.
1: زورکت خال گل خودم.
0: صحت خوش. یک. مبل چه بفاید وی چنه؟
1: مام ساس مربوط خو حمانت از بودم ناس کننی.
0: بله.
1: مربوط خو ناسد کن. یکت یک عدد از خاله توایا و مات توایا و مامی وای و مامی وای حمام مال از چی مال از چی از بودم ناس کننی.
0: جان صحت خوش. دفعی دبوناری تجربید. اوجی دفعه جشن بیچت جشن اگر زاروکینی نشو اما مازن جی بینو اشته جشن اما نه
1: از هوال نیان گل مفتاحم یا زاروکت خواه
0: تو هوالی گلوان
1: از گل هوال مو اوجی گل من دیزاین خاطوال گرنش من
0: صحت خوش که آزاد هوالینی یا بابو کر از بارم جانترین هوالینی
1: گل اک جانتر او مربعش عد شی کدت برگرد ما مستام
0: وی که آزاد
1: بله
0: ما استا. ما بسیار ایدانا یا بسیار ما الدور شورشا 26 گلانه که صبای او رو جمانه
1: بله
0: لسال 1976 اف شورشا دست پیکر بمانه اف شورشا حتی بله. سالا چند یا بردوان بوم
1: خود تعالی شهید نعفی وازاد که
0: تکمه
1: شفای ببین دای نتنی رید
0: انشالله ایکم شهید شورشا گلانه ناوی چه بود که از تو زانی؟
1: تقول بما صالح بي
0: يعني راسه
1: حوالي صالح
0: سيد عبد الله حاج عمراني بو بله
1: دس خوش حوالي جيت ما كي يخ قصير يجيب ماينه
0: ما جرك ينو بو دور شرشه گلانه وشو ما بدل كل ما قلت حتى صلاه چند يا بردوام بو افا حتى صلاه 1900 نوتي يا نوتي كي
1: نوتي كي ما مصطفى
0: دس تدخش من كركازات صحت خوش گله سپاس همین روزت کیف و خوشی جشن بن انشاءالله
1: خدای گلا بد ما مستقر بمینه

0: بله گادرن گلکن خوشتوی ام دمهایی پیوندی ور بگیرین حوال دیرین یا رادیو دهو کشمه جلگل من بشدار نبویه که باسم سپین داری که باسم شف باش
1: که شوان شفت باش و اوی همی گادرت رادیو دهو که بجورا کنترولی عزیز ما آزادی و با همی حجکر و حوالو برادرت ما
0: گلک ساغ بی که باسم سلام ورزد ما جی بوته هنه بو خیزان جی هنه بو همی گهدار و بینرد مید خوشتوی هنه ام جشن قربانی پیش وقت تا پیروست که نور خیزان جی پیروست که این
1: اچاوه تا مخشید کم و ام التا و مالبات و الکی آزاد و خیزانوی و همی گهدارید که بگاه به گهلمه هید خراب پیروست که این ام دایی که شیده پیروست که این و پیش مرگید قهرمان ساتری دا پیروست که این ام جینه و هردی چون که که دلوپا خیرا مهما بید براوانی دست کفتید ملت کرد که این دست کفتید خینا شهیده که این که اما مخین بوریدی ده براوانیش حقیه که این ده دشی زوردار راستید
0: صحتت خوش و چاقه
1: در مخشید که هم عزیزید منی که شما
0: گلک سار بی توی برزهی که باسم توی بسلامتیه اما ما دنگه تایش بیرگیری
1: که شما حق خودی توزانی وقتی بیشنه مرو به ایکانه یا و جا ایکانه تاوی چه سری بهید
0: خودی هاری کار بید
1: خودی مشکلید من و حیا ماه به زور بوید
0: خودی هاری کار بید شما
1: یعنی از خوش خود رفم ها
0: کاک باسم
1: بله
0: بار بگه مهم یا آریشه تیم یعنی آریشه آریشه او که باسی خلاص نام
1: آریشه به ریچیته بس آریشه به نمال بین آریشه دوستا بین آریشه توالا بین خودی توی حراوی هنه هر طالبه یه دی حتی تم شی بس امورت مرو بادرست که تمدو نشی بخود چیم کرد
0: والله راز بیش وقتی
1: خوخری در را خودو را
0: خوده هاری کار بی
1: کده آریشا بو مرو بی تو نگیشی
0: کده وان آریشا همی آبدانی نرخه دی کک باسم کده وان آریشا خراب دانی نرخه کی امی برف جشن قربانی و چین کو جشن که گلک پیروزه مونه
1: اكيد اكيد من رب العالمين هكا يا بيروس نابو بوفي بشري ندونا
0: بل بيامات تشي بو خلقي خلق قال غازندات كان بجن ججد ما وكي بري خوشيت وي نموينه حتى حوالي القلما بجدار بوجي كو جدهيه كو مزن هيدنا برا ججد نوكاو يد بري نوكدا هوكارجي دانا ديار كرن بو تشي اموت بجن ام بجن ججد ما خوشي نموينه هندكاس حسب خوشيا ججد نوكن
1: خوده که شما در رای با قیرانت نخوشی سرخرا دادی نخواره تا من کسی نپشیدار نباید با نخوشی ها دارد چند زنگین بی تو چند فقیر بی
0: ویه
1: همه پشیدار بود نخوشی اب ظروفت سرمه دادی نخواره
0: والله راست
1: اوزی نه اب هو کاری را خودورید ما هو کاره جا وقت را خودورید ما هو کار به ام جیدید گیرجو که وادا کلید
0: بله
1: بس از ویناک ما او کو امشه کو دودید کبی نخید او رحمامه نمایه او حجه که نامه بایی کدو نمایه بله او نگه اینه او کار دوزانی سالت نوتا دا چشمنه بو یعنی ظروفتویت نخوش نه بس وقتی عیتاد باشی حجه که نگ مبایی کدو هبو بگاه بی آسوز بایی که شوان گل اگه آسوز بایی یعنی تو باید که نه نش عیده نه ساله نش نخوشیه چه تشتین نش میه وقتی من نویانش در را که تشیدی را

0: 7 7 روکل 7 خسر 7 مازن کرد 7 خل 7 دیل کرد 7 نفسای خراب بو اکی دوالیت ها گل از جورا منا گوتی
1: الویره الویره کاک باسم کاک باسم ببورا
0: متو با عبد نویج و جامعات کن و عبد حجی و عبد
1: مالی
0: مگوتت یعنی محترام ببلا کس خلط منا جعید بس والله و بلا وقت الله حجمونا قوال جامعات فجید بد نویج و کن بلا بین مالا خود چهار نسی حتی الحیالی خوشی بکن چهار نسی دی چکره تا خود خود نه تو بو چکره دی دی امالا می دی حشمه بکن
1: ویه
0: و جا اوه یا درست در امکشن امالی تی که دو حشمه که دو بکن و بسیار حاله که دو بکن افتا غرور هم خره گرتی ها شره تا دیوانا گلی و گوه دارا دفن بلندی هم خره گرتی خودی وکیل هلا و بابی وید بید از او اوی وطر اف سیستم اف نفذ بلندی بس نفمه کرده داره هست یعنی بلا از وکیلی باغ بم یعنی کوله کو تشتی پرده پیدا دا ما شرم جید کم نخیر یعنی اف نفذ بلند زیاد ناف مده هی اب حق خود ناف چه ناف چه قوم آدانی نه و جو هوه هو کاره اگر خود
1: دکی شما کاک باسم اچیم
0: بیم سیارا حالی تب کم اما گلاس اگر آبتا و خون چه زحمت ایس منا کبی
1: کاک باسم
0: اگر از او به مدین خوب بید و من او بید او خود پیغمبری گوتی و دیف را گوتی من انسانتی بکار دینه والله به دست سیارا حاله تب که من سیارا حاله همی کسا گید کم
1: جان
0: پس هکر چار دینا داری کم دابه سیارامش سیاراتر لاتر بید از دیفن بلعاو بیتنک من از مازانم برو بابا تو مازانه چی آخر تو چه دشت برو بس خودی مازانم همی چنینی دیچی نبل و آخه و هکه هم مازان بید بید ام نمیری
1: هکه هم دفن بلند دین و غرور دین و مروز
0: دیف مرا بین
1: بید از بارم تهاش منینه
0: و همه دنیا عالم خرد تو عتیب و مملکت هم خرد عباس هم ببینیم
1: کاک باسم
0: بجا بدم خل بخفت بلند یا خود ایر بخیل
1: کاده در فدم دمجی کاک باسم بله
0: بیشوان
1: در فدم دمجی بابا کاک باسم صحتا تا خوش امادم تو بجی کو گل جارات بیتا قلبا لخ المزگفتا الجادا دمید بیتا ججن البازاری قلبا لغا با هم وان برهویا وان شیرینایا و چرزاتا هم با کت کردی که باسم مادم کس نهیتا ججنامن اما هم خود خوی
0: خدای وای کلمه رو تاو جنک کر نام کری
1: ایو جا ایو جا هم کری نکا جنک بی دیان امین ام با کت کری مادم کس نهی تا ججنه ججن لاوازیه کتی ججنه اما هر مال بخو وان چرزاتا وان شرینای وان چکلتات خود
0: حقی خودی دا بوتا بجم یعنی افریقا به تاخید فقیرا
1: بله
0: گلا باش نفس تاخید زیتر چکو اوی ننیزی که یک بند نمرو وید یک بند یعنی گلا باشترنش اوی دیک و اوی وکید بجن که خانی تو باشتر و فرای تو باشتر او ایک جار همه در ساله بشود بگنشتی او درخیت فقیر ها باشتر او پدر چنه دفعی کدو او با دیتر جی او فکر کرنجیم خود برا خست که او دش او خیش که او پیر او نبانم که او همه او جمله که رئیسی هاشون که پشتی حیلی کدو کن به بسیار حالی کدود کن اما ظلام و لوازه که گل اکا کری تا کتی نفدا و پیویا هنده اول از خوچه کم باشین که از تو باشین که شما اگه که آزاد هم همه پیشونن که خدا بکنه و او بیب کن یا خودی گوتی بلا هم پیش شما خود ببینی کمر هم چند دوست شیرین روژه او دی چند من و شیرن اجابت همه بکن یا خودی گوتی و هف حیده جی وقتی درست بود خودی دانای خودی چه تشتایی که والایه که او بشوریه که نه چه کنیه انسان دانای و حجی دانای دا ایک و دو حفو که اینو کشنه سرستایت ایک و دو خب ایک و دو بدینو بسیار حاله که دید که نگه من فقیر کبید دیف امکانیات ات خود دست خوب بدریش کنید من اصاخه کبید هاری کاری لید کنید و مدان امرگ ما بید بخوب چین چار کلمت عقلی جوال گیرین گسوهی ام شین مالا خو خیزانا خو حیال خو پیبر و ببین او را خود دورید خوشی پیبر و ببین چکه شما چکه تقل عجید کم بس مانه توزانی
1: دیگه ام دیده سزادین ام دیده سزادین چکو تا درفت بمنه ایلو از باخفم اما بس تو آخفتی وجا سزایته وکی هم زانی که تو استران بیشه که ملی استرانت وکیت بجن گله که خوشت بیشی و ججنه و تا سزایت ها اوه چو که تا درفت بمنه ایلو از باخفم گلتا پسیارا آرستای تب کم کاک باسم و تشمیش جیل گلمه بشداری نگیریه
0: از دیدار رادیو دو کم چون که بابه من نادر سپین داری خوده ملیت و او یک همی گدارا و یک همی عزیز عفو کرد بابه من این شوا کسا بو که خدان رادیو دو بو این شوا گدارا بو این شوا کسان زنگین بو یعنی هم حتی ملینجی هم قردار رادیو دو کنی و کسید و ایکی هوا یه جامعه رو یه تحجی چه جارا فضله و سرمنا را بید تم از تران گوتن جیب خوده فتره کاش می جاید اما بستران هم چه من احترام با همی استران بجا جیه هیم چه جارا استران بجا جیه فکی خواهم بری

0: خرج دینه بس استرانجی قدرت بو یعنی ما جدی بو نو این کار مهنده ما باقی بیژن مشکله و رشام اصل لیاتن و فضلی تنایل مزده بو ای که بیژم و از ممنونم
1: ام سپاس داره تین
0: ابو مالباد و کسوکار وزی حاضر
1: گلک ساق بیر ما مستا باسم سپینداری کلم که دا گوداری استرانج
0: ای دنیای هنای دنیای دنیای آیله های دنیای هنای دنیای دنیای آیله های دنیای از ناشی می دیاری دیر دیر دیر دیر دیر آمرت کری دیوی ما خاک بخرا بر اگر دیوان دیوان خانه دیوان دستیش علی شارو چارا آیله دنیای
1: وای صحت خوش وای صحت خوش
0: از دنگداری هوا مخشر تشتگی
1: وای دنگتا هر هبیت انشاءالله کاک باسم سپینداریم کیف خوش بوین پیوندیتا و جار جار خود دیار بکه وره به میوان ما و هندک اوه ججن هاوه تم شوه که تم میوان بکه که رو جانه ججنه دا بمستران ها بیجی
0: اصلا مستحدم برا حتی رو جا دوی عید از این دول که هند هاو جایی مبیم هر پیشتایی که از این مستحدم
1: ده ام بلا خوش تبناک
0: برا دیچه که خورا که اینو ایجاده چی نسن گرا
1: ده ایشالله اوجی کاره که پیروزه دستت خوش بند
0: از جاویتا ما چید که عبرز و صلاح بود با همی کارمندت را دیادو که همیت عزیزن و همی جید رزین و همی دعمه دا از خاضر بونه ایجیش هوا و همی کارمند را دیادو که هم چونکو پدرکاش میجه علی دیر کردیم بس اگید بیجن خودی مازنه و اجی و اگید بیجن ریوه بره پس مام و مامت خومه و
1: اجید باره بگیران سلیه بیت
0: برکم مالا من
1: وای خودی
0: و حتمه هند ایجی دروف دنیا توسانه یعنی به تو چکی بخوب بی که ایدا بشه حیال خوشی پی بره بای و از جاره کشید بیجن دامو دزگیت حکومی عام یه پاستی و لقا و لجنه و ریک خستن و اگید بیجن دایرت حکومی از دست و چاکت خراجی ما چید تمام نشکاندین و قدر ما گیرتی و رزال ما گیرتی و هر تشته که هلجا بوی نیجی بو خلقی خودی سرشاده مکس طلبی بخو و مالا خونه کرینه لیم پالتوش نیم خلقی بوی نه و فیلیان دیجی که دسته من یه هاتی اگرتن و چاوه خراجی ما چید که اما ایک دنیجی ممنونت ما رزو صلاف جی بو که من برهیم امین که ری خسنی او جی پالتوشته که مازم بو من فضله که مازم ایوی سهن و بو همی و عزیزا و فراد و بنگین و وکی به سر بست و مس و لقب خرا جواب خراج ما چی کم و پیشواق جی حیده از خراب پیروز کم و رزو صلاف جی باوا ممنون اوام ایگ دنیا
1: دستت خوش بود که باسم سپینداری حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دوک گلک سپاس بو پیونده تا جوان

0: مگوت دموهیک پیوندی که باسم سپینداری بس والا برنامه جمعای پیوندی ها کری ام ده جمعای که این دموهیک پیوندی جمع شبت باش بید و پیش وقت ام ججن قربانی تاو خیزان و همی گهدار و بینر خویت رادیون پیروست کن جمعه تجی پیروز
1: به پیش وقت و یه حوالت ما و یه گهدار وی برنامه دست خوشیل دست کن سپاس که حوالت کن با برنامه گلک خوش و بردوام و سوان رسمت حاضر بون الجنه و هبالت ما چند خو حاضر کریم چند کار خو کریم و همه هم شوانت این نخاره دست بله.
0: تا چند کار خو کریم بو ججنه جمعه ام دست بگه دخواست ساخ و سلامتی بود تدخوازین تا چند خو حاضر کریم بو ججنه
1: بله دنگی تمام
0: مگود تا چند خو حاضر کریم بو ججنه
1: ها بو ججنه والا خدای ما جهنده که حضریت کرین و وکی همی حوالا و سانه همه سپید کرینه شرینیانه و کرینه چرزانه
0: و کاده چه گرینه کاده؟
1: اگه مثلا در به این یکه بکن کاده چه گفن بسی سمنه چه گرینه راسته
0: وی ججنه دا که کاده کم تنه چه گرینه زانم بوچی؟ ججنه چوی؟
1: کاده کم تنه چه گرینه راسته هکه بینه چه گرینه جگلک راسته خوشم سپیده اگه اکشتن زیت لو بینه چکرن جیپان بینه چکرن مرد که بارا چه بسیشتا من حاضریت خوراستی بکدا نگیری نه لازم ده بکش نفشتی عیده آن اگر نه چکرن جیده که گن انشاءالله بیگه که اما ارگی خوشی اکا زیده ترم بو ججنه
0: بله جمعا که که آزاد
1: رفتاره که رو جز میگم گلک و گلک و جانه
0: ارگ بینم
1: هنده ایک زارت ایده کرن نفت هنده ایک بنامالا ده
0: چه رفتاره؟ کرم
1: که از افتار که بینم گلک و گلک جان یعنی مازونه ماله که آن برای که مازونه آن کاکی المال دا گلک جاران رفتاره که جان از بینم مثلا به خارنه که چی کتن تشتا ججنه همی حوالت خو آن مرویت خو تایبت جیرانت خو همیا کم کتن گلک یعنی کم کتویره خارنه ججنه یعنی
0: پیش
1: تا ججنه گلک و گلک افرافتر از بین می آجانه
0: بو چی آجانه جمعه عبدی ناتا
1: خود بینتن و ایک صادقه یه گلک خیر یعنی مروی همی تنن مروی خارنه سون
0: بله
1: بانه ایک این یه تر بودن قربانی سرژی کسن آن از خیرکاو ساجید کسن از جهر خیره مروی خونیان جیران مروی از بین افرافتر گلک مال و گلک ها ایتا گرن یعنی مروی خونیات خونیات کن که و به خارنه خون یعنی هم پیواندیت مروی پیس کردن و هم پینجر
0: بله. مای
1: کدو یعنی سلوینی اکشتای کدو صحبت همین و مینو کنید
0: جان جمعه تا بحث رفتارک جوان کری یا ججنه که بحث رفتارک کرید که تا دید که او رفتار نمینید ججنه دا
1: خود اف رفتاران کرید و یا نمیند ججنه دا ام گلک ام دفن بلندین ام گلک ام دکیگو ام بیجون که دوی بجم امش خود زیده اینه یعنی هنده جارا وکی هنده کتا مروی سلبونه کتا که ما بین مروی دا آن مالا اگه مروی شخونه اگر چتا مالا هم اوه جیگل اکا ندانه اصیبی که مره نمین کن اوه بلان بری همیاد چی ندرش ناوی نیاسف خو نیزی کت خو دا اف حساسیه اف نخوشیه منی کن نخو بین مروی دا همی گوه مالا مروی خیر خوشی بتنو
0: جان افرفتاره تا بحث لکری کو یا جان و یا نجوان جی کو ارمانش پیمه کو ام او رفتارت کری تا به ججنه دا مهمی ها که این رفتارت باش جمعه از پخو گره جارا رفتاره که بینم یعنی نبس ججنه دا پرانیا هل کفته دا اوید نتوید آینی و حتی دو ماهی که بیروری ام نو بینین یعنی جلی کردی یعنی ججنه دا باور بکه یعنی دیگر احتمال 100-200 ظالم ها گنجا ده ایکی بینی جلی کردی یل بر بو چه ام گرینگینا دا این کلتور و فلکلور خو ام بونمونه ام جلکت کردی بخو جلکت کردی بکنین ججنه دا ده چند یا جوان بید
1: در کردی
0: بله اه این پتر گرینگی دا نجلی کردی راستی آفرد
1: کوی کاری را بن یعنی اندکش کن آگرم بلکه گنه دلکت کردیم ایلا مروه که ظالا مکه مازم که اتن دجارا گنجی اولا از خشکو کرم باشو لکم از کنه
0: برخو کیمن انی اگر گنجی مه همیم جلی کردیم
1: چی بلکه هرونا کنه برخو دیگه لکو گلک خملکا دی جوانی ها که دیده که دجنه
0: بله
1: او ده یعنی تا دادی دیوات سر بنجی.
0: بله. صحت خوش جمعه.
1: جای.
0: اگه تا آخر نگودی ما بید کرم
1: که؟
0: نه خیر مثل نمایه همون. هم دا خواست صحبت خواست این تن درست کتن هم داری کار جی که؟
1: ایشالله ای کدو نبین اینجی همی جزنه همی بیرست کم صحت همی خوش بدن.
0: دلک سال بی.
1: ایشالله از جزنه بتا درگه که خیر خوش بیم.
0: انشالله. انشالله.
1: همی نخوش ها همی حوالا و حساسی نخوشی نمی دل چون مولا همی ای کدو بورن.
0: صحت تا خوش. صحت تا خوش جمعه. ام دی بر سوا درست بود تحل بجین که تن دوستتان اندهاری کاره گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمه دا دوباره و سه باره دا خواز ساخ و سلامتی بودت خوازینو ججنه دا دوباره ام پیش وقت تا پیروست که

گهدران پیوندی جامعه هم گشنه دویه و خلکی کف خلکی جاوه کری بود دور ججن قربانی و دوباره و سه باره هم پیشت وقت اوی ججن قربانی توای ابو سرمان جهان پیروست کن تای بعد یه کردستان پیروست کن هیوی خازین ججنکا پری خوشی و بختوری بید بو مهمی ها تای بعد بو ملت ما یه کرد مگو چورش ها 26 گلانه ل 26 گلان سال 1976 دست پیکر بو ل دوره حاجی عمران اب سرپرشتیا جناب سروگ مسعود بارزانی و کومکا پیشمرگیت قهرمان و اف شورشه حتی سال چند یا بردوان بو برصف حتی سال 1991 سرهلدانا پیروس یا بردوان بو

ازگارم هلدومایی که برنامه پیوندی زوری تین که که آزاد ها چار حوالان گلمه بجداری کرد برسوه هر چار حواله یا درست بو مامی عبدالله زاخو آزاد گولی با اسم سپینداری جمعه محمد منابع دوان هر چارا که ند پیش کشان دا بو خلاتی کروجا پیشن بیمده پیش کشانه که این دو خلات آجی پیش کشه حواله کنی و یه چندی که بخت همی حواله اسپی بیل گلمه دا سپاس بو گهدارد ما اوید حتی نوی که دمی خود همه گهداری همه کری سپاس بوان حواله جیر گلمه بشدار بون سپاس یکا بسنور بو هفکار مجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکاری شاد و بخت ور بن خاطر

رادیو دهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی.

قسمت گهداری هیجا هر برنامه که دو حس بکی شی ارشیف رادیو یادوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکی.

0: سلاف گهدارین رادیو ادهوک از بجار بروش که برهفکار و پیشکشکار برنامه پرسو برپز دخلک کانیدال استودیوی یا رادیو دهوک به خدمت واکیم ابجه اینان سالار جلیل بله گهدارین هجا و خوشتوی خوش حال بجارکا دیگه هشین فیک ده پیشکش که نخلک کانیدال برنامه پرسو برپز پیویاوی اکید خلک ابرو جیدا ام بشین چند دک جه آریشت و گازندت و بود جهن شوله جهت دین دیار کرن و پیویاوی اکی او سازیم پیواندی داشت جو بهن سرخط یلمه ده هاری کار من جبو خزمت که نخل که الدهو که بری کارک آره همی ولاتیان ده فروشید بری کب گهی تا دکانه اول سر خلکی بهی تا پار وکر اری مافیوی خلکی چواده تا وگراندن البته هر بری کارک هجماره که زور اولاتیان الدف تو مارکرینه و دمه آرت تا پار وکرن یا جه هر کرسته که دی آهن خوارنه تیتا دف وکیلا تیتا دف بری کارا پاشین بریکا وان بری کاران سر اولاتیان تیتا پار وکرن اول دهو که اوی بری کاره آری هندی ولاتیه که ناوه وان تو مارکری الدف بری کو آر گهی تا دکانه همیه فروتی طبعا بی آگه داریه بی خلکی و کاچه و فروتیه و چه کشه ها بوینه ابه هاتیه رایدان ام دی پتر زانیاریات نوا برنامه دا بحث ویه که جیکن که اولی پا او خلکه چپ کت داری آری وان دی کی بوزوانی تا و دو ماهی آوی کری کاری کی وگه هشتیه افاوی بری کاری کی وگه هشتیه ام دی تفاصیل هم که زانیاری ها پتری بحث که اینه بر گلک جاره هم بجین کی برپرسه کی کم ترخمه لی گیان دزدانو هنگافتنا ولاتیان لی سر کاری کری کار همی ها ولات داد روش جیان خو باج بکد خوش بکد کاری گریت کار بکت اوه اره اکه کری کار جی چو سر کاری خوده نکت ال سر کاری جی ها تا هنگ گافتن او خوده نکت بو اگر گیان دزدان آوی او بو اگر پک کفتی آوی یعنی شنی که بجین فایده چیه بو چی مرجین سلامتی شلوی خودان کار و ناهی نجه بجه کرن دیسان ام دل بند پیوندیت و بین بجا چه بابتین دیده هنه گشتی چه بابتین دیده هنه بوینه جه آریشه و کشه آن گلمه دا بحث بکن دم جه خزمت ها بکن پیوندی هایی که بابی لاوینی دم باش برا
1: الو
0: بله برا
1: دم باش کنجی
0: زور سپاس چوانی بابی لاوینی
1: سر جواب خلا بوتا و همی گوه دارا جی
0: زور سپاس برا بزدنگ رادیو اکیم که بلا بابی لاوینی
1: بلا سیده خود سیده مبکه گل گازنده ایتاین
0: یا الله
1: و جایی بیداریم دیفچونه که بکن دیو پیچه بید
0: بله
1: والا خودم اگر یا خو هوا جا خواه خز بکش پایده نگی بسن ریده بید اولا الحمدلله که موچه گیدی ها تاکی مزانی
0: بله
1: و جایی بیداریش جاد تایوانی دان دیفچونه بازاری بکن نه پاره هاتن و جا دراندار و بازرگان و اول بخواستی غلال خلکه گید کن اشتی اول کب کنه دو قاطی و سه قاطی و خلک ایجی مجبور عید عرفاتن بخوب کرن بلا دیفچونه که دیفچون دید کرد قایبه
0: یعنی بابی لوینی هندک جه ها وکینا بشه دلیوه زانیه که بازاری
1: چه وکی گشتن تو خلکی ما تشمه چه تو زانی توی دوی که داب خود خلکی ما بسیل دلیوه تو سات گرید
0: بله
1: یعنی بواد چه تو سات فرسانه حچه و اه فرسانه داب خود خلکی استقلال کنه یعنی خلکی مه ولی هاتی مدویت ما نبید اوه ای کاک بجار یا توی ابوابت بری نوکت بحث کری یعنی هیویدار یا به هزار جمعه گوتی و بینات چیت کن بلا مرجد سلامتی پیدا با خودی اوه منو تا اگه بیرامتی ده بازا جار اوه ای گوتی بس مسئولت مد خمسار رویل بریت من همیشه اولا خمسار به بس افخر که گیان خوش دست دای یعنی چه خودی قبیل کد یعنی کی دی بیتا اگر چه اوه دست خود
0: یعنی همشیر بیشن خمساریه کم ترخمه مرجن سلامتی نینه یعنی جهی تأمین ناکن پاشی کاری تیدا بکنه و ویه
1: کاج بشه ما نخته تو بینا تا که چیت که به تو شبکه دانی بینا عامل نکمه تو عامل ها گره ده به تو عدید که اوه سات جارا گوتی بلا بلا اوش پستا یعنی هر جحیرش کیسته خودشون خودش راضی بید دل دی بابا تو اصول تو خیزان تو اصول کیسه ببه اوه صدان کره کارا دیان خوش دست و سرواتشتا یعنی گلت خمسان حتی را که از بام اولی دوار رو ببرا که من زندانه و اوید بوینه سبب و اوید با مرجا سر وی خلکی نصفینن اگه از دست چک دست همه دابا بس خود محاسبانی نبو کسی محاسبانی نه فقیر و هجار به دستی چند یا دوی که اگه بجار قیران آغازه خود هشتا قیران آغازه هشتا صافی نبویه هنه هنده که اوید ده روجه جی غصر آغازه نوی سای او غاز ناد ای باشه ده غاز هر غاز آمه یه خود پانزین هر پانزین آمه یه پانزین سرمه گرام بو غاز سرمه گرام بو همی بونه تیجاری بو چی غازه تیجاری های 20,000 بو چی آدی نیده همه از خواه بسه چار روجه منه بسای کتا منه معلل حتی پشت حیلی جی خراب گهید
0: واتا کشو آغازه جی چاره سر نبویه
1: چاره سر نبویه یا پانزین رفت جامعه گوتی بلا پانزین خانه که بو تک شد تجیه ها گوتی بس چه به ناگیره که بجه مسئولت مد خمسارم روی برت مد بو همین چیزات خمسارم خود بیرات تو رساله که وقتی ما گوتی بلا با تاسا با با تاسا چید کن بلا صبحی که لیف در روی بریا هات نوچونه نیب خود خرکی شرین پروژه ملیارات و دولارات دینارای شکر کی ورگین ما نشین با تاسا چید کن پیچه غزب غیره در نشی زحمت تیرانی نه تاس تارت عالم پیج بون عالم پیج بون یعنی با بابا تا خرا ایوی دارین تو دیشونه گوی که کاک بجا
0: دست خوش با بلا
1: بس ما پیجم خود بیرات تیت تفرعید یه رسا جا ما گوتی اوی تکا قصلا با کانی محمد که وار وقتی گوتی بجه هاتی پاره هاتی دو سات فرعاده چکن هره
0: خود معلومات از بزانی نکر سر اوی جاده بدمه تا و سکا قصلا با
1: بله
0: نزاد تا واگه لیه آنو برا بری تقریبا چند دکه همه چون از خود گل جهن شولجه چون ودیت نکا کریم از جهمیه نیشا دای او کاری سرد کرنو که بو معلومات جنابه تا
1: بلا کاری بجا از گرد تمه بس بیرات تیت وقت برنامه جا گوتی با آمیره جید برینه ویره ویره جه بری خوده بری چند تایی بگا و ما آمیره جید برینه ویره ایک شم بیده شد گم اما شازه ایک شم شیشون هر شون ناجم یعنی خلق که که ولی هاتی باری آخفتوان دینه
0: بله بله
1: بیجن بس نا بیجن همی گوا بجه حاضر با بیتشتی تا بجه برزه بیکای بجه یعنی نشه
0: دست خوش
1: گوت نده بوده هزار گوت نا بجم شرط گریاره ما گریار به ما گوتم نده ما افتشته به کای بجه
0: دست خوش با بلاوینی
1: سپاس
0: با پیوندیاتت گل مدا جماره پیوندی رو گهی نکاک سالار ام بند پیوندی ولاتیاج بین که او جی بحثی هند گازنده و آریشه این خوب بکن دارم جی بگه این نجیه این شوله جی
2: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یان جی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
0: دارن هجا بزابه بکند فی ماوی دست نشان کرده پیوندی بناوا برنامه پرس ور پرس بکن رادیو دهوک دامجی گوهداری گازنده و گلیت و بکن که کشو تلکیری گازنده تلکیری هم سرویه که راستین که هینی نجهن شوله جی چنگه ایر که مایم خزمت و بکن پرکاوی پروگرامی که همی گازنده تو و کشید و تینا روانه کردم با خلکی آنشو بیجین با جهن شولجی که فکاز دید خلکی منه بجا امدل البند ها پیوندیت ببین بزابه بکم گهی نمه پیوندیه که دید گلمه دا که که یوب سور سپاس برا بس دنگی رادیو کم که که یوب بلا
1: بله
0: بله برا
1: دیدم توی باشی
0: ساق بی برا چوانی باشی
1: زمینی چه به دمان شد جفت سید و هر ساق بی
0: حضور سپاس برا
1: خودی پسیار چیه دو خوادی است بارست اما غازیت محوید گلی کرد چی جوره کنی چه سید تلفون تکیر بود
0: بله
1: یعنی مسموح ابو هنده که خون یا چیستینی مزبخ ها چیستینی خود خوش ما از شخر نبید چیگی هذا دور بول الوطن هذا نور من بسيمة
0: اها لجالي لجالي كرد كي مانا من بدي شو نأكل بوبالي
1: شاند لجالي كرد كي بنوبة لجالي كرد كي جاسي راس
0: بجا أبا بجا أبا كوك أيوب أبا عدد أو خلكي بخو كري مانا ويا شاند اللي كري
1: هو طبعا ما يكري ناري ولا أمزوني صوبوني نبات عالم خري كري نما مجي كري وأمشو زرار ورجينوك يعني بالعكس أنا دورو تشينين أنا تغذيت يعني منطقة جونت يعني أم نوهرين أوغير بات نوارو أنا تراشنين بس یوش خورن خوشتر اوات ریکوت داده هیت ریکوت داده هیت یه که جمعه را کی بخو کن یکی چه تطویت که تصمیم و مزاح و یه تطویت بابو ما به همین نده یک جای نو کرده و بیوه که لامی کپ را کن چلی هاشه کنی چلی یعنی منو من دوستان چلی را کن منو را کن و دو باران چه منه هیت به جا را جا با منو فرکیدی ورا نور را خوش را کن تبو چی نو دست بابو دنیا خراب نبوده جورا گدوجی هست بالا چی صحبت من تلفن جناب
0: تکی کیره کیره جواب دفره کیره
1: مرکز شفا سویتا
0: بله
1: بله ورا که کی وکیل بود تلای وکیل بود کی می بسر به چی کیری اجی چما یری بود چی سر به چی کیری
0: بله
1: تا کپرا تا نورون است جور کپرا خولا میشه که موضوع بسان ادی باران تشتو هده من نورون که من افتا بود هاوینه دیشی بکم
0: بله
1: نه لازم مجید وکی پولیس اکاب داره که از الویر رمضان بو بودم تا بود چی نولون کیریه دیبا بونه چی ملید من ودی باران ده
0: چند چند چند جهندی تری هنه واسا دورو بری تنها هلن سیم افکن خود
1: سیدا اما همی اوید چه کری چکو هیچ اوید نه چه کری وکی من اما چلی چلی نکری اما نه هلن خود تو
0: او تدار نفتا چاندی ندار
1: بله بله اما سه سال هم نیون زکین هشمیرن
0: بس تدوی سیمکی
1: من سیمکی و سیمچا و سیده من پاتاکی کس کسی آلان دی اکر جناب افش تویلی دیبینن و همه باز دا حیوان نشنن و فکر وکی دید خودی اما تو هوا لیدت گره جا ازیسن هوا لیدت یخید از ازیخ مرد
0: نو که ترویت تا بخو سیمکی وکی جمعی ها
1: خودی مرد سیمکی این مرد اما چنه چنه بابو کبرک و پچک و معقول نف چکن اما من رو چید برنگ تخاره
0: دکا جاره هم دی اول بودم محاوله که سیمه بکه پاشی دورا کپره
1: اینجا خود سیدا
0: که تو جمارا خود دانه که جورا کنترولی که که ایو جمارا خود دف جورا
1: جمارا من تلفون بکیری اون از بو بیجم
0: اما درسته بو جورا کنترولی بیجه نبو من بو جورا کنترولی تنی بیجه ده بو تو دیف چونه که
1: خراب دارم خود خیش که مار سریه کری اوان آجی بو نهلن اما نزانم نهلن بو من نهلن ام نزانم اما در کجی درسته هم تنهایی
0: براهی بیا خوده ده بو تو محاوله که انشالله باشه برا تو سرچوبا کاکیو گلاب خیراتی برا گهدار انهجا مگوتی گازندت و تلکیر نه و چه بیاف دانه و دیسان و چند بزاف کری نه کسی خول نکید یا خودان و حولا چاره سریه بو ندای تو شی پریکا اوی پروگرامی گهین یه نافدا و بحث بکو دا امجی دیال جهن شوله جه دیف چونه بکن طبیعی هر گازنده که بگه هیته ما ام خلی خدا درد که بین بجا چه گازنده یه و کشوتل کیره یه هیم خوش زانه که هم چند دیف چونه که اینو مطابعه که سر بابت یوت که این کاجاره گهشت یکی و چوا و کیره نه بجا هم همیاد گهینین همی گازنده یا هم گهینین یا تک شخصیه یا خدمتکاریه یا کشین دیتره نه کالکیر آریشه و آستان کودینه ترکا و دا یا انجی نبونه خدمتکاریه نه و هر جهن دیتره که چه گازنده نه ولی هم سرت راستین و یکی که او پیوندی آبونه و بر رامه هاد هم گهنی نه جهن شوله جه بجا هم تخوازین والله همیجی به نه چاره سر کنن گلک جاراجی با وکینا بشن آریشه های جاره وقت بید بید حتی جاره سر ببید آریشه جیوه های احتمال ریکین چوانی ها جاره سر کنه هاوی سانه هیتران او همی بابتن که هم خزمت ها پی بکین و هم گهینی نه جهن شوله جیب گهینی نه لعنه پیوندی دار جبوه که گهداری ها گازنده تو بکن و دیف دنگی و بهین که و چه خدمت هیه که و چه گازنده هیه اذا وكو اركما ام دي جهينين چه پیوندیات نوا برنامه دهات ام اکسر دیفچونا اوی بابا دید کهینو و ام جید خازین کو دیفچون سر بهتا کنو ما ات وی خلاکی دا تأکید کرا وکو گلک جارا کم تر خم یک یانشی بجین وکینو بجین تشتاکی مروف احمال که تو هما جی بجی نکت و انجی چی نکت دلی بینی دیو دا رودانک هاته پیش دیو دا کزبونه قربان دیو دا وکینا بیجن دشتکی واسه

0: مرجن سلامتی الدفت اوه نه رین ماین و چنه ایدی جی بجی کن بو چی هین جی بجی نو کن و کسی که دی تره بیتهن نهی تهن گافتن سرکاری و ایدی برا اوان مرجا جی بجی کن دا سلامتی ها خلکی ما برچاو به هتور گتن داد پاراستی بن دا چکشه بو خلکی پیدا نبنه و ای بجاش کمتر خمیامه هم هر جا را بشین پیوند یک و دید یلمده الو الو کیت گلمدا؟
1: الو برا جوانی.
0: زور سپاس جوانی باشی.
1: دیگه بچه‌ها احوال باشی.
0: زور سپاس برا جوانی باشی.
1: دیگه بچه‌ها قرآن امنشین را که دیدن بشه نفر داره که لایتیم. اما پولیسی از چونی نه قرآن امنشین. سطوحی که دیدن بشه قرآن.
0: چنی نه کاک امیر؟
1: اگه تو باور نکنی جواب که دیوار است آنکه پشتی نیبرو قرآن امنشین دیدن بشه خوب.
0: ما الخلق و در باز بوی نزا و گهداری و برنامه که رانو ما گهان دیه نوچداری ها یا کلکچی ما داخازی و گهان دیه که بنگه که پولیسان الویره به تدانن این هاتنو چونه دا که بشین و که پیتیوی هاتنو چونه بکن و اوی هاتنو چونه هاتنو اوی باجاری داره این
1: بخن
0: بله بس اوی وقت پید وید اوی شول پید وید اوی مطابعه پید وید اوی موافقه وزارت پید وید از آن ای که کمید یعنی میاگه هندی کتاب رسمیات چون حتی بنگه که پولیس این هاتنو چونه پشک یک بهیت دانان دوبشین خزمت های متقیب کن نتشته که سانه
1: ایران
0: بله
1: وکی
0: پیویز در من نینا گلک باشه که امیر گازن دا تجی گهشت برا سپاس با پیویندی دا تجی هر هب انشالله بله بجا مگوتی ام بحث مرجن سلامتی بکن چنکی راستی بابت اکی گرمه اول روژیم بوریجی ریدانه که یادت تازین الواجه رمه دا چی بو سرکاری هندک کرکار یعنی خود دزدا جهوان به حج بود انشالله این بریندار جی سلامتی بود خازین و پیدا بو و گلک جارا جی یعنی اب خو خودان کار دمه کار خود که تبه تا آرمان جا که پی هی بله بس تو ارکیتا جی وکی ما گوتی تو وان کده کاران وان کسی دفته کارت کن پاریزی مرج سلامتی دا بنی بوانا دا بشین او جو وکو پی تیوی اوی کاری بکنم این شلای و پی هاتی راست بادن او نه هاتی جی و جی کنم بجا جهیم پیوندی دار باشه پتر دیف هم داخازین خلک مجی و هم جی وکو ارکوانا السروان خودان کاران راوستن سروان پروژین کار تداد هنکرن راوستن کو ایدی اگر مرجن سلامتیت سرکاری نبن او رین ما نهی نجی و جی کرن پیرابون به نور گتن دا کسی که دیتره توشیوان ریدان نخازیارو نچاور را کری نبنوه اما دنگ خلکی گهینین بر دوام سر بیه که چینکه راستی بابت زورن و بابت اون که سازین ین پیوندی دار ین حکومی خل گله این خلکی ما ابکن خودان اوه با که بابت که مدویا ام آماجه پیپ که اینه بند دیسان خلکه که دیتره جی بابت این دیتره بحث کردی نه پیوندی آور کنی پاش کم ده آماجه که اینه بند کاک احمد بود گل مدای برا زور سپاس بز دنگ رادیو کیم که برا
1: بله
0: برا
1: کاگی بجاتوی باشی؟
0: ساق بی برا چوانی باشی؟
1: سلسلی من کاگی بجار اقا قرین امد ساری دا بو اچمه سحا آقا نوروز او پش کمپانی اتروش
0: بله
1: او ایک به ایک امن غاز دا گیت مو گوتی غاز های گوتی های اچو مو گوتی گوتی الله بز بسو ایقا هم نادن او بی او گر من بسو ایف دو کابرایتی آتن دانه خواست
0: ای بجا افغاز یا مالا هده؟
1: ایا نوروز آمالا
0: ایوی جا تن بری هنگه نو بخونه ویسی آنجا ما تو چی؟
1: نه صحیح کتنی صحیح دن مالی بایی کامی که دایی که پشم دایی که
0: یعنی گود بز بوتنی نه؟
1: بله
0: گود اتا نمایه؟
1: گودی و بسایقا هم نادین بری من دایی که گودگی

0: Uite că o să te oaia, că vine țări, o...
1: Kimi stoa duyeti. Vota orişe ağazı heç ta çara.
0: Kimi stilo kiyitim. La magraz girit.
1: O haru. Haru te ta girtin.
0: E o hutba, hutba. Kuşet hutba.
1: Harujen aynı.
0: Ha. Kuşet hutba stilo kiyitin. Amet imi ki on besir amna şu zavri kuam ve pişne ba bulup zavrin.
1: E hatta in çına malat ko.
0: Ayrı olup zavrin ya doğu kiyiva çakati.
1: Başa bro.
0: İlaçı ki malik ki amin has kiyin. Hutba hutba tene ve kida şu pişne gibi valit ket.
1: سپاس کاک احمد سپاس بود
0: بلا سچا
1: والا سلام خیرات بله گهدرین هیجا ولاتی بحث کن کشوانا هر کشا کمی آغازی چاره سر نبوی هر کشا کمی آغازی یا هی بجا کابلی که چد گهشت و ابرو که چه هی مهم خلکی دیف پیداویستین خو که چه دا خواست کن پیتی وی الانین پیوندی دار بردام سر وی بابتی کار بکن و دخوازیت خلکی نه مانه به غاز چه نابد به خارنج چه نابد و به کارون دیترین پیتی ویل مالد و چه نابد ابه باش بابت دیتری جی هرم آماجه پیپکی نبش وانا دیپچونا بازاری هلبت برف ججنا قربانه بچ خلکه کی جی اکید پیتی وی کلو پلو و کنا بیجن کرستین ججنه نه خلکه که هی نچاره دشتا بازار کاش چه پیتی وی ججنه چنه بخوب بکرد بهت بله رامانوی اونی نه چونکه از دیچم فلان تشتی کرم من بیت نویت از دیچم کرم پیدایستیت مچنه یه ججنه چنه گوشتی بکرم یا انجیب چم چرزات ها بکرم چیلیت ها بکرم تشتینی تری چه نبکرم یعنی همه اول بتا دلی وگ و از بهای وان کلو پلان گرام بکم راستی جی نه ایلا که ام بیشین جاب دیر یا بازرگانی جهن دی تری پارزگه ها دهو که دیفچون ها جدی ها بازاری بکند ادوان رو جان دا داکو استقلال ها اوه چنده نهیتا کرن بار خلکی گیران نبتوه هندک جی انسنا بیجم همی جهان ها بست هندک جهان یعنی گوهیوان لینی نکا هاری کاری کیریه و اف خلکی دست کرده و بی پیچنا بتو نه گوهیوان ها لینی نه اما بس او قازن جب کتو فایده بکتو بجا بس تشتی خوب بفروشد او بچه شیوه گیرانیه و او وضع خلکی خرکا احتماله و کوپیتی وی شلای آبوری و بردست نینه باش نینه اجبر هنده اگر دیفچونا بازار جدی نهیتا کرن باور بکن الگلک جهان احتمال ده تشت گرانی هیتا فروتن اجبلی گرانی اجی ما دیفچونا امتخازین دیفچون سر چه بهیتا کرن السروية كيش به تاكران كو كواليتيوي او مادة تهتا فروتن چوايا او كرستا چانتية باشا چانتية هي خرابة چكار تكنين سر جيانا خلقيت كنا با او لازم ديفشون سر هبتا با جهن ساخلمی جهن جاودری البازاری دا بکن و دموهایی هم گلک جاراجی هم تشکیدی جی بو خلکی خوب بجین و جی دیارده نه وکو دیارده اونجا وکو تشکیدی تری سر هل داینه یعنی نا بازاری داری بینی بی بری خطت آنجا سحکت روژا میجویا یاوی کرسته چمایه یانجی او کرسته توت کری چند بر حطاوه و گرمه و ورزی هاوی نیمایه و حتی اوی دیاوی جیش نخلاص ببت مایوی جی سر و نچوبید تده بینی دیفچون و کوپیتی وی تو بخوشی متابعه لیب که او کرسته حوصا تو شی نکری تو شی جهی که باشتره بزانه بگری بکری و کار تکرنه جیانم رو بیشنه اگه لجاراتش تی ارزان هم تاکیدی ناکن ده سی روژه که ماوی سرچوناویت ماین آنجی ده روژه ماین دی ارزان فروشون روژه خلکی ما بجا گلک جاراجی او جد بته اگر او جارانجی برگرمه او کرسته هاتی دانان و کار تکرنه مرووید که تا و ساخلمی ها مرووی

0: تبي ام هشوار بمي سربي چنده ام چينا جهن شو لجه بلانين پیوان دیدار بارا پتر اکو ام سر هندك بابا تارا بسن دانو ساندن اپکن ين خلقی دا خواست کرین و گهان دینا نوا برنامه پرس و بر پس رادیو دهوک برس نشوان تعمل ربه بری چابدری و بازرگانی دهوک دنباش سپاس با بجداری و نوا برنامه پرس و بر پس رادیو دهوک
1: دم باش تر کار گذار صاحبم سپاس با بو فی دلیوه کو و در فدام هم بو رادیو چند پون کرنه کاب دن سروی بابتی تا آماجه پیچی
0: زور سپاس سیده نشوان ام بحث بابتکی بکن او بلا ام پیری هند نچینت ناو داشی بس ام حکار دیار بکن و ام بکینا بجن تشتکی حقی خلکی مافیوی خلکی های لیور گرین ام با او که دیف چون بووی بابتی چه بو و چه ها تکرن چه پیرابون هاتی نبر گرتن بجن دو که بری کاره که آری همی ولاتیان هندیل دف هاتی نتومار کرن یه فروتی بیکو آگهداری آوی خلکی بکت اف آره ولاتیانه یه هاتی کوب گهی تا دکانه پریکاخو شنیکا پاروه بکت سروی خلکی اوی رابوی اف آره فروتی اوی بابتی چند و دیف چون کر و چه پی رابون ورگرتی نه
1: بله سپاس بوفه دلیده کاش بجار من ردبری اچاوی بازدگانی من لجنه تاین دیف چونا همی بابت آد کن بابتت بریکارن آری و یک ارزاقی جی ایکش وان بابت آیا که استه که هر اساسیت دو حکامه دا کنم دیگه چون آوی جهد وان بیده کرد همین ناحیه و هر ناحیه پاکش کرد و ناحیه جهوی گنجای بده آن نهی گنجای بده هم دیگه چون آوان بابت آخراب کرد بله بومه دیار بوده طبعا همه هنگید گل ریوه بری آمه یا داک و دکاکا بومه دیار رو که وکیل که من آری اف تجاوزا کری من دیو چون کرو هم چون جیوی من اینا مغازی کر یعنی بلی بورین و اف کار هاد بو کرن که حساخو یا وجبات یا آری هاد بو فروتن من تحدک یا سایی یا سردائی که او آر یعن حقیوی آری یعن آر بو بیت از افراندن بو همی ولاتیات گل کج مکی پاره مکی خرامه کری دیگل دو حیوا دو وجبت آری یعنی بو نمونه حیوا چار و پینج هم دیش وی وکیلی سینن دنه ای که دی وک که اشیاربونه که جاره کادی اوه دوباره نده اگر ها تو دوباره بو اف حالته مایت هین نره مایت هین ام پینگاویت دوی وطر پازن بزن خوده چون که که بجار اوه حق خلکیه حق ناس در چنابت هر شوله که کت دستم رو بی دویا به دو زامیرانی شوله خوبی کاری بکن اوی تجاوز آخر حق خلکی کری بو من بو روی ببری یا معاچابدیر یا بازرگانی اکید ام خدمت خدمتکار خلک خونه یعنی گرنکی یا خلکی من بو منش هر کشتایی نیزید دره
0: سیده نشوان بله بس و اف پرابونه لیورگیتی نه یعنی کابرا که راضی بویه اوی آری پاری واناشین جارکاتی بو خلکی بزفرین تبا یعنی جیهاد نه هاتی دست سر کنو اف پرابونه و نه ورگیتی
1: نه نه من بله نامه اف جیوار گرتی که اف پاره و اف آره بیت از براندونو گل کش بکی پاره ایش بای غرامه کری بس دو مانگاجی دی یعنی دو وجبت آری جی دی جیه نقد اکرین دیدن اکیدی نیزی که دورو بری توی جوی جیه بیت شتاخه که دهو که اوجی جه که دورو بری وکیل که دینی دی بیت امزو حصه تسکنی بکن یه حیوات چار و پینچ های که خود حقی رو هست
0: دست خوش سیده نشو برا ام بحث بازار بکن شوه که گشتی ام برف روژان نزی که ججنه یعنی ججنه قربانه و چین اکید خلک ایک پیتوی کرینا پیداویستی و پیتوین ججنه نبشه و که گشتی هندک جراجی دی سحکیل جهکی بو جهکی جیوازیه که مزنا ها یعنی نسبتی بهای دا گلک جراجی یانجی رین ماین ساخرمی مرجن ساخرمی دفنی نتشتید خواهی دانیان بر حطاوه و وجا گرمه و ای خلک یک جی به احتمال اوی هزره نکد یانجی هندک جراجی او لزه کاره که دیتره بکد اوید کده و دیو چونه و بو بازاری بشه وکی گشتی هم در باره بهای و هم در باره پاراستن و جه سلامتی و هم در باره کوالیتی هاویش بله سيد.
1: بله کاج بیجار. درباره باها لذت می کاج بیجار. روزانه درد کردن کی دانست بده و یه ایواری ملز نفسر جاهی. یعنی هر جهه که بیتویه ملزمه سر جهه وی وقتی او جهه که کار کرد باهایت خویت وی کالای پلاوی سر یعنی بخته سرت خود دیار کرد با خلک اگه گو باهای وی هنده یه یعنی چنان بده او چمه جور به اوی نیدیکی پینسات آی تیما ها بند سهره یک تشت سرنه بده همی تشت هماش در خوب بیشد انزی تشتی ابت چرایکا قبیل ناکن و هم تبلیغ دنه هر کسی مجاره که گوته دو جا گوته ام بیکیری پی نکر ام وی بی فریمایت نه ام کجمه که پاره قرامت کن هر کرا تو دوباره بکر ام وی جی داد اخن
0: بله
1: و پاراستنا جهدوان اکید کاج بجار ام گله دیفچونه هندت کن یعنی ساخلمی ها خلکی ما بومه گله که گرن کن ام جهد ام سردانت بو بکن و جهد نه گنجایی بد هر ما بد ما همه هنگیات گل ریوبری یا تندرستی یا دروکی یا هایی که ام دید چونا وانجاب کن و چه شکل ام قبیل ناکن نایت کرن که جهه که ام آی پیز بد و بستر رو بردد و همه کار خوب بکت و بکت و کس دید چونه بونه کت نه یعنی وانتش دار دایما از همی گاواش ام با خلق خود دیار کن ام هیویش خلق خود کن یعنی وقتی بده بکر کالایی که نفس در دکانه گیره یعنی هم هست که سردان ها چارپین دکان چون که جه بود جهی فرقی ها هی سرا خویا هی یعنی هنده چی بونمونه هم چی من تاخه که دو که نه نوید ناوی چه جه ها دیار کن بید جهلوی رو گرانتر بد بس چی من جه هی که دی نفس یوی کالا هی چند هزار اکا که انتر بده جان امیویش خلقی خود کن دائما وقتی بتر بکر بود بو کالا که سردان
0: ها
1: بسی
0: جهه کابی کرد و خو پیتویت خو برده سوار گرد بله که نشوان نامپیجی و سامون خانه جبابت که گرم روژه و خلک که جید خوازن گلک جدی چون که تشته که جیان و ساخلم یا مروی و گریده برده هم همه وینانید کرینید خوین روژه در باز بوی هند اک جهن اگر هنده که هات ندیار کرن پاقجی نپاراستیه پیز بوی نه یعنی حتی فرنا و نامپیجی دوانا و خلک یک زور درگیران بود سروی بابتی گل و چنده جی هم بو خارن گه هاجی و اف رین مایا و اف لجنت و چه و دیف چونت کنه و دیسان اف جهن حسا پیس و گرنگی پر رین مایا ساخلمی نکن یعنی چابدری نکنه و این چه پیرابون ها در جمعه باید کرن
1: بله کار بشار هندی سامون خانه نه اونام پیجینه کار بشار باجر دو که باجره که برفره و چه بد من حتی 600-700 نام پیجی سامون خانه من سنتری هدم بونمونه اف نام پیجی سامون خانه تا من اکید از دست خوشی الواند کرد یعنی فرقی هک از بیش مدتا نوتو نه ساده دیف ریمایا و دگون جای نه و هم خلک خو دو دل یعنی بلا یک دل بنو تشخاص بن جهت نام پیجی و سامون خانه هم گلجه و گل خارنگه هیت نه اگر ها تو بونمونه حالت اک پیدا بو حالت اک نادر که بجار باریاته بیت امنت گل هنده نک و ام دیار کن بو خلک اکی که وی شکلیت چون که چه نابد بگاوی هکر نوتو نه فرنه و نام پیجیت نه سرو بر بنو کار خود کن و دی فریمایت حکمت بودانان شور خوبی کن یعنی اکی خلطی اکر بلا گهت ام ده گازی کن و ده این ادف خود ده بو نمونه یه تعده که جوار گیریم یا جیب کشمه که پاره یه قرام بیدن بسه نه دیالنده من هم به و واجهه که یعنی دهو که نیشا خلگی کن که نام پیجی خرک و به سر بر نه بلا که سم دست خوشی لید کن نام پیجی سامون خان یدن گل خارنگه هیدن باریاته بسکای بشار نمونه نه هکتو چید گرید از تحدیت کن هر باجره که دیل عراقه خارنگه هیت نه و نام پیجیت نه شخرا باشتر رو قیقو پیکتر کن
0: دست خوش مجی و صاحبت برس نشوان تعمل ربه بری چاب دیدی و بازرگانی دهوی که گله گله سپاس با وان رول کرنا و همه وان داریاد گلمه داد نوا برنامه دا سرکفتی بن بله گهدارن هجا ما اوا گهداری کری چند بابتک بون از دور داخوازی و گازندین خیل که من مگه ها دنه نوا آنکو مگه ها دنه سازین پیواندی دار لدهو که جبوه که خزمت بهید اکنه سره ببری چاپ دیر یا بازرگانی جی در باره اوی بری کار آر فروتی یه والاتیان دیار کر کمافوی خلکی ده تفا گراندن و پاره وی آره فروتی جارکادی بزوری نوه و هندک پیرابون یاسایی جد در باره وی چندی هاتی نوه گیتن نهی بیدارین جی ام همی کار خو درست ریکوپیک دیر جه هر وکی نابجن تشته که یه حساکو تأثیر و کار دیکی نوه لوی خلکی بهی دکنه و نخواست ما بین کار دستادا بری کارین آهن خارنه نه بری کارین آری نه وکی دیتره جی اف کارین دیتره که تو نینه را تیاوی خلکیت که توی الویره او تشته دهی تا دفته پشتی هنگه تو دی آگه داره وی خلکی که وی کرسته وی پیتی وی وی چه گه هینیه و گه لگ بابتین دیتره هات نبحث کردن هم دست خوشی لسازین پیوندی دار کن ری ببری چاو دیر یا بازرگانید کن که جدی سروی بابت راستن و او جه پیرابون هات نورگتن همچینه بابت که دیتره جی هم سر داخازین خلکی ما راستی جی بویا جه هنده که روژانه بابت بهتا بحث کردن چونکه حدث چه بون ریدان چه بون وقتی ریدان چه بون پیتی بیا مروف جدیل نوابان بابتا بهتا وکینا بین سرخط و آگهداری ها جهن شوله جش بهتا کن اکی جی هر جهه که پیوندی دار ات نوابان بابتین ات بنه جه بویره و ریدان که نخواز یا نه یا دلتازی پیداد بند تینه سرخط بشی بوچاره سرکی نوانا ام بابت خوی دوی بحث بکن برس عبدالکریم شیخ حمات رو ببری کار دهوکی بجدارین با برنامه پرس و برپرس رادیو دهوک سیده دمیتا باس باز با بجداری و
1: درست باز دم باش
0: بله سیده عبدالکریم ام بحث دیارده که بکن انجام بحث ریدانه که بکن یا برینو که سر هلدهی و گلک جاراجی ها چی بود گلک جاراجی ها چی بود بس وکیل بتا جی اهنده کو گیان لدزدان تیدا بد هنگ گافتن تیدا هبد بید مروف جدی بی بابتی سر شور بکنه با گلک جاره هم تاکیده لکنه با مرجین سلامتی جلای خدانکارا و پیتی بیا بهینه جی بجه کنن گلک جاره جی کری کار یه بیتا قربانی ویه که کو چه مرجین ساخلمی رین ماین پیتی بیین یین سازین پیوندی دار نهاتی نبرچاف کن و جی بجه کنن سیدم بحثیبان دیار دا بکند و دومایی اف حالت چه بوی چه پیرابون هات نورگیتن و دیسان و چند گرنگی پیدایه و دیسان هین چند سرویه که تراوستن که همی خودان کار اگر مرج سلامتی نبد نا چه بد کاری بکده
1: بله زر سپاس طبعا وکی گوتی افری دانه که دلقظیم بو هم همی به متاثر بوین خود صبر و هدار ازدت مالت و خود همی عفو کت انشالله حقیقت از بابتا که گرنگ او ام دوه کلیجنت ما مستمر دیف چونت کن سر وی بابتی و دابین کرنا مرج تندرستی و خدانکاری و ما بیره دو کشه ایت هین یعنی مجاری هی خدانکاری مرج تندرستی یعنی پیگیری پینا کد مجاری گلک حالا جیت هین یعنی احتمال همشین بجین گلک حالات مایی دیتین که کریکار التزام پینا کد مثلا خدانکاری این در جاره دابین کریم بس او التزام بینا کرد لیک وکی آسا وک تعلیمات هر خدانکار بیتا مقصر چون که وک ناچه بیت اف کری کارا که بیتت کاری دا و اگر او مرج تندرستیه اب کار نعیمید یعنی واتا وقت ام چین و دیف چون سر بی بابتید که این طبیعیه ام بجین خدانکاری جی تو یه برپرسی یعنی هکه خود بود دابین که اب کار نعیمید هر تو یه برپرسی بس ام وکی علام ام وی تشتی بو چید بیجین یعنی ام صحت که نگله کریکار احتمالا گل وی دیداره بید دا او جیب بزانن که بابتا گله که مهمه که او جیب کار بینن بس وکی می اشارت بده هر خدانکار او مقصره وی رویدانه طبعا دیف چون ما یکی دی سر خوش رجائی که و حتا دیهی جی چون ام بردوام این سر بابت اجراعات تیاسایی تی نکرن او بلین دری هاتی دست سر کردنش روژا ایکه و اجراعات و تحقیق تینه کردن سر بی بابتی حالات برین و کجی ترویدان اوه توفا اجراءات سياسية تعطينا كرنتي وخدان مال يعني أغلبه وامشين بيجين بيتيانشتنا موافقه يعني وكالة ناحية قانوني ما يتحويلي كو دست أغلب وجه كي دست بركري نبيت لازم بيتا دست بركرن وشركة بيتا عقوبة كرن ودست برياوي جبتا تو تقاعدك بوي بو عيالوي چه ببيت يعني حالات چه بون بيرين واجي ده هر حصة همان شو ده هيتا بريبا برن كو ما في واي درس بجه هيتا مالي كو تقاعدك چه بيت بو مالاوا پشت اجرائي تياسايي تمام ببنو ديف شونت دادگه هويت لجنتنا وهمي بردوام نسر
0: سيدا بو چی آف رین ماین تونت اوید نوکیت ها ماجه بکرین همی لحظه داد گاوه دا کنت کاری دا هات نجه بجه کرن یه باشه ما هکه بری ریدان پیدا ببن ما هکه سر همی خودان کاران اف واجبه اف تعلیمات جدی بن سر شور بکن بجنه ایل توان تعلیمات جه بجه نکی توان مرجا سر کار نکی دفته کار نه تکرن ما هکر همه او بردوام بن تو بینی کو که شک تشتک پیدا بد
1: سیدا اف بابتا طبعا نه او مناکریه یه بردوام من اشاره جی پیدا بدایته یعنی لجنتنا بردوام یعنی او بگو اف پروژه سر دانوی یا کری نه او نکریه بس بجه چند تایی وکا یا کری تو خود یعنی تو خود وانی مشروع گلکن مثلا استاف کیمه کو بجمت هر هیویان هر هفته بشن مراجعه همی پروژه بکن ناگهن چون گو مثلا دیف چونه و مرجد تندرستی نه بس اشتورات گیرید همی پروژه گیرید معاملات گیرید و تا یعنی وقت هم چون یعنی سردان تو تی نکرن اوجی مشکلات گله که پروژه دا مرحله نسیده انکوان انمانه مثلا شریکه بدت از مقاول ثانوی یعنی مثلا مقاول جامعه جدابت مقاول مثلا آبایی جدابت یه تأسیسات صحی جدابت به جا افسر دانت ما بکرین با گلک پروژه مثلا در صحیح که احتمال اوی مقاولی او فتره چوینه مرج تندرستی بکار اینه اوی چوی مقاوله که دیه حاطی مرج تندرستی مثلا درست بکار نه اینه اینه توی فتره نگه هشتی نبشن صح کنه اوشی که شکادی یا هی بس خدان شریکه اوی بلابیت عقدار گل گرید داد او میتیگه هاندین لازمه او سر فراس کرد یعنی اگه هم نگه هشتیم چین همی آجید خلال همی فتره دا لازمه او ویبگهینه تو آجید مرجی تهینه تو عقدت وادایی ضمنی اگر او بابتا مستمر ام دیف چونه سرد کهین بس وکی ما اشارت بدایی گلک از بابو اگر تهین دیدا
0: چند یا گرنگ یا کری کاری تو مار کری بد
1: کری کار اگر مقصد دسته بر کری بی سیدا
0: بله
1: تکریکار اگر دست لازمی دست سر یعنی دست برکری بید با مانا خواه بید اگر او نی دست برکری بید بقانون و ام دفاع جد که اینو حتی بید دست سر کرن حتی پشتی وفاتوی مجبور شرکت غرامات داد و دهید دست برکرن یعنی محالات یلا که تین او ریدانت که بنا بید چه بوی پشتی وی یتاطی ندست برکرن و تقاعده که چه بوی بو مانا و
0: عبدالکریم شیخ حماد عربه بری کار دهو که گلا گلا سپاس بباش دار یاوت گلمده
1: زوس پاس
0: بله گهدارین هجا خوشتوی اول ما گهداری جکرین روی بریا کار بو رین ما اینوان آبون مرجن خو پاراسته نبون خو سلامتی ها کریکار آبون سرکاران و پیرابون درباره اگر کسی کمتر خمیه بکر چه آبون تینه دست سر کرن یا جی تینه جی ورگتن هیویدارین ما الماوی در بازبوی من هفکاره خود که سالا دیشی ها به خزمت اک پیش کشی و کر بد دور بیه که ما هنج گازم دید و بو جهش ویل جدان ابن دیار کرن ما پتر خل نواوان گازم دادا بیشین پتر لیب خودان در کبینو و گهینین جه معنی شوله جه وان هیا خود خلک دهاتیش دام ده بزا باوی که کن کو مکادی ها گازم دید و روانه بکنو و لاین پیوندی دار بهین نسر خد پرس و برپرس رادیو دو کاتا پیش کش کنیم حتی منو خلک اکادی گهینه فکر ببینم خیر شاد و بختور.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لشین من هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا او تو پید کنی پاش هینگ برسواتاو هستی تدم موسیقی

هستی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایک و باب دست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جیهره لیکه بگره تنه تبینه تا بران بری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف گهشتنی ندناز برا حولاتیانو دست حلاته دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جاوره مبن

برینی دلی من گلکن من تو گلک دوی و از زانم اسنا گهمتا من تو دوی و از زانم چیای گاریش جهیوی راکم گلک گلک دگهشتنا منو تا دا عشقی دا سوکترا من تو دوی و از زانم گرتنا روژه بدستا گلک گلک جگهشتنا منو تا نیزیکترا من تو دوی از زانم خونه خیال افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هشتا مزن ترو و بترو و بترو

0: قربانت بم روزك زعمري ما بيد دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آوا چاوید من بر رژین مجیلان کلی نوری دی هر مینم هر دا خازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاوا بریسیر عشقاته بریسی بریسیر دلی من عصمان دلی من وددن چاوا قاوید باران رحمته اویناتا تاوی تاوی بیابانا هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیوار ببینه لهمی گهو دمارد لشه من دا بزانی چاوا عشقاتا اویناتا دخینا من دا یه پیلا ودن یه پیلا
1: هینی گهداریا رادیویا دوگتگند

0: فرمونت یل دوباره بونا وی برنامه ای.
1: سر حاجی ماش رادیو دهوگ بهاری کاری و هفکار خوستالار جلیل ده خلقه کنیش برنامه سپیده باش پیشکش یوکین. ده بختورترین بونور بین حکا برو واسا بجین هر وکی صباهی ناه دنده جب درسین او چرا بردو جین نبوینک و حسرتا برا پیلین سپیده باش. سپیده هوا یا باش بیدن گهدرین هشه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژ و سپیده گاتجی سرکفتن و دلخوشی با هواد خازین. ابرکشید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین و هیوی داریم برنامه ابرو ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی. البسته کل بردست مل دست بگا برنامه ابرو ده پیشکشی هوا گین جرناوه گلبروژن گندمه. افهل بسته بخامه شیان مهدی کانی سارکیه.

لسحاریا دهی بکی هر روش همی گل بکیف خوشی بدل خوشی بریکن خناوی بومدگر نجین و ودبون. لنیوریا دهی وکی هر جار گل بروجن گندی ما بسر بلندی لطاوید گریان خود کنی. بیرین گندی ما جی پشتی من جلوکن خو جشیر مهم پر کرین گل شوانم دزی و کفتن لاقردیان. لیواری ادهی ای کم جار بو از ببینم گل نو بوین استوی گل بروژن خرسکی جی شور بو سر ملدوا. از نظانم او روژ بو نخیر شف بو شفک و شر بکیل بیندر روژ مهنجنی گیابهی ایدی نگل بروش هشیار بون نجیوه بون گل.

هری کشما گوهترین هجو خوشتوی کمگا پیوندی های تینف پیوندی ها جه پیوندی خیزانی ها والینی و جواکی درست داد بن لنافوان پیوندی ها دا هندک مروف یه تین که تایبت مندی ها خو هلدف مروفی های دمکو نبنیاند آماده نبن والا هیا که دجیان مروفی دا پیداد بیتن اندک مروفیت هین گهدارن هجاو خوشتوی به دیر بوناوان، به بیدنگ بوناوان، به چوناوان، اوب نبوناوان دی تو هست که ایگو مروفک غریبی همی خوشیت جیان جی نشین دلتا آرام بگن جبلی دوباره حاتناوی ینجی کوی اندک مروفیت هین به اگر داود وین بی گود دلتا بیوانا نشیدن خوشی ببینیدن و اگر تو نشیوانا ببینی دی دلتا هست به والاهی و نخوشی کتن هندک مروفیت هین اگر حتی دی ماهی جیانه تو دانستاندن گلب که دو گل باخوی تو بزار نابیم نویسین و آخفتنیت اوی مرووی یا نوی مرووی متوکی الماسی نر سردلی دلسوزی آوان دلووانی آوان و خمخوری آوان و حتی هندک جارا دلغاقی آوان جی و آخفتنیت واید رق جی همی تجی جاونتن و تو جی بزار نابیم هندک مروف یت هین دمه کتو دعاو لاوایت گی تو نشه اینا به وانا بینی او دل تا به ناوه وان هاتی نخشاندن او تو نشه ناوه وان جدل خوش بی تو نشه ججیان خود دیر بخی او تو نشه تزر گرنو خیال خوین جوان دا اوی کسی یا جیوه کسی به بهر بگی هندک مروف ید جیان هر کشمه دا هین گو کس نشیدن و هیچ تشتک نشیدن جهوان دا دلت دا بگریدن لوا نخوز ج خدای مازن و دلووانت گین اوان کسین هین دلسوز اوان گو جهک تایبت دلو درون مده هی بومه بپارزیدن

قدرت هشو خوشت وی ایگش کشا واریشن بر بلاف نوبرا دیکو بابا سر داری گرند گل زارو کی دا اوکو گلک زارو کشا شیم کارد اینن بگرش تلویزیونش آیپده و پتریا جاران ج موبایل جی چندین دمجمیرات من نمجیل به تماشا کرنا تلویزیون موبایل و آیپده و گلک جاران دیکو باب جیش و چنده ترازینه و اوزیانین کو ادگهن زارو کی پشت گوهت هاویشن و بحانه هنده کم دمجمیرین دیرو دریش زارو که ها کارینان اوی شاشی بیدنگ درین تخار و اگه شنده نامینیدن که کارینان اوی شاشی ها چند کارده کرنه لساخلمی اوی جستهی و درونی و هر واسا گشکر ناوید گدن او جا رکخرا و ساخلمی جیهانی شیرت علمت گدن که ام هفزانگی بپارزین دناف برا سحکرن و تماشکرن شاشه و هر واسا خوا ساخلم و چالاکی جستهی و پیوندین کمالایتی ین زاروگن خو ده قناقین جدا جدا ین تمنیده.

اش بو 11 سالی پترج دو دم جمیرا نبیدن روژه گده و پشت راز به دم بکاری نانا شاشه هن کارده گرنه نکده سر دم خوازارو که و هر واسا کارده گرنه سر چالاکین اوی جستهی نکدن اش برکو هندی شاشه زارو که بن ایدی اوی چالاکی و لوی نامینیدن و جی گله کارده گرنه لیدگدن پش راز بعد و دو دم جمیرین روژه داوین گودو موبایل یانجی که آیپد یانجی تلویزیونه ده افزارو که خدا کو سحکته کارده گرنه سردم خواوی چالاکین جستهین وی ورکین گرینگین وین روژانه نکدن جی 12 سالی او سرده که قناغا سنلاییت هده هجماردن دویدن کدو سنورک جهگیر بو زاروک خودانی بو تماشاگرنا شاشه هفصانگی بو پارزدنا برا دم شاشه و چالاکین گرینگین دی زاروک خودا هر واسا بو نمونه الدم خارنه یانجی بری نوستنه شاشه هم کار نهی ندا گزارو که تجی جاول دب گدن. هر واسا بردوام زارو که خو هم بده و پال بده بو تکلبون و هبونا پیوندین جواکید گل

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتوی جه رادیو یاد هاک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین امنیزی که دمجمیر نهی سپیده دبین هفکارت ما لپشکا دنگو باسا مجیلی بر هفکرنانی ترین و گرنگ ترین دنگو باسن افرو کنود گل هادنا دمجمیر نهی سپیده دلستو

0: رادیو دوگ رازگویو جه داره پیز و باور بکری سره هر دمجمیره که کرتیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگه هشتنه
1: وکی افریو ده دیرو که ده لبستو پینجی هیوا پینج سال 1924 بردمان کرنا با جغ سلمانی و حلبجه جلای هزم بریتانیا و لبستو پینجی هیوا پینج و سال 1926 در کفتنا گووارا زاری کرمانجی لغواندوس جلای حسین حزنی مکریان و بردامی برنامه افروز پیده باش داده بگ و گهداریا فیچره که گی.
2: جه پیوین رسنین کردی. زین، جه چرمی یان جه قایش چیدگن جه رینش نامروف یه لسرپشتا حسبی. زین دی، بوتش تی ساخ یان خودان رح تی تگوتن و تها تگوتن بروش کسپی هانجی دا بیجنه زندی ین کتی نسر فلان کسی آنکو یه پیسو بمارزه. زرک یان منجلوک آمانه که بره یه دستی بو او یه بجنبلک بو بهرا پتر بو دوناتین پازی تاتب کار اینان ادگوته زرک یا شیری. زنخ او کسی دناف خودا یب کر بو عیناتو بمرادو ناف جاف گردی بید اد بیجنه زنخ دا بیجن فلان کس مرووک زنخه او چخرت سروی دا نینه او جی اگ جه گودنین رسنین کردیه. زیان یان زرار جه دخلودانی لیچاند بان دا بیجنه او جه زیان آنکو بازو حیوان نزیکی نکن دی چرنو زرار دل خودانی اوی دخلو دانی بیتن. زندان دو بیجنه گرتی خانا زندان دا بیجن زندانا کرکو که یعنی ابو غریب یا حکومت عراق تجی کردت نشتیمان پرورن. زاهد او کسن یعنی کم خارنه تخون یعنی خارنه نزیک نابید دو بیجنه فلان کس یه زاهده. جه چرمی گیانوران زیوال زیوال ات کرنود با دانو شمات کرد سردو بیجنگ جه چید کرنو کل بید ملهمبانا به آسید کرنو ادگوته جه. زیس او بو سلبونا جنان تاتا گوتن دمه جه مالا میری سلد بی تو دچتا مالا بابه خو دا بیجن فلان کس یا زیز بوی آنکو یا دلمای بوی و یا چو یا مالا بابه خو.
1: فیچرک بو درباره هندک پیوین کردی و رامان نوانا و جهب کارینا نوا شلای حوال و هفکارم برین طاهر حد با آماده کرن و پیش کش کرن ایوی دارین دل هواین خوشتوی بیدم. جه نخوشین دوم درش گهترین هجا و خوشتوی کو درشاهی جیانت میندد گل مرووی بلند بونا فشار خینه بابت اکل بردست مد اوی بابتی دا سه خالهاتی ندیار کرن کدویدن نخوشن فشار خینه هی بزانه. نوکه بلند بونا فشار خینه سراست دنیای گلک بر بلا بویه کب بکوش به دنگ حادیه نیاسین و دبیدن گلک جارانش دست بگه و نشان نوی آشکرا نبن و دیار نبن. حالا تاگه ما ترسی داره و دویدن همی کس هشیاری خوبن جاگرین توش بوم بویم. ولدی فشار زایان دویدن اوین که توشی فشار خینه یا بلند بوینه سخالن گرنگ بزانه. بلند بونا فشار خینه اگر اگه سرکی بود توش بوم به نخوشین دلی گوه کم خوکار مرده لسر تا سری جیهانه. هر واسا توش بون به جلتا مشکی گوه جی هر خوکار بو مرده و هر واسا پک افتنه. بله دوتشه ریگریه ل بلاف بون ينجي بلند بونا جلك جه حالتان و جهشتن بروشا مترسي دار بكي دفتن ستش درباري فشار خينيل دفتت اشكرابن. خلایکی گرنگیا بیوانا فشار خینه لمال و کلینا دیار کریه کو بیوانا فشار خینه لمال تایبتی جی پشتی رنشتنه و هرامبونه به پنج خلکان جه یا نورینگه هن پزشکی گلک یا هیردرو درستره. گرنگی دمه و هرگرتنا درمان بلندبونا فشار خینه برینو که باوریل سرهنده بو که درمان بلندبونا فشار خینه سپیدهی هم بهن خارم باشتره. بله و کلینا دیار گریه که خارنا حبا فشار خینه بشوه باشتره و ما ترسیا مرنه و هر واسا جلته و پکفتنا دلی و جلتا و مشکی گلکی متگدن. بله او درمان این که ادبن اگر هنده که فشار خینش لایکی و به تخار لش لایکی و ببن اگر هنده که او کسید خودن زیده چی تا دست نویجه باشتر سپیده پیده خارن دا که اف نساخه ها به شوه بزار نبیدن. خلا سیو یا دیما هیجید بیتن اگر بلندبونا فشار خینه هرمونی بیتن جوانجی بلندبونا دردانا هرمون الدرستروم لوا اد بیتن اوینکو فشار خینه دفانا گلک بزحمت کنترول ببیتن بدوید وی باره دا سردانا نوجداری بکن و پشتراز ببنکا اگر بلندبونا فشار و یا خینه هرمونی ینجی اگرک دیهیم. یلیویا ساخی سلامتی بو همی کسان.

مواجه گهدرن هجو خوشتوی بلابونا ویروس اگینی نوی هانتا سرست جهان گلک بر بلاب بویم اجبرگو مروان سربار هبویند گل ویروس اندی وکی کرونا هاد نوی ویروس هم تاراده اگی ببو جه درسه لرک خروس اخلمی جهانیت نیترین پیام خود را گهاند گو بلابونا ویروس هانتا گودناف کشتیا گشتیاریا ام وی هوندیوز بلاو ببوم جهگیر بویم. اما جبه چند جیدای گوماو 20 روزانه هیچ حالت اگینی گیانج دزدان نهادی تومار گرن اواجی به نیشانه کنترول گرن اوی نخوشی ها دانه. دیف را گهاندنه که فرمی تدروز ادهانوم سروک رکخراس اخلمی جهانید بجیدن سرجم گشتی توجبوین هاتی نتو مارکرن سر است جهان به ویروس هانتا گهشت بو 12 کسان گود نفاداجی سه حالت گیانش دزان هبوینه گو همیجی بری دوی ایاره بوینه پاسی به چنده جی کر گو نیترین توجبوی اوی ویروس ها ایک جه اندامین تیما کشتی نووری بویل له هولندا گو پشتی کشتی گهشتی کنارن آویم کرانتین تانو کشی هیچ توجبوی گینی بو ویروس هانتا نهادی تومار گرن. شلیک دیو سنترین امریکا بو کنترول کرنو خوب پارستن جه نخوشیان را گهان گود ناف اوان 18 سرنشینین گو جه کشتیا ناف بری و گریان هیچ توش بویه که نبویه اما جه به چنده جیگر گو همی حتا 31 ایاره دید کرنتین دابن لسنترک تایبتمند لباجر اوماها لولایتا نیبراسکا. هر وصاد اصالدارن امریکا جرا گهان بکمی چلوه کس جه اگر برکفتن آوانا به ویروسی الژیر جاودری بون او دو پادگیر یکو مدرسی ها و گهاسنا ویروسی بو امریکا هشتا گلکا نزمه گل بردوامی ها بدیف چونن روشا و نخوشی ها گو گریدای به اوی گشتا دریایی بوزانی نهوین خوشتوی ویروس هانتا ویروس اکی دکمنه و گلک جار اپریکا جردو مشکن توش بوی تیده و گوهاستن بو مرووام تایبتی جی به ریکا آوادوی و دست نوی جوانم تاقیگه هان لسویس را و افریقیا باشور پشت راست گریه گو جور اوی ویروس ها گو بریتیل اندرز گو تاک جور اوی ویروسیه گو بومرو واده ده و گو هستن حتی نوکه هیچ واکسین یا چاره سریه که دیار کری بو اوی ویروسی هن اینم بله رک خراو ساخلم یا جیهانید بجیدن مترسیاوه بوسر خلگید آستگه گلکه نظم ده چونکی پیدوی به برکفتنا گلکا نزیک هیا بو بلافونا وی اواجی پیامکه دلخوشگر بو که او ویروس ها وگی ویروس دی ویروس کرونا بساناهی ناهی ده بر بلاو بون لی نیشان نوی ویروس ها چه ندمه که بوم روی ته ده وگو هستن لی دست بگه لرزینو تا و پشتینگه سر ایشان پاشی ایشانا ماسولگو زاولکا و بهزی پشتینگه ایشانا بیان و ایشانا پشتیم و هر وصائل جیود الرابون و هستگرن به وسطیانه.

بردامین گل هادا گهترین هشاو خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هودگین هیوی در این حتا نکم برنامه ببیده جه رازی بونه هاوین هشاو خوشتویم و هر واسا هیوی دمید خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمی ماییش برنامه افروکه سپیده باش هر جه که لینو گهتر یامد گن سپیده هوا یا تجی خیر و خوشی شادی و سخلمی بیدن.

0: ده بردومی برنامه افروز پیدا باش دا گهدرن هجا و خوشتوین که جی هفکار ما لیدار سر بخوی زاخو محمد صادق ادگل ما بزانین که چه پیام اگه ادگل ده سپیدا دا باش بیتم
1: سپیدا دا باش دارا خواه سپیدا باش و همی گهدارن رادیا دو که کود نوکه دا گهداریا زنگی مدین دارا خواه ما که دیار که هم هدی هدی نیسی که روزن ججدان قربانی دین و عزیزان که مزید منوید البازار یه رنگ کلک جاران هندک او گوری نفتر باهاین کلو فلا دادن و رنگ هندک جاران جک هندک بازرگان و دکاندار هبن دنیوین بیر رنگی دا بخکاریه بگرد ناوا بازاری دا حداد فروتنا کلو فلان خودا حداد گران کرنا باهاین کلو فلان دا دارا سر بخوی ازا خوزک هر بی آوای روزانه کود نیزی که جشن ادامه در بازردن لی شوکی گفتی و کو تابدری و بازرگانی تا دیار کرنه هیچ گرانی اک بازار ازا خوب پاوه ندیدیه و روزانه جک او لیزن خوین تابدری و بازاری تنر ندنا و بازار ازا خودا بوی که کو پشتراز بنش بوهای این کلوپلان و دیستان جک اوان بازرگان این کلوپلان تنر ندنا و بازار ازا خودا ویرنگی او تابدری و تر و مپرسلوی اکیجی کریه کو آیا فکرنا در یه گمرک ربیعه آنکو یا که تفت دادنا و آخا سوریه دا و حتی درباز بده دادنا و آخا عراق دا که فکرن بهای این کلو فلان کریه تا زیریا بازرگانی زاخوالیه که دیار کر بوم اکو هیچ رنگه که کار فکرن نکریه بلکو در یه ایزایم خلیل وکو جاران کلو فل روزانه داخل دن ادنا و بازار زاخو دا و بو همین هریما کردستانه و تو هندین دویرین بکرین عراق جل کلو فلسطین هنار تنس نوو ولات ترکیا بو کردستانه و اوی دریج دبونا یعنی دریه ربعات شکار تکر نیخستی در بهای کلو فلسطین یعنی رنگ هنده کس هبن بیزن دبونا دریه ربعات و کین ترنا بزاو بازرگانی ادناو دریه ایگاین خلیدا کو رنگ بهای کلو فلسطین نوو بازاری دا گیران ببن لی برو واجی هیچ گیرانی اکس پاوه ندیدیه و کسان آخرانسی های که دونه دیار کرنه پاسی یعنی دریه ابراهیم خلیل به گهور رکی دیتر نینه یعنی اگر بیشین دریه ربیعه و دیر رنگی کارت کرنه که دل سر دریه ابراهیم خلیل او هزره کاشاشا و دریه ابراهیم خلیل جاست از نکش داد تزاوین خواهیم بردوام دایه و شوه اگی باز کلوپل داخلی نظاهر ما کردستان دن و بازار جک ایک نقلی یعنی حاطیه کنترول کرنه اطلاعه حیث آفدری و بازرگانی و لعنی خیوانی دارن و کنترول آفداری دارن
0: بله دبه اصل گرام نبونا کلو پلان کرد گل حتنا ججن رمزانه وکی ما گوه لبوی کد بجن با های گوشتی جبر نزیگ بونا ججن گرام بویکو همی دمان دمه حتنا حل کفتان چند رید دادن اره با های گوشتی جلزا خواهی که کلو پلندی ها کنترول گریه
1: بسیار خام گوشتی بازار جلزا خواهی گران نبویه اما اگر بحث های مثلا گوشتی بگیم گوشتی سور بگیم نوا بازاری دا ماوه که یعنی دریان و گشت گوشتی گرانی خواهدی بید نوا بازاری دا باید که نبتونه لیدار جلزا خواهی همون دوریم کردستانه گوشتی که خواست اگر سرکی ها خلقی بیا و روزانه جک خلق مثلا فارنا گوشتی چار دیم در هنده در یا نوکه جک گوشت گران بیا و نید نوکه داغت به دهگر تو ویب بسیدی تو بو روزانه نیزید جشن دا گو گوشت گل گران بیا یا نه خلو خلندی تر نه هر وقتی خانه هیچ دوری نگاه و سامازون سر بازار دارا سردخوی از خودا نهاتی هست
0: بله دستتت خوش بن هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوی از زاخ و زار سپاس بوده و سپیده تواش بیدن
1: زار سپاس

0: بردامین گل ها دا گهدرن هجاو خوشتوی لرادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارز و خوشتوی دکنیو که همین روژین دوشن بیم ده ما بابده که گریدای به سخلمی ازارو کن هبیدن که ده دانستاندنید گل دکتر نزار بکر کن بسپور نخوشی زارو کن یک جه آریشن گلگن بربالا ولدف زارو که ساواک و گلگ جاران و دیگه بیت کشش برگو کارتگر نلسر خواز رو گید گدن کارتگر نلسر خارناز رو گید گدن او جی هبونم غازا دانه بزانین که اگر اوه چنده چیه و چاره سری ده چه بند دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو گده و هر واسا ریوه بره نخوشخانه هیوی انزارو که برنگه که اک سرد گلمده دکتر سپیداده باش بیدم
1: سارا خان سپیداده و همی گوداره باشتر و خوشتر
0: دنگه باشه
1: زور
0: سپاس هر واسا بوده جی دنگه می باشد گهیده دکتر دا بشین دانستان
1: دنگه تا خودی گله که من
0: که من؟
1: بله
0: سالر ده دنگی زیده گدن دکو همشین
1: باشتره
0: نکه؟
1: بله
0: دکتر بحث هبون غازا دا بگین دف زارو که ساوا که اگر این پیدا بونا و چنه چکار دگر نل سر سخلمی اوی زارو که هد گدن
1: بله سار الو
0: دکتر دنگه من تهده ده؟
1: بله
0: فرمو بس غازا تا بگیل دفزارو گی اگر این پیدا بونه و چنه
1: بله جرکانی جفته ده همی گذارا باشتر و خوشتر از بابته که یلکی گرنگه و یلکی بربلاوه از چه میجن بارا پتش زارو که نی زارو که نوزاد شنید بین سال ایکی دا اکتایده جهدی بیشیم چار پیچ حیویتی که اوه اکو زارو که یلک غادات بچیم که زارو که یلک واره میتن اگر این یلک سارخان بسی بارا پتر اکم رو بیدی زی بابا تیب چیتن برای پتر این تشتکی گلک طبیعی، تشتکی گلک سروشتی زاروک وقتی بیتر چل اسبو یعنی که زاروک اگر بیتن وقتی خود کامل تیر بیت اما دیدی کنی زاروک آزاد تین است که یاره میتنه دی بیدی خوشی دینی کنو دی پس خود کشتا برده که خود دینی رایی دکیی چکی دیواره میتن اگر زاروک پیش وقت ببیتن یعنی دیگه 37 اسبوعی ببیتن از داروکه یعنی توقعات نفش 60 اسبوع آدوی تا 40 اسبوع شنی که دست پیکت انگلیده ای که این داروی بشتن بسی به هفته اولی که داروکی مسکینه ای بیدنگه تیت میویتن شنی که دای گازلا کتن ویت از داروکه گلک کتا گیری و گلک راکی منگویتی خود صوب کتو که خود کشتا برزه که خود روزه که خود وره میمیتن و تایدا جمعی بیشن دانه ایواری و شوی پتر شری دیگه اوه یعنی دایی که لازم افزانی کنید تشتاکی گله که سرشتی همیشی نشیر غازاتا چیفتر این در پاکتر جیفتر زیده تر لید کن سارا خان اگه دایی که شیر خوب داتی پیتویه از دایی که اینگی دره دارو که تشنگ خوب و قفاز کتن این منطقه اوه یا اکو یا سرس درس خیلی خوب کتر دزیده این منطقه را شمیر کتر دزیده ولی نکته که هوای داعیری کن خوازتا دی کن تلی جاره کشی بر را ایدی که آسا پشتا داری که و پرس نیسه ای چه که سا دلتا ترزکی آزکی دلتا سر کت خوب ای چه که پشتا یو پرس نیسه ایدی این کن دی پتر از خوازتا زد کهل داری که مرتاح تلی پشتگی زیده کت این سارا خان نو ممکن کنه داری جارو که از مشمجو که باستر داری دار چون که جارو هر بمیشی جلو میکنی هر هوای دات هید هر هوای دات هید زن بیشتی بینی دی که آوان مشمجو که بتا جارو که خود و غازات فتر لکن و جارو فتر کتا گیری ولی یک فایده جیفتی ده هاین فایده جلو بیشید احتمال درابی میکن کنیتین احتمال دیبینی عضلت سرچاوی دوی قوات ترمیز کت از پیشتی پیشش حیوا زارایتی کتن لیتن که برن دیجی حتی مروفی دازارو کیجی اندت ایکیب داتی چی مشکلانی من با تکا پیشتی اینجی نکر مروف ندتی ندتی باشتره دجمع ازا دیت دلک جارا پیشتی خلکت سکن در حقا زارو کیجا او چی خلکت سکن در حقا زارو کیجا اوه گلک جارا بشی درمان استخدایی در خویی دستی اندک درمان می تینید حساس کنه و خوازارو که پیتیتن دی هر دستی که هر زارو که هم هرگی جوهر و اولی بیتن افشته نا چه دن مرف در حقا زارو که دستید اندک درمان تین ات امینم و که یعنی اندک درمان به هیچ درمان هاوی یعنی ها که چه کرنش لای معمل درمانه و اگر من بی چی کشم بیان کاشی چیز برای دیجی گره جارا در کتنه در همه ویش تجازی که بازارو که به غازاتی که باشده لید اول چیتا که درستا و راستا و بزارا را بروفشت بگردی از با او در مانتی در چی کنیم پاکشتا شویده که مروف همه مروف چکت مان آنجی هر دکی بود کرده ایش بلی بی در مانی بیشن پیتویه دیت سماش دفخو درمان را نکره کنه ده ده دارو که چون که چه ما بید در از جارا زرارت مازون است دیده های وان درمان را همه زارو کش قصد خلق بست
0: بله دکتر او دیگا که شیر خود ده ده زارو که خود دوید هشیاری خارنا خوب بیدن او خارنا او خودن بیده اگر پیدا بونه غازا دل ده زارو که
1: اب خو سارا خان شیر دیتی باشترین و پاکشترین خوارن و خوارن پایوزی ششه و تکی دا و یا افتر دکی اوه اکو دو سال تمامی شیر خوب دکی پشتی ششه و ایجا دینا چطاب کتت بر را احنیجی ندکی پشتی تخلن بخو این غازا بزاره که اکی خود شمیجی کاری شد بیاره که مهم میدی یعنی چطاب تخلن مکی نزدی چطاب خی حیوانی وکی گوشتا مریشتا مافتا ریکل تمیلا سیاسی ها از دن که گرک ها یا پتویا دیگه همی چشتا بخوتن جرم دیگه که دن که خارنو با خارنو که باشون شیر اینجی باشترش که شیر اینجی گرک خارنو با خارن بسارو بردن آزاد جی نگه که من اشارت بدن چشتا که گرک سرشتی ها گرک پده یا رسا دن که یونج درم این تبزارو که بس با یا حاکی احساس کرن پشتش که گرک سرشتی کتون رو بیزاره که ببینیدم پشتی چم خفتیه ده حتی چار حیوه چار حیوه نیبا و پشتی که غاز ها تابد اگر بیتونی ها پاریشه بریج بو پشتی چار حیوه نیبا هر دار که برد گریه هر خودش دینی که قرار دید کرد این در جمع حالت فین اکونیزی که وان لی حالت اتون غازات طبیعی اوجی تستیمال حساسی شیری هگی این در جارا دیرین رو دیرنا بگید و دیگر این جارا کشه دیجی بفاید
0: بله دکتر اره راست شیر قدی که پتر شیر دیگه غازات او بچی که چیت کرد؟
1: نکتر شیر همی غازات ها چیت کرد ولی شیر خود ها داری این در جارا حتی شیر خودی که بید این در شیر ها پیچه کلاتوس پتر ها تیده سارا خواد
0: بله
1: که تیتا اوزی کرد که همساس اف شیره پیچه غازات کرده میدید باز بارا پتر جارا بارا کتر جارا همیشیر غازات را چکن و چهارش نیم
0: بله هم گلک سواسیادت که این دکتر نزار بکر بسپورد بار نخوشی انزارو کاده و روه بر نخوش خانه هیوی انزارو که زور سپاس بوده سرکفتی بی دکتر
1: سپاس بوده همی گذاره
0: سپیده تا باش بید.

بردامین گل هادا گهدارن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گیم هر دو روشنامن خبادو عبرول بردست من هم ده پیدا چونه گت ناف برپار نوادا گیم خباد روشنامه که سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7218 البردست میم جمانشت نوین برچاف سرک برزانی پیشوازی لامیندار گشتی گرده اسلامی کردستان کدن مسرور بارزایی لبغداد بجیدن بزاوید گین همی بیگ و عراق برافاسوی اگا روهم ببین. هر وسط بجیدن دوید هرما کردستان و همی پارزگه بشندهات نفتی و ننفتی سراست پارزگه انخوزی ده بگم. هر وسط بجیدن مهدا کوگیل مافن خلق کردستان گریم. شندک وزارت سامان سرشتی و کمپانی نفت سردان بغداد گم. کمپانیان بار نفته این کردستان دخواست گارانتی امنی جه حکومت فدرال دگن. مسرور بارزایی سروک حکومت هرما کردستان بجیدم نوی حکومت هرما کردستان دی بیجم ام آگه دارنینی که امریکا جک رادستی که گریم. ایوا بهدن اداره گرمیان به تمامی دی بیت خودان کاره با 24 دم جمهریم. سربلخانه هفچرخ یا هولیره دا خازد گدن ولاتی آجالیل مالو گولانان سر نبرن یا سر جه نگن ججن قربانی دم و هر واساد یارد گدن که شهر و دای خستن گوریا هرمز با های آجالی بو ججن قربان بلند گریه. افرو روزنامه روزانه لدهوگی درد کویدن جلی نوانده خانی روشنبیری و راگهانده نوته تا داری خستن. جماره 3987 البردست میوده پیدا چونه که دناف برپر نویده گین. سروک برزانی مصطفی کازمی دیمای پیشات نرق گنگشه گرن. سروک حکومت هرما کردستان زنجیر که دیدارن گرنگ دال بغداد بجیدن، دو پاتیل سر چاره سر کرنا کشل سر به نمای دستوری و پیز کرنا همه هنگیات نابره آلین سیاسی داد گین. برپر سه دیدارن سروک حکومت هرما کردستان لبغداد اداهاتی نبالاف گرن و هر واسا سروک برزانی و صلاح الدین بهادین آستانگل پیشبری پروسا سیاسی گنگشت گن. جدنگو باسین کردستان و جیهانیت برپر چاردم بسپوره که کاروبار سیاسیت بجیدن بی پشتوانی کردان هر دوغان نشیدن ببیده سروک ترکیه. برپر پنج بو دنگو باسیت نفخوی حتیه ترخان گرن. پشنگه ها دلیونکاری لزانکویا پولیتکنیک یا دهوگی حتیه وگرن. به کجم پترج 5 میلیارد دینارم پروژن خزمتگزاری لطناهی تینه به جه اینان. بابت این هنرید برپر 6 دا بلاو بوینه فهمی بالایید بجیدن نشم گلریا گوالین خوین مدرن نیشا بدم. بابت این جواگید برپر 7 دانه. چار سرکارگی درونید بجیدن دیک چونه هرمان نگر سرکی نخوشی درونیه. دنگو باسو بابت انوارزشید برپرن 8 و 9 دانه. بسکت بلانزا خو در بازبون خو مسو گرگر. جوتیار علید بجیدن اشتازیه بحث ناسنافی بکین و کاروانه که بزحمت برانبر تیمه. بادین حسد بجیدن او دست کفته بو سروک بارزانی و همی پیشمرگه و مالباتن شهیدان دیاریم. کره باجر شاریا ستیر کردستان بادین حس و زوزانی نافدار به شیر کردن شیان آسناوک دیل سر دستکفتین خو ین دیروکید یاریا کیک بوکسینگ دا زده بگدن. موچون برپرن 10 و 11 دانه لیوبیلا زیرین شورشا گلان سلاو ریز بو هلگرین ویم. جنویسین احسان آمیدی تعداد بجیدن پارتی هر جدا مزراندن اخو تانوکه پروگرامه که سردمیانه دانایه و گنجاندیه و لدیف بدوین سردمیانه و بناغا خبات کار بگریم.
شورشا گلانا پیش کفتن خاص هیوین دست کفتن ابریه. جنویسینا شمال آکریو تیداد بجیدن داستان قارمانی ین پیش مرگی شورشا گلان دا سلمان کوچه چکن کمکش نشندنگ حقی به دنگ بگن. ایراده یا گلان جچریسکا هیویه و گوپیتکا آزادیه جنویسینا نیهاد صالح. برپاره دوازده بو بابت ندبی حدیه ترخان گرن. هنر نیشادان ده کرده جیروکا خانه نشینکا واجیدا. جنویسینا عبدالرحمن با مرنی. سروده دلی هلبستک بخامه خانی صبری. بابت دیروکید برپاره سیزده ده بلاو بوینه. اسماعیل صادق بیدکاری بروارید بجیدن. تخوشترین روژت جیانا منده لکمپا موشه بوند. بشکا سیه. اگه دارید برپاره چارده دانه، برپاره بازده بوچن بوچونکه هدیه ترخان گرن جوانا، شورشا 26 گلان بویه هیوین افروی گل کردستانه. جنویسینا غریب یوسف مزیری. برپاره دی ماهیشی و کرجار بوچن بابتن همارنگ و هنری هدیه ترخان گرن جوانا، فستیوالا پنجه یا فیلم کردی له هلندا هاته گرند.

Evro roja dushanbe gohdarin heja u khoshtavi saqa be virangi hatiya pejbini kiran Evroka khojde angu roja Evroka bhadav de darbaz bitu de sahibi den pejbini baran barine hech na hatiya kiran u lazatiya bay 6 kilometrin dam jmera kedam roja shaheji 41 ja sadaya برنامه سپیده باش رادیوی دهوگ بو همین برای ساده پیش کش کرن گلکس باز بو گهداری یا همین هجا و خوشتوی ویدارین شیابین خزمت هوا بگین با نهی خود اسقای دل دیوان هوا بره بین و برنامه کنی پیش کش کن داویدمی جانترین سلاوین سارحاجی و سالار جلیل شه رادیو دهوگ قبیل کنو بمینم خیر

دفی دمی و اف شوه دناف هزرت سینگ خدا ید گفزم جی چک چکا دم جمیری ازید ترسم بومزگینیا افرو صبه ید گمگیری و دگریه خدا ید خندقم ازید ترسم جوی اسمان شین و صاحی سپید رابم یه بوی تور او رو جامه بداوت خود گرید او هیوی بجاوت خود نبینم نبینم نبینم.

Zengilin jiyane. Programı ki Rojane tedamadakinin o peş keş kerençle Halil Kemal. Ad programı prangya ki zindide hitap cihinaçlığı derhener Hoger Halil. برنامه زنگل انجیان ده لسوشیال میدیا هتا بلافکنش ده نهل خلیل بودادن عزیز لحجه هکلی و ریزو سلاویت ما خو قبیل بکن ام گله گله کی خوشین کجا ده کادی هاتی ند خزمت آده ده که خلک یکانی جوی پروگرامیم پیشکشی و این عزیز و خوشتیوی بکن هیویا ما که دمک خوش و ایپ مفاد گلک دار باز کن هم ده برف بابت افریکا و چین بابت افریکا جیوا که همی خلکین بوری دل سر ایک جه وان کار و کریار و رفتار و سر دریا راستین یعن که جوان و کرد دبارا هندکت کند بارا هندکین دیدا یعن هند جا را اوقود گل خود کند و که این زانن اوشش هیفدار باز بون السر وی جور بسیار که هم آرسته هواد کند اونو که آنو که هاوی گاوی از ستودیو ود گل هواد تاغون کنبون اکی ها رادیو دا تیت اکیدن گل پیشکش کاریم پروگراما آماده کاریم پروگراما یه بحث هنده اتکن بیشن یالا کام چپ کن ببین سه حیوه دهاتی یعنی ایک شش وی با هنده هنده تشتی دی نیاتی دید رادیو دا بینن ناورو کن گلک پروگراما دهنه گوارین پروگرامت نی دهنه دانان خود حس کرتون یعنی ایک جی خوشین دیت مازن پراستی از خواه که خلیل کمال یعنی مد وی رادیو دا دیتی هر سی حیوا جا را که یعنی کنبو نکل سر پروگراما تیتا کردن و حسن گانده بود تیتا کردن و که کش که پتر خزمتا گهدارات کردن خزمتا ولاتی تیتا کردن یا خلکی تیتا کردن یعنی پراستی جی و چه گهارین بیتا کردن چه ها بتن اول و بومه گره گره که خوشه هندک جارا تهندی پروگراما سی حیوا شش حیوا نه حیوا ساله که دو ساله در باز بود هندک جی سالان در بازد بد اما ده هندیت ناورو که توانا هر چند حیوا جا را که هاد نگوهارین و پشیوازه کدی اوی پروگرامی خواه آوا کرد ده هلا هم جی به بحر ناوین خود حس کتن ات گوهارین آن دا بس حتی از پروگرامی داد که بم اجید چم دوی کن بونه پاشی بزانیم کادی دی چی چی بیتن خود حس کتن دیو آگر دار کن ده هلا ام دا برف بابت افریکا و بچین ما بابت که دیگه آماده که جی پراستی پراستی الوی دی موه که همه تو دی بینی دی بجی مروف کانه نمایه دی بجن سریک وچون نمایه این دیگه لوگازن دال ایکو دو کن رحمت دلوانی و نابینا مروفان دا نمایه سر رای هنده جی هندک جارا ام هندک رفتارا هندک کریارا هندک آخفتنا و هندک سردریا هندک کسان دی بینی که ایک جاد بنه سرم هنده که جگدی کفتن زیرت لیوه هتن یا بس هندک جوزانی نه هندک هندک تشتاد کن هندک رفتار هندک آخفتن هندک سر دریاد کن گل خو خزان خو دورو برین خو پیواندی توانا مکمتل تنن گل جواکی بگشتی گل کسو کار توانا بتایی بتشیم راستی جی من اولی که بابت اکی آماده کری من سر هنده بحث اف مروفت نزیکی مد کن وکی مثلا ماما خاله خالته مته هندک جارا دیکو باب بوان بو عیال خود تاغون بشنه کرده همی که چا من خاله تاته متاته او مامته ایک دو سه خالته و جاوکی اوت حس کن بو عیال خود تاغون من جید ویتم پراستی هم بان آخفتونا جارا بین از زمان بحث کن بشن کارن اوین که چت بشن بو عیال خود بارا مام و خال و خاله تو متاندا یا جانه گله گله که جوانه و هیویا مواجی هم میده که باب چاولوان بکن یعنی اوی تشته بکن و چیا کریت از یه اواده که باب با عیال خود بیشن لسر خال و مام و خالت و متان راستی جی اما جی بین از زمان بیشن اوانا بهلا اوی نکه ایک دو سه چه بر وان تشتان از چه نمونانا اینو ما که هر جا راستی بزد گهداری وکم خود حس کتن پیواندی تو دهن و هر دوره که سوشیال اپریکا تلفون ها
هادو جمارين 751-401-743 و ديسان جي براتيك توكي دي پايوان ديتوا هين وارگرتن و بسيار آمد بيشتن چجوانا يان كريتا دايكو باب نيش آزارو كن خوددن السر مامو خالو متو خالتان

0: بله ام ده دست پرگیدنا پیوندی ها که سلوی بابتی دابزان این هر اکشوان حوالیم بجدابند گلمه دا اوانا چه دیتیا یان چه گهله بویا یان حکه دیکوباب چه بیجن و چه, نب... چه بیجن یا خرابه و چه بیجن یا کرده اوانا با من بینه سر زمان بارا که دا ما گوتید بارا مام و خال و مت و خالت انداخته با عیال خود تاقوان و کرده من که چا من ایک دو سه چا خالت هاتا مت هاتا خالتا نزاکی اده وان صحبت ها که این ادگلمه دا که سعید ادگلمه که سعید روحانی دمیتا باش بتون فرما
1: السلام علیکم رحمت الله برکات و سلام و رزا حرمت احترام بودم ما مستخری
0: تو سر جواهاتی گلکس باز بودم
1: بیسایت راژیو تلویزیون دهو که و جماعت تک تو که من گهدارید که
0: گلکس باز بخیر بی
1: سلام و رزا حرمت ماندی بونه کش دویج من و جماعت گرته زحمتت کشید اوی برنامه این پیش کشت کرد امیدارم اون باش بی
0: نا به اونجی سپاس یادت کم ساق بفرما
1: ممنون سپاس من مستا اگر تو خال زارو کن مام زارو کن خالت زارو کن تو باش جو زارو کن پیس کی انا زارم پرسیار نباش دست بکریه یا نه
0: دوستا بله ای
1: برس تو پیس کی تو زربه لخو زارو کنه ده تو زانه او زارو کن لوان دروید دمین تا تنه بزارو که گل خطره حتی نابه این امرو برای امرو خوشک امرو خالت امرو خزم امرو خرابید نابید زارو کند به وسط دا بجدار رو که وی تشتی وی نخوشی وی نارحتی
0: بله یعنی یادست اوه چه بکن بدید نا تکاک سای بله دنگی تای هی یادست اوه چه بکن چه بشنی بود
1: یعنی نابه نوان زارو کن یا دشته خراب نبیشه مثلا نبیشتی مومن تخراب سلاوی لینکه یعنی خودت تخراب سلاوی لینکه

0: مثلا گوی خونه ده او نه بزارو که باشنه، چون که او نه تو بیجی نه بیجی دواتی هاون دشنه دواتی ها و دشنه دواتی ها و دشنه خاشی و نخاشی ها و پیوستی هاون به ها و ها دبی لوانه مثلا رو دویر بکوید بیشتا گره خو بیشتا کچا خو یا بیشتا برای خو هایاتر زارو که مه بید اینگه زارو که مرو مبده نوالی وانه بین پاراستن
1: زور هسته زور هسته
0: هیچ چیوه که تنو بی زارو کن یعنی تیکل وی برنامه خواه یعنی وی اول مشکل بوته و گه برنامه رو تشید بر
1: بله دست تا خوش میکنه که سعید روحانی هم زوزو سپاسیتت که این بوبجریت جوان گلمده زوزو سپاس
0: ممنون سپاس اجی سپاسیتت که این اوی درفت دنمه استی من خزمت دوا
1: تو حساب ایشالا گلک گلک سپاس بودن ما پیوندی اکادی های هسته هاریوانید گلمه هاریوان دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش کاک خلیل و همی حوالتا جیباش بی کاک خلیل
1: ایوار باشت بخیزه
2: راستیش من و برنامه جا اف پسیارتا دوباره بری های وکتا اف
1: پسیاره
2: کر بو حقیقت
1: اف پسیاره بشیوازه که دیم ال سپیده باش دا اینا بخاره
2: یعنی فرقی اونو برا مامو خالا دا حقیقت آن متو خالا دا
1: بله بله کاک هاریوان دنگی هاریوان اینا هرد اصدیه که خط هاریوانی خوش نینه یعنی گلمداش بدین کجی دو سه جاها تا خطی او چو و
3: های راستی جید که راست بودنا پیشیر نیه بس مگل حج نگر وقتی دجن خالا خوارزارا گرن ماما برازا بنا گرن اولی چی پیدا بیه از باید که وقتی کسا احتیزانی بگیدین بیاشمون و پیوندین دایگی الگل خالا دجوارترن سردان دوانا خطرن هنده جارا اول بود اگری هندی بودی تو نگید نابین خالا و ماما دا در دارو با پیدا بدلی دویان دایی دیب تایبندی برگی پارا ببن جاوزیت میوان داری آوان دا نگید اگر ها تو سردان دوانا بو مالا سردان خالا و ماما بود دوانا هنده جارا بند جه گمانه بو بلکی خال بدلی سردانت کن بلکی خالت بدلی سردانت کن بلکی پیوندیت نزدیکترین رجاهنده جارات در رشیه که نابای نظارو با ماما دا پیدا داد از خیوی دارم که امنه گینه تو بابت اگه گله که دجوه دا پتر دیک و رول خواه ببیند وراره بگید تو بجید او خال دوانه و او مام دوانه هیچ فرق و جداهیه که نگید بود اگر هنده که در رشیه که آنجی دلمانه که نابای نامام و برازا دا کبید بابت اگه گرنگ افراق میجه از دست خاشید کردیم خیوی دارم که او بابت اگه جه ما پای بود
1: زوزو سپاس بو بجریت اجی آجوان دیگل مدام ماموستا اسکندر گولی تو گل گل بخیراتی سش شوا امکه که ولید تو ارگیرین ولید دمت باش بتن فرما
4: دم باش ایوار باش دمت خوش
1: بوا و همی
4: گلدارت خازم براستی پروگرام که جا و بسیار اگر جه خود آیا و دست بوشیل تد که این پروگرام ده زبارت بسیارا تا اف بسیارا بسیارا که گرم کد نوکت جواکمه دا براستی سیره تا رحم یا کم بو کاک خلی
1: بله بله
4: سردانا کسو کارا یا کم بو مروف بو مروف یا کم بو چونا دفعه گدو نوکت براستی اما از دی خوب بیشم نمونه کد بیت از نبیت خاله آن خالت آن و بارابتر چید بیت از نناصر و هاشو من نناصر
1: باست
4: ابد ود گری بوچه بو سیلت رحم وقتی سیلت رحم نما هفت نیاسی نامینید سردان نامینید شنا دفعه گدو نامینید وکی دیجی کارتی کنا دی بابا بو
1: آها ولی دوه بیشم دو بیشمتا یعنی دی کو بابا روله که سرکی های یک کاریگر السر عیالی بو نزیکه نا عیال خود گل متو خالتو مامو خالان یان همه دنیا ولی هاتی هایی کس تا کسی و نا چیتونو عیال جی نشید گوی خوب داتا دیکو بابا مسئله چیه؟
4: بله گا خلیل دیکو باب قطابخانه نه به هر زاروککی
1: راست
4: به هر زاروککی قطابخانه نه بری مروف کتا قطابخانه مروف دی بابا و دور بله خوب فیلد بیتره
1: وایا
4: کارتکرنا دی بابا سر زاروکی صد صده یه اشیم زاروک خوب باش کم و اشیم زاروک خوب خراب کم جو. یاد دستی مدار اگر زارو که مخرابی کر مپشتبانی هایی کرد و زارو که

0: خراب کرد. بس اگر باشی که ما پشتوانی هایی که رویم زارو که خوب باش کرد اتوی اثر خرابی آگه دار کرد یا هاری کار گلوین شایب دار بشمه کره من آن کچا من او مام تایا او مت تایا او خالت تایا
1: یعنی که کوالیت اگر افتشته ها تاکیدن تو دیتن ها تا همشین حتی راده که باش پیچه که پیوان دید خود جره کاری بزبری نوه اویت هم بشین نمایه
0: بله که خلیل بله. اگر مروف دست بکش مالا خود دست بکت از خوب بشم از شخو مالا خود دست بکم و جنابت شخو مالا خود دست بکت و گهدارت بره شخو مالا خود دست بکن بون تا معنام دشین کارت کنل خو و جواک خوشی بکن او دست بی که ام وقت دی باب سببین اگر به چند بینه ام دی باب خلط یا مد دی باب آید یا ام دست بی که پیدا چون اگر خدا بکنید
1: دست خوش
0: چون که او خلطش میه اگر من مدت خو خالتت خو خیشکت خو برایت خو بو ای زارو کت خو شیرین کرن و گوت گره من آنکچا من او ما میتایا خالتا اشیار بخ این چی جارانا بیتا آب دیم هر پیتی وی بگوده بیتندی هم گلی کدو خراب بین هندی ما یک کدو نویده هر خود وسا هست کت روشه که هم محتاجی کدو بین هم پیتی وی هاری کاری هایی کدو بین
1: زور است
0: اینجا سر ما پیتی وی ها بلا گل ما خراب بریجی اصلا بشم از باشم آن اوت خراب نه اگر خراب بریجی بلا مروف چی جارا لاین خرابیه نبیتن بلا مروف هر دم لاین باشی بیتن و وقتی دیجی جیان دیو بردمان بیتن و تبیا هم خوچه کن دست بی که هم خوچه کن دازه رو کرد مجید چه با
1: ساعت تا خوش بیتن
0: خوش بود خوازم و سر سر من و سر چاوا و ببونن با هد که ماسی اکن
1: چاوه تا هست ساخ بن ولی تم زوز و سپاسیتت کن تو گله گله خیراتی سر چاوا زوز و سپاس بودن
0: عزیزی برزی
1: بردامین گلوه دا سهر پیشکش کردن خلک عبرو شه پروگرام از انگلین جان بابت ما عبرو که عبرد بیشتن چه جوان ایان کرده تا دیکو باب نیش آزارو کن خواد دل سر ما مو خال و ما تو خالتان اگر بیروه بیتن وقتی پروگرام سپیده باش دا پار بو جایی که ما بابت اکل سر اینا بخواهی مثلا بحث پیوندی کرد بود نابینا خال و مام و و کو بشن ایالی دا بس او جور بابتی یعنی یه بسیار جیاواز از سروه جام دجا کولی دز وقت نه په بوند دکو ام اوی پیوندی بزاب بکین تشت جون بینس از زمان دار کو ادگل ما دار کو دمت باش بتون فرمان
2: والا برا
1: والا باشم سپاس خیر بی
2: از ما ما چیز خو خلاص کی جب مشه د سیگنال دی
1: نه والا ما سیگنال دی بیا برا خود راستی بیت اب چم سی کی جوب کین کی چم دار کو باشه شف روش
2: او ما ترافیک گس اس نی زیگی
1: دا عزیز تو سر چوا دی دی کلام کی
2: مشه کی دای کوم سو خود جین کی ور کی سبر بابا د مو گوت کو و چقاو می گو دو مون وک چخولا تو بابا د اب خود سیدان سو من دک چخولا د تیم حیات العمر من اجتنا دای کوم اند خولت هند مو می تیم مو نه خولت و فلونو بی نم جرگل مالا خودی دیده نه جرگل نه بهیه بله اگه بهیه بین اصلا یاسم
1: سبب بو چی تا ندیدی نه مسئله چی هنی مسئله تو نه هاتی آگه دار کردن سروانا یا هم سروا و نه هین یا هم هی سروا نه چون مسئله چی هنی
2: نه بخود اسب گیر نه هم اسب گیر مروان دیکم بیش دو پا دیکم سیاره نزانتن اگه دیکم گدا چخالت هم ما نسا خدا و گونه ای داده بو چی اصلا یاسم ما دیکم چوب کردن نه دیکم سایقه دیگم تکسی دیگه آسان داشت کم ما اگه از دیگه خونه گهینم

0: به سر دن تو
1: بله
0: سیده خیلی مدی کتا چی گناه خواهه
1: راسته راسته او زو راسته و دیدم که دا آینه مجی سر ما اویدی کردی یعنی بهنده گود حتی اگر خود نکتن دای که بابت من نماند جیانش داوید ام سردان دوستتوان حوالتوان نزیکتوان ها بکنین اوید که اگر طایبت حوالتوان ما نباید
0: بس سیدم خودی دا بودشم از یه اصلا خودی بگاوی ازان و مولا گندین هر مولا کیده مولا خورزه مومد نازم که مولا کیش کنجی باید
1: بله باش
0: از کت کتر نیاسم
1: ساعت آده خوش بداد کنم زوزو سپاس یا تشید که این بابش جوری یا ترجمان گل مدام صاحب ایشالا گل گل سپاس بودم اگر این جیواز دار که بومد دیاد که گل اف صحبت آمه کلی ما گود کنه دیکو باب چه نیش آزارو که خودم باش و خراب لسر پیواندی آوان گل مام و خال و خال و خالت اومد هم بس اوی گودی یعنی هندک جدا عیال جی یعنی خود بر وی که آوی جیتم پراستی دست خوش دار که گلک سپاس بتم که اگه چی هایت گل مچی ها دمت باش بتم فرما
0: دمت اش باش که خلی گلک سپاس گلک
1: مام خیر به سر شبا گلک سپاس بتم
0: گلک سپاس بتم که خلی های ویدی موسا تقریبا از این زاخو
1: واو تو خیر به سر شبا
0: بله ممنون بجا زانه از سر چه بجم
1: اه
0: سهاری هم به سهاری هم سر پیشته بین هر دکه فکر هر دکه چید من
1: بله
0: جانسا مدگوی که تا هج دیگا آمد که هج دیگا ما خواد بیر هم در جا که چرا مدا بشه هر کچه مدا بشه فسیا دیگا یا ماما خواد نجا یا بابا خواد بازان
1: اره اره
0: بجا مجیک مجا اولی شاده مدگوی به نفر که هر دکایی نم هش هر دکا کنه نزاشه چون سا مدگوی تنو آنه
1: ها اول چند دا گرن که یعنی اول وی باری دا وقت امرو زانید عیال امرو وی برفلای کی ود چوی چند دا گرن که سر دیگو بابا یعنی راز وکد با
0: که خلی بزانی چونه دای من که چک هش دیگا خواب دلت کرد خوبی
1: وایا
0: بازانی مثلا میگو بی کچید میشی پتر هش دیگا خواب کرد روزه هش بد که بس هر پتر هش دیگا کن بازانی او راسیش از خواجی دیگا من هر چند بوقع خود گلد بید بس هر دیگا مروی عزیزتر
1: خودت چیا خودت چیا یعنی راسیش مروی نشید تن هندک تشتا نبیشن روشه که از بشم هفته بودی با روشه که ازل خطبه که بام یعنی از اقینش چیگم بر این وجه ملات آخفت تشتکی گل اگه جان گوته گوته سیاش پیغمبر ما حتا که انسلا به خودی سبم گوته حوالی نیا کپ که این گوته یا دیک آخو گوته جارا گوته گوته حوالی نیا کپ که گوته یا دیک سی جارا گوته دیک جارا چارش نیکا گوته حوالی باشتی یا حوالش نیکا گوته باب یعنی سی جارا دیک جارا که با به جا اول تشتکی نورماله یعنی راستی جی
0: خیلی خیلی خیلی چون نجی بول کرد به جیگاهیه دیگاه من نه با دلیده به هند اجاره نه
1: بله
0: مولا بول من سربانی دا بیده بخوا دیگاه من هزار دیگاه بول می روی که بزانی
1: وای وای
0: این دیگاه می روی نه
1: بس شارتن
0: دیگاه می روی زانیش می روی باب خلا دیگه بس هر دیگاه می روی بدر یعنی حوالی می روی
1: که زور باشه هم دو بچین بحثی وان آخفته ناب کن یه خراب و یه باش اوین که دیگاه باب نیشازار که خودن دوباره واندا چه و چه نکانده که من بیشه
0: ایت اول که خلی مثلا دیگه اون بابا هش خسیا خوانا کدن دیبشت همه هش ببنه ماله نکه برای خواب دی او بچی که دوی همی بس هش او بچی که دوی همی هش ماله خواله خواد کن یه های جی بابی وال کورت خواه کری دلیوی جنوی هش که جنو خواه راش کری پتر برف مامی و بچن تازانی بس نیم پا خواه عبتش تا گونه فرقا هر دو گوانی هر دو جی مثلا که های جی که مروی که چون چون مروی برای خواد بیشن که مروی بیشن که برای خواد بیشن که خواد بیشن بازانی
1: راسته
0: بدی آدو شندی بی بیشن بو که خلی
1: بله
0: بشیب سر برام بدا تشکی بیشن
1: اه بیشن بو نشی
0: عزیزی که خلی بی سر شاشی تا چه برنامه ها بدم این گو خواد بیشن بازانی اما همه گاز بیشن
1: تو عزیزی گلک سپاس بود تا چی اصلا نونتم از پاسیتت کم گلک سپاسیتت کم زوزو سپاس تو خیلی به سر جوام ام بعدم گلبا در سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه بو چی چیا اوا گود دست بیکا خلقی من بو هوا دیال که ما گود نکشی کنبو نکت را دیادا تی دکیرند گل آماده کار رو پیشکش کنه برنامه کنه بو خولا دهاتی ام چه تشتی نیتر یا چه تشتی باشتر ام چه نیجن کردن ها چه گهارین آب کن مسئله اوا یعنی اکید امشی بشکین شوانه ام بزاوید کن گهارین آد کن بس اسواب شراز دکم هر گهورین که تی تا کردن هر تشتی که نیه ام بینین ام برای خود دینا روژه و ام برای خود دینا تشتی پیتوی شنی که ام تینا ستودیو و ام به گهورین شنی که کنو تینا ستودیو و مسو گرده تشتی باشتر هبن انشالله ده داد دریش پای کتنا پیوندی آدم پسیار خوشش بین اگم پسیار آمد بیشتن چه جوانه یان کرده تا دیکو باب نیش آزارو کن خواد دادن لسر مام و خال و مت و خالتان نیهادت گلمه که نیهاد دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم مردم عباش بید
1: علیکم السلام تو بخیر بسر چوا کاک نیهات

0: راضی به جلسه ان شاء الله.
1: فرمو.
0: کوک خلیل سوال بعد تا. اگر نوکه بو مثال تاز یک خود نگتن جدیدی گوره بو مروی چه ببیتن اگر تین سردان مروی کم دست پیکی کی نه سینا رحمت مروی یا برا یا بابا ما تو خورت آبا همید بری همیل تا کن بون دینا رزو تازیه و منا
1: والله تا مستر
0: اگر نه یه دیوانی دید مایی که اندین و دید ساعتا که نیف ساعت ده چنوش نو تازی نو مینل بره
1: بله
0: اه جو پخان بری ما صلاح بخود سر بند بجیتن سیلا رحمت نو بره گدو دو نبران نه این نو بای نو بر برای و بابی و خیش کود اف ابت هن... یعنی هی
1: هندی تا گولی بو نی هات هندی تا گولی بو او چو خفتنه یعنی بری هنده گاجفان آوید گریتن بری ونده تا هنده که دی او چو خفتنه بونو مونه
0: زونی که که خلیل هنده جا رو جو خوص عبید بیتا خودان جن و حیال و پتر تید گیدن بون مسئله دا هنده جا رو جن و حیال دی ورز علا میکن جدش بروی بیکن دش خیش کو بیکن جبر طموح یا دنیا یا حسیدی یا سر آسانا پیتش تاکی یا اید تو بحتمال او جعه جز بوده ولی کت او جش بروی بیکن دیگشتی
1: باشه هکه بگو به صبحی گازنده به هم بوانده که بابا بجنه هوا عیال خویش ماما کرین آنش خالا کرین پتر اف گازنده دی بوده که چن آن بو بابه یعنی پتر رای هزرا جواک مستر خلطیش پترش لایکه دی که آن بابه دیت ناتا
0: خود چی بجواکی هم بینین دید نو من بشلوه دی که بایا
1: دی که با
0: چکو با پردم یه اصلاحه یا هند حج مشکیلا و سل بونو واندشتا زالا من حج نا گرد باش جن کن ده جن اکوه گرد نو دید عیولی جی دفع دردن
1: بله باش
0: بجو هم دو خوزت کنش همی دی گو خیشکو عیالو برویو اوی سیلت رحمه نو خودو پیلن چکو روش اگه دید پشی مان بن
1: بله ساعتاتا خوش بتن نیهات ام زوزو سپاس یادت که ام باخفنه تای جوان تو گله گله خیرات سر شوا زوزو سپاس بتن هشتا ما پیواندیه تنگ ده دیجه برگیت نا پیواندیه دن گله سپاس حوال عزیز بو آخفتنه توی زوز جوان بو بجداری آیا گیرنگ پراستید گلمه دام فلکلو ناس که احمد مزیرید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام و دم باش ای بارا برمی آقای خیلی برکت
1: سلام و سج چوان تو بخیر به گلک سپاس که احمد فرمو
2: که خلیل دو گوت من مازمان
1: اه
2: یکی شما ناد بیشتر پشتی ست سال خورزاد کش ندی خوالا یعنی پشتی ست سال دیده خورزاد ندی خوالا
1: پشتی ست سال
2: مستر بام هر دو که آخرون
1: اه بله
2: گوت نادی تدامت بیشتر خالا خوارزارا کرن ماما برازا بناخ کرن وقتی گره جرا دیبینی ایک دیبیشن اف گودمانه نو جانانت حجی نو که آن هر گودنه که فلکلوری پیشان گود بیدن مروف بوچون و بنیات و نزانیتن بلاش در خونه بیش برومن اف گودنه ها کرده آن در حق و ماما دا کرده آخفتی زمانه بری وقتی ایک چو بایه کچه خواز بایه خواز بایه یعنی که بسیارا جهل یکی حال بایه کرن دا بشته تو خوارزای که این افسران بود که تو خورزه که یعنی اولی بسیار خوره دید که اصلی وی چیه دیگه چه اصله
1: بجا سید احمد نه بس بحث وانت یا همه خود یک گود بایی که توی اشکی دو بشته میشه نه نه یعنی هشتا اوجید بده ویلای
2: اه بجا از دوان جید بجا مانه با بشه توی اشکی دو بشته میشه نه نه اما یعنی همین نرخه که بوچی خالا خورزه را کرن اون ماما برازا بناخ کرن منه لید یا خالا که خورزه خود کچی سرامول ملکی بس من دیدی ماما برازایت کشتی بس ماما کدو
1: آها دوی بسیاری کن
2: اوه اگر اوه کو
1: آها دوی بسیاری کن یعنی جاره که بونمونه بونمونه کر کبیتا مشکله که آدیشه که پتر خال دیفتن یا مامل دیفتن
2: اخوی اکو آریشه مشکله مام خینا مروی ادید هارا مروی ادن با خوالی چی پنه بیدن خوال مروی اوش ده هر که هارا مروی ادن بجا من ندید یا خال اکی خارزا کش بیده مگوری نه و راسوش مگوری نه با یعنی عمر اکی بدید گرگا بسیار که قصر ملکی با خارزا خود کش بیده بس منایتی ماما برازا خود کش دیم بس ماما گودا که سلام ملکی سلام مالی سلام اینی وقتا دو مایی که او سن مروفید مینیتن نه سر دیکی آن بابید مینیتن او سن مروفید مینیتن که مروف دی چا وقتن برازا مروفی خارزا مروفی حش مروفید کن یعنی اگه از رزی خونه گیرم طبعا خارزا میشه رزی منا گیرم برازا میشه رزی منا گیرم ما دیگه باب حداس باید بشتی حش مامی خونه که ما هنده که تن دیگه دوانا یعنی حش دید خونه که بس ایوالی دیگه را حشید کردم ما مامی حاج که گرد بر کردن چنه تاپانه چنه سیرانه چنه احتاد بشه اوهانی سر مروی خود منی سر انسان ها
1: که که احمد
2: از اوزان اصل انسان اصل خدانه
1: اگر دای کبا بله زارو که خونه دند گل عیال خال و مامان ابدی بیتا اگر اکو دی کفتند نابین آمان دا چه بیتیان نه
2: خود کاری خریب بگاه که بونو من از بیشم از بود برای که خو آن برای که خو میتم گیر نابین بس اول محر گلی کن ماشالله نه برای نه اول محر گلی تین چند سیرانه و گندی در کفتن اولا من هر حد دکی بیت از اول گلی نه گرین گلی نه در کرین گلی نه رینی نابین بس او در گلی کنان چند بجا زارو چه گناه خوی نه او دکی چه گناه خوی نه او سرویس بلد من دست سمت خوب کن گراز آید من بم خوب کن حق او اشمال خوب کن جوخت من بینه نعنه دارم کن
1: زود است، زود است. بله. هر آب بود.
2: چند بچه نامن دلگیر کنن ایشون بیتند. نه. چند میگی هم بیتند. خودم هم استوار کردم.
1: تو هر صاحب انشالله که اگه احمد مزیری برو واجی هر که حوالت ما بود چون خویا جیواز های از همی گواد بیشم او کنزا که یعنی خزینه که او حوالت بجدابند گل مدار که هر که آخفته نکید بیشتون دی ماهی که ام ناف بازده حتی بیست حوالان دا ام بچون تمیه گوهلت بین ام ایکی دوا بخود که اینا ریک یک حکمه ویتن یعنی سرکفتی بین جیان خدا مهمی عقل های ام باورد که این کاکیش ریک یا درست وقتی بومتی تا گوتن پراستی جیز روز روز باز بوده ده پیوندی اکو دیدی و اگه این ممستا سالم ریکانی دیال مرکه که سالم دمیتا باش بتون فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو خیر بسر جوان
3: همین دمیتا باز بل
1: تباشته
3: سیده خلیل
1: سید شباب
3: بابتا گرنگه بابتا باشه یعنی مروف بزانیتن اول جال سیده من هر کسی کشمه دور رخاب هم مروفه تاین یک رخی دایکی با کد بنا خالو کل خالو کچ خالو وی رخی بچن و رخی بابی ویجی کن بیجین مامو برازا و وی ده را و رخی بابیری ویجی بسری با مثلا بیجین مروفه تاین
1: بله
3: بله سیده بیجا اما هر دو مروفه تا مروفینه ام وک آین هر کسک بدریه بدریه مروانی خو قطع نکد ایکش آرمان جد مروه بسلمان مروانیه که قطع کرش گنهش کبایی ریه وقت پیغمبری مثلا سلام میشه بده اصیل قطع صلات رحم اش گنه تمازن بله هنک جارا آرمان جد دنیای ول انسانیت کن کو عیال آنجی مروه دیف خالو خارزا بچیتن بو چی سیده خلیل خالو خارزا چه خسارت نینن دی پشتا خارزایت خو گرن نج بنا مالاوینا ان چی بی نج گن دیویه دی پشتا گرن خالو خارزاش دی پشتا خالیت خو گرن بله هندی که مامن آرمان جیتات مشترکن دنیای داجی مثلا بشن مامی عیاله هی گل اجرا هندک مامی تاین حسنا که برازا زیده کنش عیاله وانا وش زیده کنش یعنی زنگین ترش عیاله وانه بهن آن مزن تر لی بهن آن عیاله بکفت دست برازا دا افت بتا جه خلاله بتا صراع چند بید ما بین مروفی و ما بین برازا و مامی مروفی دا بله مام اولاد تره نزدیک تره به مروفی چون که هم بیشین اول پیگه تره مروفی بابه و اجبنا ما بابه اول وقتی انسان کفت مشکل مازن که ده پشتا مروفی مامن مروفی برازای پس مامن مروفی ده پشتا مروفی بلکو خال خونا ده تا کشتن سرا خوازه راست خال هر ده پشتا خال و خوازات گرن مسئل حتی تو پاریزن بس وقتی بتا قضایت مازن حد دزبری تفت اصلی داد دزبر نه ماموان و جا پیدوی اول سیدا مروف تعارف دایی تعارف ها مروفی گل خال و خازاجی بکد و گل مامو برازاجی بکد این اول مروفت مروفی نه مروف کسیش واناش بیر نکد یا گرنگ اهوه اوه یا پیدوی اگر ها تو مثلا بیشین صراع اکا دنیاوی چه بو بید مروف عاقل بان وان ارماجا دیر بخید هر علاقت خو گل برای خو گل مام خو گل وانا قطعا نکد
1: باشه هکر دیکو باب دای کوباب و کو هفجین هم دیویژن هشت یک و دو نکن یعنی گلک اوی دیوان نکن یعنی هندک جارا مدوی تو منو هندک جارا هندک هفجین و کو پیتوینین هم گلک اره زارو که وانا دی بیتا اف نحشه که نویان آن گلک دی بیتا اگر کو زارو که وانا جی کسو کارت وانا دیر کون یا نه
3: ساد ساده و سایده
1: ساد ساده
3: اگر ساد ساده و سایده اگر دای باب اک نبن یعنی دای بسن بیجه عیالی کشت بو خالا و باب کشید بخارزا اف عیاله دی پیش بید خراب بید ایما ده هنده جدید دایکه چه هنده جدید دایده چه سرامه بیند باب و دایکه یا ده سرامه بین عیال جد چه بید دای باب دیگهشتی به ابن بجن بجن امرو بشت عیاده فو کره من ابا خالو خازای تنه ابا مروی تنه و تو احترام آن بگیری و مصلحة تو پاریز هلو سا ابا مامی تنه ببرازای تنه بخینا تنه تو واجبی تو علاقت خو ابا یا درست ابا اما وقت ظلام و حفظین خو این کنه بن ابا عیال خرابی گل رخابه نه تنه رقی مروانی با
1: باشم
3: رخابه عیال دی خرابه
1: باشم ما مستاد سالم پا هگر بونموده اگر دایکو باب بل عیال خوب دنه پیکینان از دواج یا هفجینیت گل نزیکیت خوب من تو خالو خالو من عبده بیتا اگر عبده بیتا اگر اکو پیوند یتوانا گل بانا
3: زورا های اگر مثلا سر فرض کن دایک بیشتا کره خوب ایلا تو دیخ کچ خالو خوب بیدی عبد تشک نر روایه بس هنگ اعتیادی مثلا علاقات تا باش بنا حش ایک و دوب کنو چه مشکل نه چه کچا خالی بی چه دوتما مویی بیتن وید مروفش یعنی آرمان جا مروفانیه بیدی نه آرمان جا جه جدا کرنی بکت اگه قصدایه بیتن عیال خوب براو خالا و بتوش خوب ماما وکت طبعا تصرفات خلطن آینی دا و حتی دنیای دا جید خلطن بس هنگ مثلا بیشی کر کر که حج کچ خالا خود کرد آن حج دوتما ما خود کرد بلا کسیش مانه بتا مانه چو که با دوتما ما دایک بلد ناچی بتا مانه چو که با دوتما ما ویه بد نینید آن اوه کچ خالا ویه بد وی بینید اف تصرفات خلطن می دلن سر چه هل بجارتون هل دکا ها کت باش بنو بکی بهن یعنی کفاعت ما بین واحد بید بید نبنا مانع و ببین چو که هل دوم رو بید وانا
1: هده اوش لحکی دیم اما استاد سلام دک جارت تو دبینی یعنی دک آن باب دبشت عیال خو بونو من علیه بشتیم مامیتا و هفت سال ما بو آن افتشته بود وقتی خود آیا او صابا آن خالتا یا او صابا هش بچیکاتی وقتیش بچیکاتی افا خفتنه وقتی هش بچیکاتی افا خفتنه گود نه زارو که تلسک بو بچیکی بوی زارو که چید بیتن دیتن آتا که ایدی حتا
3: فعلا سیدا ده چا چنا بیت وگوی ده یب کام روی آن رو بشت عیال خو شیار به مامت حسای دی فکره که خراب جیورگی بر هنده آینی ده و گنه هم مفید کتن یعنی ویتن مروفانه بیشتی مروف عادتا قصیریت مروفت خوب وشیریدن بلا تربیه عیال خوب یعنی شارازا بکتن تربیه توانا بس مروفان تشتانه بیشتی بوچی دست بای بنا دجمنه
1: یعنی حتی اگر افتشتال دفعه بیشی لازمه بهتر وشاتم دید نوتا باشن
3: یا باشتر او بشیریتونو وانتش تا با عیالی نبیشن بو چی؟ الا اللهم وقتی بزانن ما دی کبنت خبکه که وانا دا بلا هشیار بکن اما وکا دی هش بچیکاتی مرد نیشه عیال خود دوش شیار بی مامی خو امبرازای خو یه حسه اف تصرفات ایش مانه هند باشن خرابن
1: ما مستاد سالم هم زوز و سپاسیتت که این بو بشداریت آجوان گلمده
3: خیلی بسرش جواب
1: سپاس تا خیلی بسرش جواب سپاس

هوگر چه مسئله و دوست دارم تا اینا خواه اکسر خواله اکسر خالته او تا چه سر مومه اومده نه اینا نخواه نه بابا سلام بیجید مجی نه چون اینا مومه اومده به هر حال دست تا خوش بون سلانت گلک خوش بون سر بابت مجی براستی گلک گلک خاتن اولا عزیز سه خالت گرنگ بومن دوی بابتی دا دست کردن ایک شوانا اولا آماجه پیه که کل کپتریا باندورا دایکه لسه زاروکی هیا یعنی

يعني بيتن دايك رولك كاريجر دوي بابتي دا بينيتن ببينيتن چاودشتن هفسنگي اكت نابينا خالو خالتان و مامو متان دا وي چالگوشه دا درس كتن دا هكو بيتوي يعني اف پيواندية نورمال در باز بيتن خالو دوه او اخفتن بمهات اگوتن كوپراسيش چنا بيتن يعني او كربوكين و نویانا تهي برانبر مامه آن خاله آن خالت آن مته ناچه بیتو کرده لزارو که خدا ناچه بیتون تو دلوی دا بچینی همان شیواز کاتو چاوهی بیجا چطو دایی که چطو بابی وی رفتارت گل اویب کتن یا نویب کتن اوی کتا کرب و کین و نویان برام برده هم خالا سیه یاش خرا گرنگ تجی براستی جی حوالان آماجه پیدا او اگر هندک هبم شوازه که یه ندرست اوه تعامل سره در یه گل ضرورت خود کن یه بیام اوه که شعب رو پیوه بزانده چوا به هفسنگیه چی کن دامابین اوه چوا گوشا ما به حسله کریم پروگرام ما دیماهی کاد یه بیام اوه که بیتا جهه مفا ورگرتن و زوز و سپاس بوگه داری کرنه و پروگرام اوه روی زنگل جیانه حتی خرک اکا دیل دیوانه اک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمایی که کنترول و اینان هوگل خلیل و سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگه هشتنه

بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد.